0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Mexico er der jubel, efter de vandt den første VM-kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden, og de var hjemme i Mexico City. Mexico deler værtskabet med USA og Canada, og de vandt åbningskampen 2-0 over Sydafrika, og det skabte glæde både ude foran stadion og på barer rundt om i Mexico City. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bagved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså tre point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Der er mere VM om en time, der møder Sydkorea, Danmarks overmænd fra Tjekkiet. Det er en kamp, du kan følge i DR's liveblog på DR.dk. Skal du have billeder på, så skal du have fundet TV2's kanal. Iran har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvorvidt man vil indgå en aftale med USA. Så lød det fra talsperson for Irans udenrigsministerie, Esmail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbureauer i aftes. Og meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump tidligere på dagen sagde, at man havde lavet en god aftale med Iran, som snart ville blive underskrevet. Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, så skabte hun samtidig rystelser langt ind i sit eget socialdemokrati. For efter Mette Frederiksen udnævnte Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne begyndt at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper. Og det er helt usædvanligt, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Mette Frederiksen har afvist, at hierarkiet i Socialdemokratiet er ændret med den nye ministerliste, men det holder vist ikke helt, mener Rikke Gyllemansø.
3: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
1: Og dermed er der for alvor sat ild til debatten i partiet.
3: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
1: Det er tørt og klart i nattemperaturer et sted mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola nu steget til 676. Det viser tal fra landets regering ifølge nyhedsbureauet AFP. Blandt de 676 bekræftede tilfælde er der 136 dødsfald. Smittens epicenter ligger i den østlige region Ituri, og den har siden udbruddet spredt sig til Nord-Kivu og Syd-Kivu, der ligeledes ligger i den østlige del af landet. Udbruddet blev erklæret den 15. maj, og ifølge Reuters har myndighederne dog efterfølgende sagt, at udbruddet inden da var gået uopdaget hen i flere uger. Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen så også spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, han ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen er lokalformand på Lolland Øst. Hun er helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skulle vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø er det usædvanligt, at medlemmerne begynder at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og der slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Et af de tre værtslande ved VM i fodbold har fået den bedst tænkelige start på slutrunden. Mexico vandt nemlig åbningskampen 2-0 over et andet tidligere værtsland, Sydafrika, der lagde græs til fodboldens fineste turnering i 2010. Og med den sejr, så var der fest i Mexico City omkring vores sydamerikakorrespondent Christian Almblad.
5: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme, i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Sydkorea og Tjekkiet, de er lige gået på banen. Du kan følge den kamp i vores liveblog på DR.dk. Vejret er klart mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

to 6 p.m.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er dog helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skulle vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som USA's præsident Donald Trump i aftes ellers sagde. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det fra en talsperson for det iranske udenrigsministerium. Donald Trump sagde ellers i aftes, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran. En aftale, han tror, bliver god for begge parter.
4: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Det er langt fra første gang, at Donald Trump har givet udtryk for, at en aftale var lige op over eller indgået. CNN har talt sammen, at præsidenten mindst 37 gange har sagt, at en aftale vil lande snart. I Mexico kunne festen bryde ud efter værtslandets første kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden i fodbold. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og det skabte glæde både ude foran stadion og på barer rundt omkring i Mexico City, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme, sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Der var dog ikke kun fest i de mexicanske gader. Flere utilfredse benyttede også VM-opmærksomheden til at afholde demonstrationer. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer. Senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte hun Peter Hummelgaard ind som finansminister, der regnes for den mest centrale post efter statsministeren. Og en række lokalformænd i partiet træder nu åbent frem og bekender kulør. Jørgen Hindkær fra Als ved eksempelvis godt, hvem han foretrækker, og det er Peter Hummelgaard.
2: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo sådan, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
1: Men der er også folk i baglandet, der støtter Nicolai Wammen. Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, er en af dem, der mener, at han skal være Socialdemokratiets næste formand.
3: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han har en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Og den nuværende formand, statsminister Mette Frederiksen, hun vil ikke kommentere, hvem hun ser som sin efterfølger.
4: Interne forhold i Socialdemokratiet, dem tager vi internt.
5: Foretrækker du Nicolai Wammen eller Hummelgaard som den næste formand for dit parti?
4: Til at gå ind i diskussion om, hvad der sker i Socialdemokratiet den dag, jeg er færdig som formand.
1: Lød det, da Mette Frederiksen mødte pressen på folkemødet på Bornholm i går. Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump i aftes ellers påstod. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra det iranske udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på det sociale medie Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han den her aftale for rigtig god.
6: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, at det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi de vil få mulighed for at opbygge deres land, sagde Donald Trump. Og det er ifølge en optælling, som CNN har lavet 37. gang, at Donald Trump siger, at en afslutning på krigen er lige om hjørnet.
7: Mexico!
8: Mexico!
1: Som man kan høre her, så brød festen løs i Mexico efter værtslandets første kamp ved VM i fodbold mod Sydafrika. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, du er med fra hovedstaden Mexico City, og du er med til den her sejrsfest. Hvordan var det?
9: Ja, det var lige før, at det hele blev skyllet ud, fordi der kom et kæmpe regnskyl lige efter kampen. Men altså, mexikanerne, de er gode til at feste, så de gik alligevel på gaden. Og da regnen passerede, så var der mange af dem, der blev hængende i flere timer og festede over det her. Jeg føler, at det der folk, altså både fejrede selvfølgelig sejren, men det var lige så meget stolthed over at være en del af det her kæmpe arrangement, en del af det største VM nogensinde.
1: Men jeg kan så også forstå, at det ikke var alle, der var glade og tilfredse. Der var også demonstrationer rundt omkring. Hvad gik det ud på?
9: At der var mange, der havde set, at hele verdenspressen var til stede, og derfor var det en god dag at demonstrere. Og nogle af dem, der kom tættest på stadion, og hvor det også kom til gadekampe, det var lærerne i Mexico, der demonstrerede for bedre forhold. Men jeg synes, man skal holde fast i, at der var mere fest i Mexico City, end der var demonstration.
1: Lød det altså her fra vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad, der var med direkte fra Mexico City. Og vi bliver lidt på det amerikanske kontinent. Det bliver historiens største børsnotering, når verdens rigeste mand Elon Musk i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering. Ja, helt præcist er det lykkedes at sælge omkring 555 millioner SpaceX-aktier, og det er til en samlet værdi på et beløb, der svarer til ca. 484 milliarder danske kroner. Og det er faktisk, selvom selskabet aldrig har været i nærheden af at levere et overskud, ja, faktisk er det blevet til gevaldige underskud. Og SpaceX er blandt andet kendt for at levere internet via virksomheden Starlink, og så selvfølgelig også for at sende raketter ud i rummet. Vi nøjes med at kigge op i skyerne. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer, men senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
0: Var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen sendte rystelser igennem den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind som finansminister, der regnes for den mest centrale post efter statsministerposten. Og nu er diskussionen om arvefølgen i partiet så spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkjær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun på den her måde blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skulle vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, så er det usædvanligt, at medlemmerne åbent diskuterer, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen engang stopper.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Der er udsigt til en historisk dag for børsfolk, for når den verdensberømte rigmand Elon Musk i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York, så bliver der tale om den største børsnotering i verdenshistorien. Det er nemlig på forhånd lykkedes at sælge over 555 millioner nye aktier til en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvad er SpaceX for en størrelse, siden investorerne er parat til at smide så mange penge i selskabet?
5: Det er i virkeligheden et selskab, der sælger drømme om fremtiden og om at indtage rummet med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter. Det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag. Og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes for Elon Musk, for den samlede værdi af selskabet bringer det faktisk direkte ind i top 10 over verdens mest værdifulde selskaber, hvilket er helt vildt for et selskab, ja, der giver dundrende underskud.
1: Ja, pengene fosser jo ud, som du selv sagde, underskuddet, det tæller jo ikke millioner, det er milliarder, vi her taler
5: præcis
1: om. Og de har faktisk aldrig givet overskud. Hvordan hænger det så sammen, at alle åbenbart tilsyneladende er vilde med at købe aktier?
5: Ja, det er ikke alle, der er også skeptikere, men det er rigtigt, der har været kø for at få fat i de her aktier. Der er mange flere, der gerne vil købe dem, end der i virkeligheden blev sat nye aktier til salg. Og det er altså fordi, der er en kæmpe tro blandt visse og ret mange på, at Elon Musk kan lykkes med mange af sine vilde planer. Måske ikke dem alle sammen, men at de kan lykkes i sådan en grad, at selskabet en dag kommer til ikke bare at tjene penge, men rigtig mange penge, fordi ellers skal sådan en værdisætning her overhovedet ikke give mening.
1: Lød altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvilke danske sange er de bedste? Ja, det er flere hundrede tusinder af os kommet med vores bud på i DR's afstemning Top 100. Og går man lidt bag om tallene, så kan man se, at vores musiksmag i høj grad bliver formet i teenageårene, og vi holder fast i de præferencer resten af livet. Og dem, vi mødte på gaden i Aalborg, var selv i teenageårene, da deres favoritsange kom frem.
6: Så har jeg vel været en, 16 år eller sådan et eller andet deromkring.
7: Altså, jeg tror, det er fordi, at så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
8: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken.
9: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Jo, det er helt tilbage, det gode gamle.
6: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
1: Hver femte stemme i Top 100-afstemningen er givet til en sang, der udkom, mens den, der stemte, var i teenageårene. Og det undrer ikke professor Peter Wust, der er hjerneforsker på Aarhus Universitet.
10: I ungdomsårene har vi jo brug for at forme vores identitet. Og musik er en utrolig vigtig markør for, hvem vi er. Vi kan sikkert alle sammen huske, at vi lyttede til en bestemt type musik, da vi gik i folkeskolen. Så når vi vokser op, så bruger vi musik til at markere, hvem vi er og hvilken gruppe vi tilhører.
1: Og det er i eftermiddag, hvor det bliver afsløret, hvilke sange, der ligger på top 20 i den her afstemning. Vejret ligger ikke i top 20 over juniorvejrsektoren. Vi kan godt nok i første omgang få lidt sol og kun enkelte byer, men senere kommer der altså regn ind over landet vestfra. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Det er nemlig, at jeg sidder klar her i den varme stol i P6-studiet, klar til at bestyre morgenbeatet her fredag morgen. Jeg glæder mig til, at vi skal bruge fredag morgen sammen. Der er mig og alle vores med- og morgenbeaters. Der er gode ting på vej. Der er ny aktuel musik, og vi skal også bare sørge for at tage den lidt med ro her i begyndelsen og få den bedst mulige start på morgenen. Lidt senere skal du sammen med dine morgenmedbeaters have lov til at bestemme, hvordan det hele skal lyde i det her Feel Good Friday-tema. Så altså mange gode ting at se frem til. Klokken den nærmer sig 11 minutter over 7 her fredag morgen den 12. juni, og her skal vi have fat i Rigmors Se Solen Skinner. Godmorgen.

Rigmors Se Solen Skinner i de her uger og måneder et no shit Sherlock udsagn, fordi det gør den jo altså bare ofte i øjeblikket, og heldigvis for det. Klokken er blevet 6:15 her fredag morgen, og jeg håber, at det går godt ud hos dig også med selvomsorgen, altså evnen til omsorg for sig selv, ikke mindst den mentale. Så jeg håber, at du på en eller anden måde lige kan spejle dig enten hjemme i badeværelsespejlet eller i din mobiltelefons rude, eller et helt tredje sted, en bilrude, du måske går forbi, og så sig til dit eget spejlbillede er noget godt. Altså at komme med et positivt ladet udsagn til dig selv. Det er lige præcis det, Lowly gør på pladen af samme navn, hvor der arbejdes med de her positive betragtninger og tilkendegivelser. Det her, det er Lowlys Keep Up the Good Work.

Radiohead's Knives Out fra albumet, der fornyeligt rundede de 25 første år, nemlig albumet Amnesiac. Og det var måske den lidt mere venligsindede og imødekommende bløde tvilling til søsteralbummet fra samme tidsperiode, nemlig den lidt mere kantede og eksperimenterende og kølige Kid A. Og ikke mindst de her spidse bjergtinder, der var på coveret af den. Så var den her plade 2 fra samme tid, altså et lidt mere blød landing, heldigvis for dem. Fordi vi har som mennesker brug for bløde landinger. Også en landing i en fredag. Jeg håber, jeg kan være med til at give dig det bedst mulige afsæt og kærlig puff ind i resten af fredagen og ind i din weekend. Og husk det her mantra, tag den med ro, så bliver du god. Det er en vigtig ting at skrive bag øret. Også en fredag morgen, hvor klokken er blevet 24 minutter over 7. Her fortsætter musikken med Kalina DeBlase på The Space Between.

0: Carlina De Blaze med en både velskabt og cool lydende ny single, The Space Between, i rotation på P6 PT. Og nu skal vi forbi mere spritny musik. Den kan faktisk ikke blive mere dugfrisk. Den lander her i dag fra Von Qua. Den hedder Ingen Bund, og den handler egentlig om noget, der er ret aktuelt i de her måneder med studieoptag og studiestart lidt senere. Den her sang, den er nemlig skrevet ud fra frustrationen over de forventninger, der følger med spørgsmålet om, hvilken vej man bør vælge i livet. Hvad gør man, når det, man brænder for, ikke lige passer ind i den klassiske uddannelses- eller karrierevej? Sangen er en hyldest til dem, der tør at gå deres egne veje, til dem, hvis drømmen ikke passer ind i de traditionelle rammer, og som forfølger det, de tror på. Også når det altså ikke lige står på listen over de fornuftige karrierevalg. Her skal du høre Von Qua's Ingen Bund.
1: Alle ved, hvad du skal nå, min kære ven. Se, at dem, som aldrig fik deres tro igen.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Jeg ved ikke, om du spiser cereals eller andet knas under din konventionelle komælk, mandelmælk eller havremælk. Men det her, det var i hvert fald Tori Amos' Cornflake Girl her i fredagens morgenbeatet, hvor klokken er blevet 23 minutter i 8. Vi stemmer lige ind på den nye album fra Reveal Party, Prettiest Flower. Derpå der finder man en single, som nærmest er to sange i en. Virkelig en smuk ballade. Det er virkelig flot sat sammen, og nu skal du over i de bløde gemakker sammen med mig på Reveal Parties. Let me get your will.

Let's try that again.

Ret imponerende, de her to sange i en. Først en lidt mere rockende sang, og så bliver der altså håndholdt akustisk guitar på resten af Let Me Get Your Will i morgenbeatet, hvor klokken blev 20 minutter i 8. Og vi fortsætter med mere af den her smukkeste musik af den nye slags. Lola Youngs første single efter sin selvvalgte pause ovenpå en presset tid er kommet til verden i samarbejde med producer og medsangskriver James Blake, og det er altså blevet en ærlig og sårbar sang ud af. Det er den her From Down Here.

Barbros Rewind, om det blev klokken 14 minutter i 8. Kan man komme helt tæt på lejrbålet og sidde rundt om det auditivt, uden at komme til at lugte af røg i sit tøj og i sit hår og ja, alt muligt? Det kan man faktisk godt, man kan faktisk bare nyde den her lejrbåls musik strømmende ud af højtalerne fra B6-studiet en fredag morgen. Det er nemlig Rumours at Fires EP, vi skal forbi, som gjorde en hulens forskel både for dem og for dansk folk. Derfra er det den lejrbåls værdige The Balcony.

gør godt, den her. Den lugter langt væk af lejrebål, Rumors at Fires, The Balcony. Klokken blev 10 minutter i 8. Og nu skal vi forbi en vaskeægte forelskelsesang. Det er ikke Jens Rosendals. Det er Jonas Smits og kompagni i Blau Blume. Det er Crush.

Blablumes crush, og det gyder egentlig jorden meget godt for det, vi skal til nu, nemlig der, hvor du og dine medmorgenbeaters bestemmer, hvordan morgenbeatet skal lyde i den her Feel Good Friday playliste. Kom med dit bedste bud på en sang, som fremkalder glæde, forstærker følelsen af fredag, sætter prikken i i'et i Friday, i Feel Good Friday. Hvem skal vi forbi og lytte til? Hvilken Feel Good Friday banger sætter du på? Kom med dit bud på en sms, du skriver P6, laver et mellemrum, og så ind til mig med din sang ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og mens vi venter på, at du kommer i sving, så kan vi jo passende høre mit bud, nemlig Minds of 99's årstidshymne. Den kom i foråret, passer godt ind i den her sprøde, bløde, grønne, søde tid, hvor alt står i fuld flor. Så kan man jo passende tage op og boldre sig oppe i trækronernes toppe og svinge sig fra gren til gren. Mit bud på en Feel Good Friday-banger, det der udenfor.

Minds of 99's, det der uden for mit bud på en Feel Good Friday-sang. Kom med dit, hvad skal vi lytte til? P6 Mellemrum, dit bud ind til mig på 12.12. Vi kigger på det på den anden side af nyhedsoverblikket og radioavisen, som er klar, når klokken bliver 8, fordi på den anden side, så er der meget mere morgenbeatet. Og op til radioavisen klokken 8, lykkeligs, lucky again.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, skabte hun rystelser langt ind i partiet, Socialdemokratiet. For efter udnævnelsen af Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne nemlig åbent begyndt at diskutere, hvem der skal være formand i Socialdemokratiet, når Mette Frederiksen engang stopper.
2: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er sådan, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
3: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han har, er en dygtighed uden lige, og det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Sagde Jørgen Hindkær, formand for Socialdemokratiet på Als, der altså foretrækker Hummelgaard, og lokalformanden i Lolland, Vivi Henningsen, der hellere vil have Nicolai Wammen som formand. Og det er helt usædvanligt, at lokalformænd svarer på den her slags spørgsmål, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og der slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Mette Frederiksen har selv afvist, at hun med rokaden har blandet sig i, hvem der skal efterfølge hende som formand, men det holder ikke, vurderer Rikke Gyld.
4: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
1: Og mange socialdemokrater ser det også som et tegn på, at Mette Frederiksen har tænkt sig at forlade formandsposten inden for de nærmeste år, siger Rikke Gyldmansø.
4: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
1: Og vi bliver ved regeringspartier med uro på indre linjer, for når SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag går på talerstolen ved folkemødet på Bornholm, så vil hun blive mødt med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Den, der holder skiltet, det er SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Det sker, fordi Pia Olsen Dyhr har genansat en tidligere rådgiver, Thomas Nystrøm, der for 6 år siden forlod sin stilling efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd. Og en af de kvinder, det var Lotte Kofod, der i går kaldte det hysterisk og krænkende, at manden er blevet genansat. Så der er lagt op til en meget speciel situation i dag, forudser politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Det kan godt være, at det er en af de taler, man skal gå hen og høre. Det er jo noget dramatisk, det hun lægger op til, Lotte Kofod.
1: Og så fik jeg vist sagt hysterisk, jeg skulle have sagt hyklerisk lige før. Og på Media X, så skriver Lotte Kofod også, at hun forventer en officiel undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Og ifølge Christine Kortsen, så er det usædvanligt at se konflikter i et parti udspille sig så åbent.
5: Det virker nærmest som et personligt opgør mellem de to, og det er jo sjældent, man sådan ser det udspille sig for åbent tæppe. Men vi må se, hvad der sker i eftermiddag.
1: Og Thomas Nystrøm skriver selv i et opslag på Facebook her til morgen, at han er meget flov og skamfuld over, hvad han gjorde i sin tid. Og han undskyldte dengang og havde flere snakke med Lotte Kofod om det i månederne efter. Og han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge. Og han gør sit for, at det kan fungere, skriver han. I dag rykker rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX ind på børsen i New York. Og det bliver et historisk indtog. For aldrig før er det lykkedes at sælge aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering. Helt præcist er der solgt for 484 milliarder danske kroner. Og ifølge erhvervskorrespondent Jakob Udsing, så sælger virksomheden drømme om fremtiden og om at indtage rummet.
6: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter, det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag, og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Og selvom der også er skeptikere, så er der altså rigtig mange, der gerne vil have fat i de her aktier.
6: Så der er mange flere, der gerne vil købe dem, end der i virkeligheden blev sat nye aktier til salg, og det er altså fordi, der er en kæmpe tro blandt visse og ret mange på, at Elon Musk kan lykkes med mange af sine vilde planer, måske ikke dem alle sammen, men at de kan lykkes i sådan en grad, at selskabet en dag kommer til ikke bare at tjene penge, men rigtig mange penge, fordi ellers skal sådan en værdisætning her overhovedet ikke give mening.
1: Mod øst er der chancer for morgensol, men sky og regn er på vej ind over landet vestfra, kun mellem 13 og 17 grader og tiltagende vind fra vest og syd.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det ved du sikkert godt, hvis du har været med inden radioavisen kl. 8. Så velkommen tilbage her i Morgenbeatet. Hvis du lige stod på, så velkommen indenfor. Jeg glæder mig til, at vi har et par timer fortsat i hinandens selskab. Der er mig og alle dine og mine med om Morgenbeaters her fredag morgen den 12. juni. Og lige om lidt, der skal vi altså for alvor tage hovedspring ud i det her Feel Good Friday-tema, hvor det er dig og kompagni med om Morgenbeaters, der bestemmer det hele, hvordan Morgenbeatet skal lyde. Kom med dit bedste bud på en sang, der frembringer og forstærker forventningens glæde over, at det er fredag. P6 Mellemrum. Dit bud på sådan en Feel Good Friday banger ind til mig på 12.12. Hånden på hjertet, så kan jeg sige, at jeg glæder mig til at høre fra dig. Klokken er blevet 10 minutter over 8. Her fortsætter musikken fra den danske scene. Det gør den med Snuggles Suntan. Godmorgen.

Sidste år, der landede et vildt overbevisende debutalbum fra en dansk duo. Det er et debutalbum, vi bliver ved med at hente singler fra, sætter dem i rotation. Snuggles Goodbye House derfra. Suntan. Virkelig, virkelig mange fede sange på den debut. Her i morgenbilledet, hvor klokken nærmer sig 14 minutter over 8, der er det altså nu, vi går i gang med Feel Good Friday-playlisten. Fordi vi sammen skal gøde jorden for den weekend, der forhåbentlig ligger for os dine fødder derude. Altså, følge hinanden lidt på vej. Og så bare nyde, at det er fredag morgen. Prøv at sige det højt for dig selv. Måske bare inde i hovedet på dig selv. Fredag morgen. Jamen, så falder skuldrene lidt ned, og man kan sådan måske trække vejret lidt dybere på den rigtige måde, og i virkeligheden bare sådan vide, at man har gode ting i vente. Men hvordan lyder en fredag morgen? Hvordan lyder en Feel Good Friday i dine ører? Kom med dit bud på det. P6 Mellemrum. Din Feel Good Friday-sang til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Der er virkelig kommet mange gode bud allerede. Og lige om lidt, der går vi sådan for alvor i gang med at spille nogle af dem. Først så lad mig lige komme med et bud, som jeg synes på fineste vis gøder jorden for, at det bliver en spitzenklatsen fredag og weekend, der ligger derude. Det er en sang, som indeholder lys. Tjek ved den, fordi lys, det er jo noget imødekommende, det er noget håbefuldt, det er noget venligt, det er noget rart. Så indeholder det masser af kærlighed, den her sang. Tjek ved den. Lys, kærlighed. Og så et fredsbudskab. Og altså, hvis der er noget, man gerne vil, så er det da en hvid fredstue. Vi kommer med fred, og vi ønsker bare lys, kærlighed og fred. Så her et bud på en Feel Good Friday-sang, som har tre flueben ved det vigtigste i livet. Det er Spids Nøgenhats Mere Lys. Spids Nøgenhat, kommer med fred.

Bedst Nøgenhat, dansk syrerok med fire flueben her på mere lys. Altså kærlighed, fred, frihed og lys var det bare dejligt. Hele beduljen køber jeg ind på. Altså et bud på en Feel Good Friday banger. Det er jo lige præcis det, som pilen peger på nu. Og lad os da bygge bro over floden musik fra den her Bedst Nøgenhat til Henrik fra Udkants Hillerød, som altså kommer med sit bedste bud på en Feel Good Friday-sang. Han skriver sådan her: godmorgen Jonas og alle beaters. Jeg er på vej i toget mod lufthavnen, fordi i aften, der står den altså på Foo Fighters i Stockholm. Endnu et band, som kan tjekkes af på bucketlisten. Lad os da sparke fredagen i gang med The Pretender. Fredagshilsner fra Henrik fra Udkants Berlin. Altså som sagt lige nu på vej i transit til lufthavnen. Jamen Henrik, der er ikke noget bedre i verden end at rejse efter musik og efter koncertoplevelse, så rigtig god fornøjelse oppe i Stockholm i aften med Foo Fighters, Seattle's finest. Lad os da høre den her, du køber ind på, og det er altså den, der blev nummer to på den afsluttende lytternes top 10, da vi sendte 6 timers P6 Elsker Foo Fighters. Den ligger jo i det der lyd. Her skal du høre The Pretender. God koncert.

Junior senior med det, jeg vil kalde for fuldstændig korrekt varebetegnelse, Rhythm Bandit. Så det må man da sige, at de er, de var altså garanter for der i begyndelsen af første halvdel af nullerne at kunne skabe en dansefest. Den var de faktisk ambassadører for. Ja, virkelig, virkelig en skøn sang. Og en virkelig god Feel Good Friday banger. Og du er altså også meget velkommen til at komme med dit bud på sådan en på 6 mellemrum. Din besked til mig på 12.12. Lidt ligesom din og min fellow med- og morgenbeater Loke har gjort. Han skriver nemlig sådan her. Hej P-Sexy. Jeg synes, vi skal høre Common People af Pulp. Det vil nemlig skyde min dag godt afsted. Forud for mundtlig matematik. Ikke alene er det fredag morgen, men jeg kan altså om få timer kalde det for sommerferie. God sommer, kære morgenbeatere. Loke på 18 på Nørrebro. Jamen altså, Loke, hvor er det fedt for dig, at du allerede her den 12. juni kan sige, jeg går på sommerferie, jeg stempler ud, jeg siger adios, bon voyage, jeg skal bare afsted. Jamen, jeg håber, det går rigtig godt for dig. Du er forberedt, for så er det jo en festdag at skulle til eksamen, men altså mundtlig matematik, det er det, jeg vil kalde for en decideret tough cookie. Loke. Jeg håber det bedste, jeg håber virkelig, at du har det på en helt anden måde, at det er barnemad for dig. I hvert fald så skyder vi dig afsted her med den her kæmpe store pulp banger. Og så god sommer også til dig derude. Her er det, hvor klokken er blevet 28.08. Pulp's Common People. She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I live.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd. Morgenbeaterne bestemmer.

Og så bliver der lige klempet lidt på gitaren her til sidst i Orwell Pecks Dead of Night. Og det var altså en helt særlig grund til, at vi lige skulle spille den. Og det var altså Nicolas, som havde budt ind med den. Han skrev sådan her til os alle sammen. God morgen, Jonas og alle medbeaters. Skulle vi ikke alle sammen hoppe ombord på den her Cadillac og så cruise ind i weekenden med Orwell Pecks and Dead of Night? KH Nicolas fra Odsherreds Højborg. Asnes, det var da lige præcis det, vi skulle. Det var da åben bil og cabriolet og bare derudad. Og tak for det bud på den her lidt mere dystre indie-skæring, sådan croonende og mørk i, i sit udtryk, men i den måde, stemmen bliver brugt på, kunne jeg godt fornemme Feel Good Friday vibes. Nicolas, tusind tak for det bud. Og vi skal altså lige en tur til Kødbyen i København, går ud fra. Fordi der går en tømmer rundt og har også et rigtig godt bud, ligesom Nicolas, på hvordan Feel Good Friday lyder i ørene på vedkommende. Godmorgen, Jonas. Et rigtig godt bud på et nummer, der kan sparke gang i fredagens humør. Det kunne være Concentrate med Filur og Simon Kvam som featuring. Allerbedste fredagshilsener fra alle fra tømmeren i Kødbyen. Jamen, også rigtig god fredag og weekend til dig derude. Lad os her høre noget. Den danske duo Filur med en vokalassistance fra Simon Kvam på Concentrate i morgen, Beatle.

Filur featuring Simon Kvam her på Concentrate går altså ud til tømmeren i Kødbyen og alle andre beaters. Det var nemlig afsenderen på den her sms'er, det her bud på en Feel Good Friday banger. Og det var måske i virkeligheden en virkelig banger sådan i ordets tydeligste betydning. Jeg håber, du får en god dag derude med at tømmerere, eller hvad det hedder, derude i Kødbyen. Klokken er blevet 18 minutter i 9 her til fredag morgen, og tusind tak for alle de rigtig mange gode bud på de her Feel Good Friday-sange, der er kommet i stakkevis, læsevis, massevis af dem, og vi har spillet nogle af dem, vi kan ikke nå dem alle sammen, men jeg synes, dem, der er kommet, de oser af god karma, de oser af masser af næstekærlighed til din næste, din med- og morgenbeater, og så gør den bare sit hver sms for sig, for at vi alle sammen får en dejlig fredag derude. Og som rosinen i pølseenden, så synes jeg, vi skal slutte af i Slangerup og Andreas. Det er nemlig en meget fin sms, som også har en meget håbefuld klang. Godmorgen alle sammen. I rigtig lang tid har jeg altså haft svært ved at lytte til musik. Jeg studerede musik i nogle år, og jeg fik det, jeg bedst kan forklare, som en slags overdosis af musik. Men nu kan jeg mærke, at lysten til musik er på vej tilbage, stille og roligt. Så i anledning af det, så synes jeg altså, at vi skal lytte til George Harrisons Beatles-sang, Here Comes the Sun. Håber I alle sammen får en skøn fredag og weekend derude. Bedste hilsner fra Andreas fra Slangerup. Og Andreas, det er godt glad for, at du igen kan lytte til livet salt og nyde musikken. Det er jo altså virkelig svært at komme igennem livet uden. God weekend til dig også, og her fra Andreas til os alle sammen er det Beatles' Here Comes the Sun.

fra verdens mest berømte fodgængerovergang, Abbey Road-pladen her, Beatles og Here Comes the Sun. Et håbefuldt sted at lukke og slukke fredagens udgave af Feel Good Friday-playlisten. Der er selvfølgelig en ny playliste på mandag, når Camilla er tilbage i morgenbilledet med et nyt tema. Klokken er blevet 14 minutter i 9, og her fortsætter musikken fra den danske scene med School of X. Det her, det er Slow My Heart Down.

Gorillaz og kompagni her på Orange County. En sang i heftig rotation her på P6 i øjeblikket. Klokken er blevet 8:09. Nu skal vi altså lige til noget rigtig, rigtig spændende, som kulminerer i dag. Noget, som helt sikkert heller ikke er gået din radar og dine ører forbi, nemlig top 100. Vi har jo altså de seneste uger her på DR i samarbejde med hele Danmark, i samarbejde med dig derude, været i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i den her uge, der er de første 80 sange nu på de her første 4 dage i ugens løb blevet afsløret, og nu mangler vi altså den endelige top 20, som bliver afsløret i eftermiddag. Og det kulminerer samtidig med et kæmpe live-event på plænen foran DR-koncerthuset. Og du er altså også inviteret, hvis du er i nærheden til det her kæmpe store live-radio-event. Tag en picnickurv og et tæppe under armen og kom og være med. Der er et område, som åbner kl. 12. Hvor der også er mulighed for at købe mad og drikke. Der er food trucks, og så er der altså spændende live-optrædener i løbet af den her radioudsendelse. Blandt andet Lis Sørensen og Steffen Brandt spiller live, og flere andre gode artister. Og det er altså bare med at være på pletten, hvis du har mulighed for det. Og samtidig så sender vi jo altså så den her udsendelse fra 14 til 18, hvor de her 20 sange, der er top 20 på top 100, bliver afsløret fra 20 til nummer 1. Har du ikke mulighed for at være der fysisk, så kan du altså tænde din radio. Der er jo altså top 100 allerede fra 12 til 14 med Sylvester og Til, som alle andre dage på den her, i den her periode. Og så er der fra 14 til 18 mulighed for at høre de 20 bedst placerede danske sange nogensinde. Så det kan jeg altså varmt anbefale dig at, at gøre enten det ene eller det andet. Og i går der blev fra 40 til 20 så afsløret, eller fra 40 til 21 må det være. Og nummer 27 på den liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er altså også en af vores egne, fristes man til at sige, en kæmpe P6-darling. Nummer 27 er nemlig Apakas, En drøm om et menneske.

Det her, det var altså Parkinson drøm om et menneske nummer 27 på den samlede top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det forstår man egentlig ret godt om lidt. Radio viser et nyhedsoverblik, når klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Jeg glæder mig til at bruge resten af fredag morgen sammen med dig. Og op til radioavisen om lidt her, Søns Trist.

0: Et lille intermezzo her fra sønden på Trist. Lige om lidt. Morgenbeatet nu, radiovis kl. 9.
1: Når SF's partiformand Pia Olsen Dyhr senere i dag skal på talerstolen ved folkemødet på Bornholm, så bliver hun mødt med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Og kvinden med skiltet er partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og det skyldes, Pia Olsen Dyhr har genansat sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, der forlod sin stilling i 2020 efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Og en af de krænkede dengang var Lotte Kofod, der i går kaldte genansættelsen hyklerisk, og hun bad også Pia Olsen Dyhr om at ombestemme sig. Og politisk korrespondent Christine Korsen, det lyder som om, der er lagt op til et dramatisk møde i dag. Hvordan vil du beskrive det sidste døgn i et så ellers professionelt parti som SF med en meget erfaren formand?
2: Jamen, det er jo en virkelig, virkelig dårlig sag for Pia Olsen Dyhr, som lige har formået at få SF i regering igen, skal på folkemøde for at holde sin første sådan store tale, efter hun er blevet økonomi- og indenrigsminister. Og så står hun med den her sag, og det er jo svært at vide præcis, hvad det kan udvikle sig til foran scenen.
1: Og Thomas Nystrøm har et opslag her til morgen på Facebook undskyldt og beklaget, og samtidig skriver han, at der er indkaldt til dialog. Og Pia Olsen Dyhr skrev i går, at hendes rådgiver efter 6 år bør få en ny chance. Med din erfaring, hvad skal der så til for at få løst den her sag? Altså, bliver Pia Olsen Dyhr nødt til at stille op og svare på spørgsmål, eller hvad?
2: Ja, det gør hun åbenlyst, og det er også forventningen, at det vil hun gøre i løbet af dagen her i Allinge, altså i forbindelse med folkemødet. Hun kan ikke bare dukke sig og lade det eneste, der bliver sagt, være det, som Thomas Nystrøm har skrevet på sociale medier i dag. Så vi forventer, at hun vil stille op, og om sagen så udvikler sig yderligere, det kommer nok meget an på, om det breder sig i SF.
1: Lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er udsigt til en historisk dag, når børsen i New York åbner. Rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX rykker ind med det, der bliver den største børsnotering i verdenshistorien. Det er nemlig for forhånd lykkedes at sælge nye aktier til en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og der bliver solgt drømme om at indtage rummet, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter, det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag, og derfor er SpaceX gået på børs og henter de her mange, mange penge, og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Men det med at bygge datacentre i rummet, det bliver noget af en udfordring, siger Ph.D.-studerende ved DTU Space, Hasse Bylov-Petersen.
4: Det eneste ved er, at det bruger hundens masse strøm. Det er smart, man kan putte det i rummet. Der er masse solenergi, man kan udnytte. Men så har du jo stadig et kølingsproblem, ikke? Fordi hvordan kommer du af med varmen derop, når der ikke rigtig er noget, det kan arbejde imod? Der er ikke noget vind, der er ikke noget medium, det ligesom kan aftage varmen hen i. Så der er stadig en del problemer der, ikke?
1: En række af Danmarks største pensionsselskaber vil ikke købe SpaceX-aktier i første omgang, og Hasse Bylov-Petersen hopper heller ikke med på vognen.
4: Altså, hvis jeg var god til aktier og sådan noget, så havde jeg ikke arbejdet her. Så har jeg boet på en eller anden ø i Filippinerne og bare ledet af renterne. Nej, jeg tænker ikke, jeg skal have en aktie.
1: Vi har hørt det før, og nu kommer opfordringen endnu en gang. Flere af os skal være forberedt på at klare os i 3 døgn, hvis en krise eller vildt vejr rammer. Så lyder det fra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Og det kommer efter, at DR med dokumentaren Krisplan Europa de seneste dage har sat fokus på risikoen for angreb mod kritisk dansk infrastruktur. Og tal fra december viser, at 65% af os er i gang med at preppe til at kunne klare os i 3 døgn. Men det tal skal meget højere op, mener ministeren.
5: Vi skal op på, at alle tænker det ind, at man skal kunne klare 3 dage. Og vi ved godt, at det er et alvorligt signal at sende, men det er også fordi, vi lever i alvorlige tider.
1: Lød opfordringen altså herfra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Mod øst er der stadig chance for lidt sol, men ellers bliver det en dag, der vil være præget af skyer og regn, og regnen er faktisk allerede på vej ind over landet vestfra. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 17 grader, og så vil vinden tage til i løbet af dagen. Den kommer fra vest og syd og bliver op til frisk. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: beatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Det er i hvert fald, jeg er klar her fra B6-studiet en lille times tid nu, hele vejen frem til og med fredag formiddag efter radiovisen kl. 10. Derefter er der Farrock, som altid, den tid, den fornøjelse. Nu gælder det altså fortsat tillidet til resten af fredagen og weekenden, og ikke mindst også det, der sker foran koncerthuset lidt senere i dag og i eftermiddag, nemlig den her radio live event. Mellem 14 og 18 sender vi altså 4 timers top 20 eller top 100, hvor vi altså afslører de 20 bedst placerede sange på den her top 100, hvor vi skulle finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Jeg kan i hvert fald mærke, at det hele det sidder her i det her byen, og alle er spændte på, hvad der skal ske, og hvilke sange, der er blevet bedst placeret. Det kommer vi altså også lidt mere ind på her i morgenbeatet. Og ellers håber jeg bare, at du er et godt sted, og du er landet godt med begge ben solidt landet på jorden her, hvor klokken er blevet 10 minutter over 9 fredag morgen. Fortsætter musikken med EG's Big Mistake. Godmorgen.

En overdådig plade, Illuminati, derfra altså EG's Big Mistake, og det er altså også bare en af de singler, der allerede har været rotation fra albumet. Det er et gavmildt album, hvor EG virkelig deler ud af sig selv og sit kærlighedsliv og sit liv som menneske i det hele taget, og samtidig med så er det gavmildt, fordi produktionsværdien bare er så skyskraber høj, og det passer jo egentlig meget godt med, at EG jo altså slår sine folder til dagligt og begår sig i New York, når ikke er i Danmark. Men jeg glæder mig til på et tidspunkt at fange EG på en af sommerens festivaler eller noget lignende, og så høre sangene fra det her nye album live. Jeg kan huske for 2 år siden, da hun gav en vild aftenkoncert på Syd for Solen i 24. Det var altså overdådigt og virkelig dramatisk pop sat i scene på flottest mulig vis. Et album, som vi venter på lidt endnu, det er Strokes. Ja, de slår jo også deres folder i New York, kan man sige. Og de lander altså en ny plade den 26. juni om 14 dage fra nu. Reality Awaits hedder det. Det er det første album i 6 år siden 2020, coronaårets The New Abnormal. Sjovt nok så kom den plade lige hvor hele verden jo altså lukkede ned. Og satte en standard for den nye normal. Jeg tror ikke, det var hensigten, men det var bare timingen. En vild plade, som også vandt en Grammy, så vidt jeg husker, for bedste alternativ plade, og var virkelig en genkomst af kaliber for Strokes. Lad os se, hvad de har i posen til os den her gang. Vi skal altså vente og sove 14 gange mere, før vi lander en ny Strokes-plade der om 14 dage. Og mens vi venter, så er der her lead-singlen. Det er Going Shopping.

Sao Paulos i ærmet. Det må man sige, det er en ballade, de ryster ud af ærmet fra den nye plade Ex-Europa. Klokken er blevet 23 minutter over 9 her fredag morgen den 12. juni. Har du lyst til lige at komme med mig en smut ind i tidsmaskinen? Og så trykker vi lige på nogle knapper, og så lander vi lige 30 år tilbage i tiden på datoen i dag den 12. juni 1996. Fordi på den dato, for 30 år siden, der udsendte Kashmir nemlig deres andet studiealbum, Crucential, som jeg mener er en sammentrækning af Crucial og Essential, har jeg hørt Kasper Ejstrup sige på et tidspunkt, at det var et ord, de brugte til produceren af pladen. Men det her album, det er altså 30 år gammelt i dag, og det er indspillet i studierne Trackhouse og legendariske Sweet Silence Studios i begyndelsen af 96. Og den her plade fulgte altså op på deres debutalbum Travelodge fra 94, som også var en stor succes. Så den svære, måske lette toer, det var altså dengang, at Kashmir de begik sig i den her post-grunge, vil nogen kalde det, hvor de også deltog der i de år i DM i rock og så videre. Og så vil jeg mene, tog tilløb til deres store lyd på The Good Life, deres tredje album, og måske deres sådan helt store gennembrud, ikke mindst folkeligt, og måske også der, hvor Kasper Ejstrup fandt ind til en sangskrivning, som bare ramte sådan helt plet og var for et meget sårbart og personligt udgangspunkt. Men nu skal vi altså der 30 år tilbage i dag, hvor det hele det sådan nogenlunde begyndte for Kashmir, altså på albumet Crucential. Og derpå en af singlerne, lead-singlerne, hvor du også kan høre den her sådan post-grunchede lyd, det er Kashmirs Bring Back Superman. Og tillykke med de 30 år i dag til Crucential.

Det var altså herover det hele det begyndte for Kashmir over i det dunkle postpunkede hjørne her på Bring Back Superman, lige tænklen fra Crucential, som i dag er 30 år gammel. Endnu en gang tillykke med det runde jubilæum, og du kan jo gå ind og fejre det i løbet af weekenden eller den kommende tid med 6 timers kærlighed til Kashmir. P6 elsker Kashmir til fri afbenyttelse. Det er lyd præcis, når det passer dig. Og så vil du også erfare, når du lægger øre til den udsendelse, at den afsluttende lytternes top 10 over de største og mest elskede Kashmir-sange, der er altså ikke mange fra begyndelsen af karrieren. Det var som om, de skulle lige have hul på bylden, og så kom der altså bare virkelig mange vilde sange ud, og det er ligesom dem, der dominerer for lidt senere i karrieren, den her lytternes top 10. Klokken den runder om 20 sekunder, 9:30 fredag morgen. Her er der musik fra Royal Otis på Car.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Trane Møller og Josefine Philip her på den silkebløde Even Though You're With Another Girl i morgenbeatet. Og klokken er blevet 22 minutter i 10, og det betyder altså, at du er, vi har 22 minutter tilbage i en anden selskab den her fredag, og jeg glæder mig fortsat til at bruge tiden sammen med dig. Lad os lige tage 9 år tilbage i tiden til 2017, fordi den kommende uge, der er det 9 år siden, at Bisse i 2017 udsendte sit barndomsalbum, sit nostalgialbum, Minder over barndommens forjættede land. Det hed 1986, landet 1917 på Bisses 30-årsdag. Og det markerede altså det tabte barndommens land, men også alle de oplevelser, som Bisse havde haft, og de ting, der var med til at danne ham, barndomshjemmet og alle de der ting, man forbandt med at være barn i slut 80'erne og i starten midten af 90'erne. Det er altså meget smukt album, sådan at stemte tilbage på. Og det er også et album, der altså næste år runder 10 år samme år, som Bisse runder 40 år. Den tid, den fornøjelse for den gode Bisse Basse. Men lad os da lige stemme ind på det her album, der altså i den kommende uge bliver 9 år. 1986, den 19. juni 87. Og derpå hører en af de her fine sange, der bare emmer af noget sentimentalt, noget tabt, men også noget barnligt naivt og fint. Det her, det er Legeaftale.

Jeg vil da gerne tage imod den invitation om en lejeaftale. Jeg vil altid gerne lege med dig, Bisse, her lejeaftale fra det der barndomsalbum 1986, som altså på næste fredag bliver 9 år, og det er vist også den dag, Bisse bliver 30. Og det her, det emnede jo bare af, hvordan det var at være barn der i 90'erne og 00'erne, Counter-Strike og en kanin, der hedder Ninus. Ja, jeg elsker altså, at Bisse, han bruger sig selv så meget i sine værker og, og på sine forskellige plader. Det er han notorisk kendt for. Her i morgenbillet, hvor klokken er blevet 16 minutter i 10, der kan vi jo passende være i selskab med den hellige treenighed, The XX, fra der, hvor det hele begyndte. Vi kigger i øvrigt om et par måneder for nu forbi syd for solen. Det er en helt anden historie. Men her fra starten af det hele er det crystallized.

Barcelona er med nogle virkelig flotte tangenter at spille på, nærmest helt Coldplay-sk, det her Winter jo bare. I morgenvittet på dagen 12. juni 26, hvor der altså sker noget virkelig spændende her i eftermiddag, ude foran plænen ved koncerthuset ved DR-byen, nemlig at Top 100 kulminerer i et kæmpe spændende live radio-event. Top 100, det er ikke gået nogens ører eller retter forbi, at vi jo de seneste 3 uger sammen med dig og hele Danmark har været med til at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man har kunnet indstille, når man har kunnet stemme, og i den her uge, der bliver det så afsløret dag for dag 20 sange om dagen, og vi mangler altså nu de 20 bedst placerede sange på den her Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. De bliver afsløret i dag i radioen med et kæmpe event på tværs af deres mange kanaler mellem 14 og 18. Og altså også live, hvor vi sender den her udsendelse uden for under åben himmel med spændende liveoptrædener med blandt andet Lis Sørensen, Steffen Brandt og flere andre spændende navne. Så har du mulighed, så mød op, kom og vær med i festen. Der er åbent i området fra kl. 12, og der er food truck, så mulighed for at købe noget at drikke. Og så altså live radio fra 14 til 18, hvor vi afslører, ja, de 20 største bangers på den her top 100-liste, som du sikkert også har været med til at præge. I går der blev fra 40 til 21 afsløret, og på nummer 38, der finder man altså også en rigtig stor sang, som også er optaget i højskolesangbogen. Det er Carl Emil Petersen og kompagni i ulige nummer. Den her, den er nummer 38 over de 100 bedste danske sange. Fritland.

En evig grøn og en moderne klassiker, Uli Nummers Frit Land, nummer 38 på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os så lige kigge på, hvad der sker resten af dagen her på P6, og det står nemlig også i top 100 tegn. Efter radioavisen kl. 10, så er der som altid fredag formiddag Farrock, og fra kl. 12, der sender Sylvester og Tilde for 15. og sidste gang hen over de her uger, altså top 100 på P6, som tilløb til det, der sker fra 14 til 18, hvor vi sammensender med en hel masse andre DR's kanaler på tværs den her top 100-finale, hvor vi afslører de 20 bedst placerede sange på den her top 100. Så det er også mere at lytte med fra 14 til 18 også, eller møde op foran koncerthuset der i eftermiddag. Det bliver en fest, kan jeg love dig. Og så fra kl. 19 genhør med mandagens udgave af Toner, programmet dedikeret til den danske musikscene. Og her spiller musikken lidt nu i morgenbeatet med Blur's Song 2.

Blur Song 2, og med det er ikke mere morgenbeatet den her fredag morgen. Men jeg sender dig ud i verden, ud i virkeligheden, ud i samfundet, ud i kosmos. Med bedst mulig karma. Jeg håber, at du får en skøn fredag, en dejlig weekend. Jeg har nyt, hvert et nyt, de sidste tre timer her i fredagens morgenbeatet. Vi lyttes ved i den nye uge og i status i weekenden. Om lidt radioavis, og derefter Farrok fredag formiddag. Og op til The Cure's Friday. I'm in love. God weekend.

0: Cure's Friday, I'm in Love, nu radioavis klokken 10.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast ved sin beslutning om at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, der i 2020 forlod sin stilling i SF efter anklager fra flere kvinder, heriblandt Frederiksbergs rådmand Lotte Kofod, om upassende adfærd og en seksuel krænkelse.
2: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
1: Sådan siger Pia Olsen Dyhr netop nu fra folkemødet på Bornholm. Senere i dag skal hun holde tale på folkemødet, og det er nok ikke den ministerdebuttale, hun havde håbet på, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jamen, det er jo en virkelig, virkelig dårlig sag for Pia Olsen Dyhr, som lige har formået at få SF i regering igen, skal på folkemødet for at holde sin første sådan store tale, efter hun er blevet økonomi- og indenrigsminister. Og så står hun med den her sag.
1: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump ellers sagde i aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra det iranske udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han aftalen god.
4: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten, og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at genopbygge deres land, sagde Donald Trump. Ifølge CNN er det 37. gang, Donald Trump har sagt, at en aftale er på plads. Og så tilbage til dansk politik og uroen i et andet af regeringspartierne. For diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind som finansminister. Og nu siger formand for Socialdemokratiet på ALS, Jørgen Henkjær, at han foretrækker Peter Hummelgaard som næste formand for partiet.
5: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på.
1: Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, mener dog, Nicolai Wammen skal være formand.
6: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige, og det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Først lidt eller nogen sol mange steder, men så kommer skyerne og byerne ind fra vest mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der så tiltager og bliver lidt til frisk og kommer fra sydvest og vest, men ved kysterne der op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: 6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Farrock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Matematik, Frank.
2: Ja.
1: Matematik.
2: Ja.
1: Er du god til matematik?
2: Altså, jeg har ikke nogen venner, og jeg ved ikke, om det er sigende, men jeg kan nogen af mine venner, der er gode til matematik. Jeg kender ikke nogen af, der er ikke nogen af mine inderkreds, der er gode til matematik.
1: Nej, men det er i hvert fald en af dem. Jeg er opredet, Frank, fordi jeg skal, mine børn har nået en alder nu, hvor de får matematiklektier for.
2: Ja.
1: Og så kommer de hjem til mig.
2: Og så fik... i god tro, jo.
1: Jamen,
2: de tror jo. De får et eller andet for i skolen, tænker de. Åh, det er godt, jeg har en far.
1: Jeg kan hjælpe dem med ting.
2: Ja. Det er fordi, de ser jo ikke forskel på, at du kan hamre en ny balkon op eller altan.
1: Nej, nej.
2: Og så sætte DVD-stykker op.
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Hvis der var nogen, der holdt en slangebøsse for mit hoved og sagde, nu skal du sætte et gang, nej, en DVD-stykker op.
1: Mm.
2: Nej, et minusstykke, det der, hvor man sætter tital op over. Ellers, så får du en slangebøsskud.
1: Lige
2: i nakken.
1: Ja.
2: Så lad være bare skyde.
1: Ja, det samme her. Altså, jeg måtte gå hjemmefra i vrede. Jeg måtte ud og kaste mig ting udenfor, fordi jeg skulle hjælpe med matematik. Jeg lyver ikke over for dig.
2: Nej, det ved jeg godt.
1: Der er alle mulige tegn og symboler, som jeg aldrig har set før. Ja. Og mine børn mener heller ikke, at de har set dem før.
2: Ja.
1: Og hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg så stille op, når der er sådan et underligt V-tegn lige pludselig, og et nogle parenteser før og efter nogle andre tegn, og alt muligt?
2: Og, hvad er der i den der situation, som gør dig så sur og vred?
1: Jeg bliver frustreret og ked af det over, at... og jeg ved jo også godt, at jeg fik 0-3 i matematik i folkeskolen. Så gik jeg udenfor, jeg var rigtig ked af det og vred, og så og googlede jeg. Kan man være talblind? Det hedder... dyskalkuli.
2: Så der er en forklaring, det var da dejligt.
1: Så stod der, det er noget med, du kan også have svært ved at læse tabeller, når du står og venter på bussen, og klokkeslæt og sådan noget. Jeg har oprigtigt talt ægte svært ved det. Altså, jeg bliver forvirret, og jeg bliver sådan, jeg kan ikke se logikken i det, hvornår, og så går den 16 år, og så går den igen 25 år, hvornår skal vi så, og hvordan. Og jeg får faktisk en lille smule angst af det.
2: Dyskalkuli. Ja. Det taler jo meget godt ind i det, der vi snakkede om før, når du skulle betale en regning, for eksempel.
1: Ja, ja præcis.
2: Ja. Og du sagde, at... Og så sagde jeg, at du kan scanne regningen, men det var heller ikke helt nok. Så det giver jo meget god mening.
1: Jamen, jeg ved også godt, jeg kommer til at lyde totalt som et offer. Det er også bare, fordi jeg lige er fanget i det lige nu, fordi jeg lige har siddet med det, og jeg bliver sådan... Jeg kan jo ikke hjælpe ungerne, fordi de er bedre... Ja, på en eller anden måde bedre til det, end jeg er, selvom de måske heller ikke er specielt gode til det, men...
2: Men det er jo det. At, man skal lave en sammenligning, men nej, prøv at høre. Nu kan du jo sige til dine børn, ved du hvad, far har dyskalkuli.
1: Ja.
2: Jeg kan simpelthen ikke med tal, jeg vil helt vildt gerne.
1: Ja.
2: Og I er faktisk meget bedre til det end mig.
1: Ja.
2: Men nu er der en forklaring på, hvorfor du ikke kan hjælpe, så før du begynder at kaste med haven, han har sagt,
1: ja.
2: så kan jeg sige, jamen, jeg har faktisk ligesom nogen af ordblinde.
1: Ja.
2: Så er jeg totalt talblind.
1: Ja. Ja. Men problemet er jo også, at jeg kommer jo til at lægge det lidt over på dem, ikke? Fordi jeg så sådan, jamen det gør heller ikke noget, du ikke kan finde ud af med min skat. Nå, altså så bliver jeg jo sådan sur på matematikken, ikke? Og så bliver de også sur på matematikken, og så står vi jo der, ikke? Og det er jo heller ikke så konstruktivt, kan man sige, vel?
2: Det tror jeg måske også, jeg har gjort med min datter.
1: Ja.
2: Eller jeg i hvert fald ikke. Men det er rigtigt. Jeg har på ingen måde, når hun har haft svært ved matematik, så har jeg på ingen måde gået ind og altså sagt, lad os... Vi er blevet sur med matematikken, så har sagt, jamen det er også fordi matematik, at det er noget hø.
1: Ja, ja.
2: Det er der er ikke nogen, der kan bruge til noget, du gør. I stedet for at være opbakkende.
1: Det er meget bedre, hvis du kan. Så kan du bare... Du er kreativ, og du er skide god ven og alt muligt.
2: Ja. I stedet for at sige, jamen, så må vi lige give en ekstra skalle.
1: Ja. Ja, det var det, jeg burde gøre.
2: Nej, men det kan du jo ikke, for du kan heller ikke sige til en ordblind, så må du bare tage dig sammen, eller deprimeret, så kom lige ud af sengen.
1: Nej, så ud og gå.
2: Du har faktisk dyskalkuli.
1: Ja.
2: Ja?
1: Jo, det har jeg.
2: Det skal du have tatoveret. Det bliver det næste.
1: Åh ja, det bliver fedt.

0: Altså, jeg klager ikke, vil jeg sige. Jeg er ikke så god til at klage. Jeg klager ikke.
1: Nej.
0: Jamen, hvis det er sådan, jeg føler, jeg er i min gode ret, så skal jeg nok sige det.
1: Ja.
0: Hvis det er sådan, jeg godt kan se, at jeg ikke er, jamen, så tager jeg ikke diskussionen. Altså, så gider jeg ikke, fordi så prøver jeg bare at manipulere mig til at få min viljeagtig, ikke? Og så er det de her andre tilfælde, hvor det er sådan, man er nødt til at klage.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg også klaget, og så har jeg faktisk fået noget ud af det.
1: Okay, du har fået medhold.
0: Det er fordi, min smukke datter, som jo skal under på efterskole, skal hun på gymnasiet.
1: Åh ja.
0: Og det er jo stort. Kæmpestort. Og jeg tror som, det siver ikke sådan helt ind hos mig, hvor stort det i virkeligheden er.
1: Mm.
0: Fordi jeg er jo snart 50, altså.
1: Ja.
0: Hvad betyder noget som helst
1: overhovedet? Autodidakt i livet.
0: Ja, ja. Opvokset på gaden, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ja. Og så har hun fået til, så skal man jo skrive sit ønske på gymnasiet, og så vil hun gerne på Tårnby, som nummer 1, Tårnby Gymnasium, og så er der nogle andre, sådan ja. Christianshavn og sådan noget. Fordi alle hendes gruppe, de skal alle sammen på Tårnby.
1: Jamen, så er det da derhen.
0: Så skal hun da derhen.
1: Ja.
0: Og så får hun svar tilbage som den eneste, at hun ikke er kommet på Tårnby.
1: Nå.
0: Af alle, ikke?
1: Jo.
0: Og så er jeg sådan, det går, altså op i mit hoved tænker jeg, det går jo nok.
1: Ja.
0: Altså, det kan hun godt klare, at komme på et andet gymnasium. Og så tænker jeg sådan, så er det jo bare sådan der, ikke?
1: Jo.
0: Men for hende, så er hun jo mega sur og ked af det. Mm. Og især også bliver sur over, at jeg ikke lige kan se, hvor stort det er for hende
1: ja.
0: I øjeblikket. Fordi jeg har bare vokset op med, så gør man noget andet.
1: Ja.
0: Okay, så skal jeg, så må jeg bare gøre noget andet. Ja,
1: hvis kommunen siger det, så er det vel sådan, det er.
0: Ja, jeg skal bare have mine penge. Ja. Men så skal jeg jo, det skal skrive ind og så klage. Mm. Så er sådan, jeg tænker jo, man skal passe på, hvad jeg siger
1: ja.
0: I de her situationer til alle mennesker i hele verden. Mm. Men jeg tænker, klage, altså, hvordan skal jeg klage? Altså, kan jeg klage nogle steder? Altså, og så skal du skrive et brev ind til kommunen, og du skal gøre alle de her ting, ikke? Ja, hun er vred og super.
1: Mm.
0: Så, ja, men altså, ringer til ens mor, jeg må have noget hjælp her.
1: Ja,
0: altså,
1: ja.
0: Prøver at finde ud af, hvad kan man gøre og sådan noget. Og hendes mor, hun forstår fuldstændig, hvordan jeg har det oppe i det røde felt med sammen. Det skal ikke passe. Og jeg er bare sådan, nå ja, okay, jamen, det må vi jo finde ud af. Det går jo nok det hele. men så skriver man så ind et sted.
1: Ja.
0: Og det kan du godt bruge det her nogle gange, når dine børn skal et eller andet sted hen, og de ikke kommer hen, fordi de gerne vil.
1: Ja.
0: For det er jo vigtigt. Det sociale. Alle de kommer... Jeg siger, at hun kunne sagtens klare at komme over på et andet gymnasie. Men altså, hvis ting kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Nå. Skriver ind og skriver nogle klager, får aldrig svar på midt i dag. Og, Nå, så må jeg jo finde nogle... Og det har stået på i nogle 3-4 uger. Det følger jo meget for hende.
1: Ja.
0: Og... det er en stor sammen, men nu også sådan ved at, sådan at indstille sig på, jamen så må det lige være sådan.
1: Ja.
0: Det kan være, at man kan skifte senere. Bliv ved med at klage, skriver, så ringer jeg ind i stedet, får telefonnummer til et andet sted, og jamen, det er fyldt på Tårnby igen, du kan ikke lade sig gøre, ringer den, og så lige pludselig en dag, så jamen, der er faktisk pladser på Tårnby. Så du kan lige skrive her, og så kan vi kigge på det, og så bliver man forfordelt efter, hvor man bor hen og sådan noget. Og så her i morges, kommer min datter ind, vækker mig. Hun har lige taget en ekstra fridag, fordi hun er, det er en helt anden historie. Og vækker mig. Jeg tænker, hvad har hun tisset i sengen, eller hvad? Hun er sgu da 17. Jeg kommer ind på Tårnby Gymnasium, siger hun, så hun har fået en besked.
1: Nå?
0: Så nej, man, fedt. Nå, okay. Så
1: alt dit hårde arbejde?
0: Alt det her brok her, det er...
1: ja, ja.
0: Det kan godt betale sig.
1: Ja, men ja...
0: Og jeg har fået sådan en helt ny datter, sådan helt glad.
1: Ja, ej, det er jo dejligt. Jamen, så har det jo været...
0: Jeg har været glad før.
1: Ja, jo, men altså, så har det i hvert fald været 4 uger. Men altså, det er jo også... Altså, hvis du står i lufthavnen og lang kø til flyveren, og nogen kan ikke komme med og alt muligt andet, så jeg er i hvert fald den, der bliver... nej, det er også træls, det kan ikke lade sig gøre. Altså, så er der nogen, der går op foran og siger... hold op. Man kan jo gøre det på forskellige måder. Man kan også gøre det på en sød måde, ikke?
0: Ja, ja.
1: Men også nogen, der går op, og så har de... Og sådan. Og så kan det faktisk godt nogle gange være, at ting kan lade sig gøre, fordi man bliver nødt til måske at prøve at spørge, ikke? Det er jo det, du har gjort her.
0: Ja.
1: Det er ret spændende, altså. Og så er det også noget med, hvor man ligger henne på skalaen, ikke?
0: Ja.
1: For der er nogen, der så... Jamen, det er også for dårligt. men det er der ikke noget at gøre ved. Og så betyder det måske heller ikke så meget. Så er der nogen, det er også for dårligt, og det betyder faktisk noget, og så bliver vi nødt til. Så der er jo forskellige lag, ikke?
0: Ja.
1: Så på en eller anden måde, så bliver vi alle sammen filtreret ned igennem det der.
0: Og det der med lufthavn, det er meget godt. Jeg har begyndt at være sådan, at jeg kommer altid for sent til sådan ting, og jeg kan ikke fordrage, når andre folk kommer for sent til mig.
1: Nej.
0: Og så hopper bare over køen.
1: Mm. Nå, kan man det?
0: Det har jeg gjort flere gange.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, mega irriterende. Så på den måde, så er vi jo meget komplicerede som mennesker.
1: Det er vi. Indviklet.
0: Min søde der, der har fået sin vilje.
1: Det er fedt. Hedder det stadigvæk sproglig gymnasie eller matematisk gymnasie? Pas på, at hun ikke vælger matematik.
0: Jamen, hun vælger ikke matematik, det ved jeg. Fordi det er jo bare kimen til frustrationer. Og
1: Ja, fedt. Tillykke.
0: Og du er stadigvæk dyskalkofinal.
2: Ja, hele tiden.
0: Det kører.

0: Wow. Mm. Jeg trykkede lige på, på en YouTube-video, jeg har forleden dag. Mm. Så var det med alt muligt, der hed Slave to the Grind. Var den? En eller anden dokumentar med sådan noget grunge-musik og heavy og sådan noget, hvor det kom fra og sådan noget. Ja. Kan du huske det der band Soul Asylum?
1: Ja.
0: Det var stort med sådan nogle eller store popballader-agtige. Ja. Runaway train, de startede sådan noget totalt punk i en garage.
1: Så derfor, han havde sådan nogle lange dreadlocks.
0: Ja, det tror jeg virkelig. Fordi jeg så sådan gamle billeder, der er også det der lange dreadlocks over der. Og med skovmandskjorten og det hele.
1: Ja, man kunne godt fornemme det lidt, synes jeg, alligevel sådan i den der runaway train, ikke? Der var sådan lidt noget af det der, og lidt, der var sådan lidt, nærmest lidt MTV Unplugged over det, ikke? Sådan lidt der veltsmerts, og sådan lidt nogen, der ikke havde det sådan mega godt og sådan noget, ikke?
0: I hvert fald en historie, og en sang på den måde der. Så det gav en meget god mening. Men de har spillet sådan forskellige konstellationer, der er alle mulige sådan bands ind over hinanden. Men så fik de nogle pladekontrakter, det blev aldrig sådan rigtigt til noget. Og så en dag, så kommer ham forsanger ned i studiet, eller så spiller han akustisk version af Runaway Train.
1: Okay.
0: Så sådan, den er god, den er. Og synes det? Eller synes I? Den har jeg arbejdet på i lang tid, men jeg synes ikke rigtigt, den er kommet nogen vegne.
1: Nej.
0: Den er mega, den der. Og så spiller de for den store pladeboss-penger der, ikke? Og så er de bare sådan. Og som han sagde, han var lidt naiv omkring det, fordi han ville jo gerne, at de der pladebosser, de var oppe og køre over sangen, fordi den var så god. Men i virkeligheden så er de oppe og køre over den, fordi de kunne se, at de kunne tjene en masse penge. Men det var så fint nok.
1: Ja. De sagde alligevel, okay.
0: Ja, præcis. Og kom i studiet og snakke.

0: Det var rigtig, altså det var jo nogle rigtige børn, der var forsvundet. Det husker jeg i hvert fald som, og det var i hvert fald noget, der gjorde et stort indtryk.
1: Det var nemlig rigtige børn. Og så var det jo sådan, at pladeselskabet, de ville gerne have sådan en banger-video. Det var 90'erne, ikke?
0: Ja.
1: Der skal bruges nogle penge, og de skulle ud og stå i en lufthavn og alt muligt. Jeg ville gerne lave den her video med det her, og det kan jeg ikke. Men så havde de jo så desværre for pladeselskabet åbenbart lavet en kontrakt, hvor de havde fuld kunstnerisk frihed.
0: Ah.
1: Så jeg sagde, vi laver den her video, og det skal være sådan her.
0: Yes.
1: Ja, men okay. Og så fik de den på MTV, og så går der en uge eller sådan noget, så ringer pladebossen til Soul Asylum og siger, hey, prøv at høre, gutter. Ja, nu er den her video været ude med de der børn, og der er altså ikke nogen, der er blevet fundet endnu. Skal vi ikke bare lave den om? Er det ikke vildt at sige sådan noget?
0: Åh, oh, det er godt nok.
1: Altså, ikke engang at tænke på, at det kunne være.
0: Ja.
1: Men så går der lige 2-3 uger, og så er der 26 børn, der er blevet fundet.
0: Okay, så de dukker simpelthen op?
1: De dukker op, altså, lige pludselig.
0: Fordi at de lige pludselig kommer ud i broad media.
1: Ja.
0: Og populære
1: unge. Ja, selvfølgelig også det. Der er nogle børn, som ikke vil findes. Fordi ja. Ikke man... Børn blev fundet. Det blev så stort, at
0: okay.
1: Der blev lavet forskellige videoer i forskellige stater. Med forskellige børn, som...
0: De er rigtig lavet som en speciel... Okay.
1: Ja.
2: Wow.
1: Så masser...
0: Det er et stort land alligevel, ikke? Der
1: lige kæmpe sådan. Stort land. Så pladebosser. Soul Asylum.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.

0: Åh ja.
1: Ja, det kører. Jeg er også lidt frække med taktarten, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det er rigtig Def Lombardo.
1: Åh oh, ja. Fint.
0: Åh, det er den plade, den er kæmpe stor. Jeg så, jeg havde jo kommet på TikTok.
1: Nå, er det det?
0: Ja, ja. Og så, der kan man, der er algoritmen, den er sådan virkelig, hvis der er sådan, du kun trykker hjerter ved heavy metal, så får du kun heavy metal videoer.
1: Fedt.
0: Det fungerer for mig.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig, så kommer jeg ind i sådan en, hvor jeg ser, hvad er det her? Man tænker jo først, der er det her dukker, det her, eller AI eller andet, ja. Men Tom Araya, hele Slayer, nede i en øver. De okay. står i en øver, som 20-årige.
1: Allerhelligste, okay, ja.
0: Carrie King, han har alt sit hår, altså langt hår.
1: Ja, ja.
0: Står headbang. Han er ikke engang begyndt at blive så lidt tyndhåret nu.
1: Nej, okay, så det er virkelig tidligt.
0: Ja. Og der er altså rigtig, ja, det er en øver, alting det er bare totalt smadret. Og de her venner, de sidder i sådan en sofa, og så sidder de og får nogle farvede sodavand, og der er en med VHS-kamera, der filmer det hele.
1: Ja.
0: Carrie King står og spiller guitar, og så den anden guitarist, aldrig kan huske, hvad hedder.
1: Hanneman.
0: Jeff Hanneman, han står, og han er helt op at køre. Og så spiller Def Lombardo trommer. Han er hævet sådan tilbage, fordi man skal jo være hævet som trommeslager, ikke? Men tilbage i studiet, helt bagerst, hvor han faktisk har hovedet næsten op i loftet med sådan nogle vandrør. Hvis du kan forestille dig, alt det er smadret.
1: Ja.
0: Der ligger billeder, og der ligger gamle flasker, og der er alt det.
1: Som et rigtigt øvelokale.
0: Og det er så øvelokale, at der ikke er noget PA-anlæg, der er guitarforstærker. Det vil sige, Tom Araya, han står og spiller bass, står han bare og synger ud i luften.
1: Nå.
0: For der er ikke nogen, altså der er ikke noget PA-anlæg til mikrofoner, så det var der ikke.
1: Nej.
0: Står han bare...
1: Fest. Okay.
0: Ja.
1: Og det kan man få på TikTok.
0: Det kommer på TikTok,
1: okay. Ja. Okay, men ja, okay.
0: Og som så leder mig hen til det næste, fordi så kommer der er Copenhagen om lidt.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er ikke, fordi Slayer spiller.
1: Nej.
0: Men de nye Slayer, vil jeg sige.
1: Mm-hmm.
0: Dire Spit. Tror jeg, har spillet den for dig en gang før.
1: Ja, det har du.
0: Fire total op at køre unge mennesker.
1: Ja.
0: Har
1: de råd til PA?
0: De har råd til PA, ja. Og de også, jeg har også set, de har også råd til sådan en lille van, de kører rundt og turnerer i.
1: Ja, det er fedt.
0: Så er det fire, der er pakket derinde i.
1: Ja, ja.
0: Og det er de der bands, der som, hvor de alle sammen kan spille på hinandens instrumenter. Så når sangene skifter Dire Spits på Copenhagen, så er der en, nu spiller jeg trommer.
1: Mm.
0: Nu er det mig, der synger.
1: Nå, okay. Så bytter de bare lige... Ja.
0: Ja. Lidt ligesom Velvet Volume fra Danmark, kan du huske det? De skiftede også lidt rundt nogle gange, ja. Det er heavy. Det er, men den her sang, den er også poppet.
1: Ja.
0: Og sjovt nok, så er hende som synger, det er hende, der ser mest heavy ud i bandet. Men den der er nok deres mest poppet sang.
1: Ja, okay. Sådan er det nogle gange. Man kan godt gå rundt og se lidt heavy ud. Altså, Carrie King for eksempel, han ser også mega heavy ud, men han er jo mega mild. Han er mild ost.
0: Han er bare en bamse. Ja. Mild bamseost.
1: Ja.

0: Jeg har fundet en anden en.
1: Nå?
0: En anden sang.
1: Jo.
0: Også på det der taktik. Og når man ser sådan en eller anden person, man tænker, hvad sker der her? Ja, så er man nødt til at se noget mere. Og så hører man en god sang.
1: Ja.
0: Nogle gange. Men så kan man også komme til at høre en sang, der hedder Nelly the Elephant.
1: Ja.
0: Med band Toy Door, som er simpelthen så engelsk, som det kan ikke blive mere engelsk. Og det, en af de her sange her, når et band, som tager sig selv seriøst,
1: ja,
0: laver et eller andet rock-pop, eller et eller andet, ikke? Ja. Og så, vi laver også den her for sjov. Og så den sang, som alle kommer til at elske og identificere.
1: Det må være lidt træls.
0: Nogle gange tror jeg da, men på den anden side, så kommer man måske også ud at spille lidt,
1: og,
0: så de gerne. Så den her sang her, det er sådan en rigtig pop-sang. Den er sådan lidt irriterende, men den er også meget cute. Det er fordi, jeg skal lige på toilet, så kan jeg lige spille den for dig, imens jeg går på toilet. Ikke?
1: Så slipper du for høren.
0: Ja, præcis. Og det er sådan en sang, der på flere popper bliver den er ikke i jukeboxen, fordi alting, det går fuldstændig bananer, sådan bliver spillet.
1: Fedt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: SF's formand og nyudnævnte økonomiminister Pia Olsen Dyhr står fast på at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm på trods af hård kritik fra hendes eget bagland. Thomas Nystrøm forlod sin stilling som rådgiver i SF i 2020 efter flere anklager om upassende opførsel og krænkende adfærd. Flere i SF finder derfor hans ansættelse helt forkert, men Pia Olsen Dyhr står fast, siger hun.
2: Jeg synes, der er noget andet 6 år efter, når man har undskyldt, når jeg har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
1: En af dem, der har kritiseret ansættelsen af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, som selv har været udsat for den upassende adfærd. Hun mener, at Pia Olsen Dyhr burde skamme sig, men det gør hun ikke, siger hun.
2: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for det.
1: Thomas Nystrøm har erkendt sin upassende adfærd. Elon Musks selskab SpaceX stiger nu for alvor til værs. Her i dag rykker rumfartsselskabet nemlig ind på børsen i New York. Og aldrig før er det på forhånd lykkedes at sælge så mange aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering. Nemlig 555.000 aktier til omkring 484 milliarder kroner. Ifølge erhvervskorrespondenten Jakob Ussing, så er det drømmen om at indtage rummet, der lokker aktionærerne til.
3: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Hvis der er noget, der kan få os i stemmeboksen, så er det en god sang. Over 1,5 million har været inde på DR.dk og stemme på de 5 sange, de mener er Danmarks bedste gennem tiderne. Afstemningen viser også, at mange af de sange, vi synes er bedst, er nogen, vi stødt på i vores teenageår. Og det kan den ikke genkende til på gaden i Aalborg.
4: Altså, jeg tror, det er fordi, at så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
5: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken.
6: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Jo, det er helt tilbage. Det er gode gamle.
7: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
1: En anden, der kan ikke genkende til det, er Michael Hardinger fra Shubidua, der er hele 3 sange med på top 100.
8: Jeg kan huske, at jeg var 14-15 år, og de første Beatles-ting kom for alvor. At jeg kan jo smage den hamburger, så, da jeg hørte den sang. Det sidder bare fast i hjernen på en.
1: Fra nummer 100 og frem til nummer 21 er blevet afsløret de sidste dage her i DR. Og her til eftermiddag er vi så nået frem til top 20, der vil blive præsenteret på samtlige DR's musikkanaler fra kl. 14. Først lidt er der nogen sol mange steder, men så kommer skyerne og byerne ind fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.

0: fra P6 Beat. Farrock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernak.
1: Jeg har lige brug for at få lettet mit hjerte engang.
2: Ja.
1: For jeg har lidt dårlig samvittighed over noget. Det nager mig, at egentlig fordi jeg føler, at jeg gør en god gerning, men så har måske ikke fulgt den helt til dørs.
3: Så du har gjort en god intention?
1: Ja, præcis. eller både over, fordi det var egentlig ikke med fuldt overlæg, at jeg ikke, jeg ikke fulgte det helt til dørs.
2: Nå, det er jo sjældent.
1: Ja. Mine naboer, de er væk noget tid, og de har spurgt mig, om jeg vil hjælpe med at passe.
3: Deres græsplæn, ja. Den passer vel sig selv, det trænger, ikke
1: det? Det gør den jo et vist stykke tid, Frank. Og så bliver der højt græs, og så skal det jo slås. Og jeg har...
3: Kan det blive så højt, at det ikke kan slås?
1: Det kan det i princippet godt, så skal man have fat i en læ. Og jeg har i forvejen jo svært nok ved at få slået min egen græsplæne.
3: Ja.
1: I det hele taget få min egen græs til at gro. en gang, men når det så gør, så skal det jo klippes. Og så er der også det, at min græsslåmaskine er... Den er lækker. Så den er... Den, jeg har købt brugt jo.
3: Ja.
1: Så den, når jeg fylder benzin på, så kan den kun... Så topper det ud af den.
3: Ja.
1: Så men, den kører jo, når den kører. Men når du så stopper med at køre med den, så det benzin, der så måtte være til års, det er jo så væk, når... Det, ja.
3: Det er en dyr drift.
1: Ja, så der, du hælder lidt på ad gangen, og så kører du, og så kan du ligesom høre, nu er den ved at... Nu, kan den ikke, nu går den snart ud, så begynder der græsten her ikke at blive slået så godt, fordi så motoren ligesom, ikke?
3: Aha,
1: går langsommere og langsommere, og så, så går den ud. Så skal den lige have lidt mere benzin.
3: Vidste du det, dengang du...
1: Ja,
3: jeg, mange, hvorfor så?
1: Jamen, jeg siger jo bare ja, Frank. Det gør jeg jo. Jeg tænker ikke engang over... Altså, jeg vil jo også... Altså, selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe. Der er ikke noget der overhovedet. Og så kommer så først alt det der bagefter, ikke?
3: Ja.
1: Så det med benzinen, og så skal den jo også lige trilles hen over deres. De har sådan noget grus foran, og så om bagved, hvor der så åbenbart... Det er en meget stor græsplæne.
3: Okay.
1: Med meget lang græs, og det der græsslåmaskine og det hele. Men så kommer den over, og der går lang græs, og jeg går i gang. Og det kører.
3: Så du kom faktisk derover?
1: Jeg kom over, og det kører, og jeg får ligesom slået det hele. Og det... Det er jo klart, når det er lidt lang græs, så der er nogle overlap, hvor det så ikke, hvor den ikke lige helt får fat måske, hvor der så ligesom er nogle strå, der bliver ved med ligesom at...
3: Du har gjort det så godt, som du kunne.
1: Jeg har gjort det så godt, jeg kunne. Og så, så kører jeg væk hjem igen med den, og så går der lige et par dage, og så kommer jeg i tanke om, og jeg kan godt se måske sådan lidt hen over hækken, der ligger stadig det der lange græs, ligger stadig ligesom, som er slået, ligger ligesom henover.
3: Ja, ja.
1: Så noget gør, at deres græsplæne er... Den er...
3: Kunne du egentlig sige, fordi... Og det tror jeg egentlig kunne være meget sådan dig-agtigt at sige, hey, good luck, har lyst til at slå os græsplæne? Og så vil du sige, jamen, tak for, du spørger. Det betyder meget for mig, at du stoler på mig på den måde, og vi har den slags venskab. Mm. Det vil jeg helt vildt gerne, men det kan jeg ikke.
1: Ja, det vil jeg kun. Det kan jeg ikke. De er lidt ældre mennesker, de er lige ude at rejse, og de glæder sig til at komme hjem til den græsplæne.
3: Hvorfor spørger de dig egentlig?
1: Jamen, det ved jeg ikke.
3: Men det er fordi, at du er...
1: Jeg er flink og rar og sådan noget, ikke? Og selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe, og det er slet ikke det. Men det er også noget med, hvor jeg er bange for, at jeg møder ikke deres standarder helt. Ja. Så nu er jeg ude i... Så noget af græsplænet død, fordi der ligger det der våde græs henover, og det har jeg ikke fået reddet. Så har jeg så været over at rive op nu. Jeg har revet det hele op, slået græsplænet igen, reddet det op med det samme. Men der er jo stadig ligesom de der lidt brune pletter, hvor det...
3: Fordi at...
1: Ja, og det er jo min... Det er jo kun... Der kan jo ikke tilegnes andre end mig.
3: Nej.
1: Så nu... Ja. Jamen, det er ikke så godt, jo.
3: Hvor langt er de henne i deres ferie? Hvornår kommer de tilbage?
1: Det er lidt tid nu, så jeg er ude og købe nye frø, og i gang med at så, og... Ja, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Jeg er søvnløs.
3: Har du holdt dem opdateret på græsplænen imens, eller har du bare ladt dem nyde deres ferie i god tro?
1: Nyde ferien.
3: Ja.
1: Det skal ikke ødelægge deres... de skal ikke ligge og få stress over det.
3: Men det får du så?
1: Det tager jeg så.
3: Ja, fordi du er så en flink person.
1: Jeg prøver bare at gøre mit...
3: Ja. Der er jo ikke nogen løsning på det. Fordi nej. Du er jo, som du er.
1: Ja. Smart. Uforbederlig.
3: Uforbederlig.
1: Ja.
3: Dejligt.
1: Mm.

0: Nå, lad græsplænen være græsplæner, naboer, og jeg har en overspringshandling, som kan... Så alle bekymringer, de bare forsvinder som duk for sol.
1: Ja.
0: Du, jeg gav dig jo lektier for sidste gang.
1: Ja. Også derfor, jeg ikke har helt haft tid til alt det.
0: Præcis.
1: Og alt muligt.
0: Ja. Men det var fordi, det var sådan gode lektier.
1: Ja, det var det. Det var det.
0: Jeg vil have, at vi begge to, men nu lige dig først, fordi det synes jeg bare, det vil jeg gerne høre. Hvor, hvad for slags menneske er du? Lav en top 3 over de bedste sange i hele verden, udgivet i 1991.
1: Ja.
0: Altså, er der noget bedre, end at gå op i det?
1: Nej.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig...
1: Det er svært, men det er ikke noget bedre end... Altså, det er...
0: Ja, fordi... Altså, top 3. Top 3. Wow. Altså, hele verden.
1: Ja.
0: Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte fra bunden af.
1: Ja. Altså, jeg blev nødt til at lave en... Ligesom... En liste. Jeg bliver nødt til at kigge på, hvad kom der. For der, jeg ved godt, 91, det er et stort år.
0: Ja.
1: Der kom både Metallica, Black Album og alt muligt. Så jeg har først lavet en proto-liste, og så har jeg kogt den ned til de tre. Så jeg lavede først...
0: Ej, du har hygget dig.
1: Jeg har hygget mig. Metallica. Jeg lyttede slet ikke til Metallica før og senere. De kom jo med den sorte plade der, 91. Mm. Så jeg startede først med Load i 96, og så bevægede jeg mig tilbage i tiden derfra. Så den kunne det ikke være.
0: Nej.
1: Ud med Metallica.
0: Ud med Metallica. Den er ikke engang på top 3?
1: Nej.
0: Sådan der.
1: Nirvana, Nevermind. Ud med den.
0: Heller ikke på top 3.
1: Fik den på kassettebånd af Søren Frederik, 92 eller deromkring. Mega fedt, men ikke top 3.
0: Okay, nu er jeg så høre. Vi skal igennem dem alle sammen. Hvad er 3? Hvad kan det være? Hvad er der overhovedet udgivet? Prøv lige at give mig et for... Må jeg gætte?
1: Ja.
0: Giv mig et forbogstav på bandet, som ligger nummer 3 på din top 3.
1: Jamen, så gætter du med det samme.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja. Radiohead?
1: Nej.
0: Run DMC?
1: Nej.
0: Run Maiden? Ja.
1: Ja.
0: Det er fordi, du sagde, så gætter jeg med det samme. Hvad kommer det efter er?
1: E.
0: R.E.M.?
1: Nej, de lavede også en plade, men jeg lytter stadig ikke til R.E.M.
0: Ikke mere om bogstaven,
1: Du kan ikke engang... Du mener seriøst, du ikke
0: kan... Det kan jeg ikke.
1: R-E-D.
0: Red Hot Chili Peppers!
1: Nej, hold op.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: De lavede jo Blood Sugar Sex Magic der.
0: Sådan
1: der. Der kom den ud, ikke?
0: Ja.
1: Så det er nummer 1. Nej, det er en af dem. Det er nummer 3.
0: Lad os høre den. Du skal ikke engang... Altså, lad mig lige høre starten.
1: Ja.
0: Den hedder... Soul to Squeeze.
1: En rapper slag på den.
0: Den er på den nummer 3. Hvad den hedder?
1: Could have lied. I was such a fool. Prøv lige at høre en lille tromslag, der kommer ind, og en guitar solo.

0: Ja, der var den. Nummer 3 på din 1991 i hele verden nogensinde.
1: Ja.
0: Okay, så...
1: Eller måske skulle det have været nummer 1. Men det var i hvert fald en af de tre.
0: Hedder den Soul to Squeeze?
1: Den hedder I Could Have Lied.
0: I Could Have Lied.
1: Ja.
0: I could have lied, but I did not know. Cause I did, did it
1: back. Ja, fedt, ikke?
0: Nummer 2. Og hvis Metallica er Nirvana, jeg er på.
1: Ja. Og Michael Jacksons Dangerous var også det år. Den har jeg virkelig også hørt meget. Men den er heller ikke på.
0: Dangerous. I could be so dangerous. Ja.
1: Black and white. Funk, ikke?
0: All I could just do. Og det er også det eneste, der nogensinde kommer ud af farrock fra ham.
1: Okay, godt.
0: Så, nummer to.
1: Ja, nummer to bliver også nærmere gæt. Der vil jeg sige, det blev ikke Usual Illusion 1.
0: Okay, så du er ude i Guns N' Roses.
1: Ja.
0: Du er også Danmarks største Guns-fan.
1: Det er jo det, ja. Så det er svært ikke at have dem på listen, når de lavede hele to plader i 91, ikke?
0: Så Usual Illusion 1 og 2 kom ud i... Så,
1: ja. Det kom ud sammen, lige samtidig jo. Så kidsene kunne købe den ene og kopiere den anden til deres ven.
0: Var det den, som November Rain var på?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og, men også...
1: Den fra Terminator 2.
0: Ja, okay. Så det var faktisk en meget god plade.
1: Ja. Og Don't Cry.
0: Vi skulle næsten også lave en top 3 over, hvilke film fra 90'erne, der stadig den dag i dag holder, og er nogle af verdens bedste film.
1: Vil du have det hjemmeopgave til næste gang?
0: Er det min hjemmeopgave?
1: Ja.
0: Det gør... Det så fylder vi lige op på.
1: Tænker over det.
0: Ja. Men vi skal lige have din nummer 2.
1: Ja,
0: er det så Could You Be Mine?
1: Ja, You Could Be Mine.
0: Nummer 2, 91, hele verden. Du har rimelig god opdragelse.
1: Ja.

0: fuldstændig.
1: Hold nu op,
0: ikke? Jeg sidder lige i skabet.
1: Okay, så hvis din tredje, det er Red Hot. Mm. Nummer to, det er Guns N' Roses. Mm. 1991, den bedste nogensinde. Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad din nummer et så er. Fordi hvis det ikke er Nirvana, eller er det Dizzy Miss Lizzy?
0: Nej, det kom først i 94.
1: Ej. Jeg sad og tænkte på, hvem er Good Luck Miss fan af i hele verden?
0: Men dem kunne jeg ikke vælge, fordi de var slet ikke, de var slet ikke klar endnu der. Nej, de var slet ikke færdigbagte. De var kun lige 14 år.
1: Disneyland After Dark?
0: Nej, fordi ja, de udgav faktisk også en rigtig fed plade i 91, den der med Bad Craziness.
1: Ah.
0: Men det er ikke min yndlingsmem.
1: Det er ikke noget.
0: Nej, vi skal. Jeg tror, den bliver svær at gætte den her, fordi selvom Soundgarden også lavede en plade, tror jeg nok Bad Motorfinger i 91, dem hørte jeg heller ikke. Så er det et svensk band.
1: Et svensk band?
0: Ja.
1: Er det ABBA?
0: Nej.
1: Hvem er det, der findes ikke andre? Jo, Roxette.
0: Der er nemlig et andet band, der det.
1: Roxette.
0: Det er dem. Roxette. Hvorfor?
1: Hvad den hedder så?
0: De havde den der plade, der hedder Joyride. Det var den, der kom i 91.
1: Åh, det er nemlig Joyride.
0: Come on, Joy. The Joyride, ja. Men det er ikke den sang, jeg har valgt.
1: Prøv lige at give mig et forbrugsliv på sangen.
0: På sangen? Mm. Den starter med S.
1: Sweden. Bare sæt Roxette på,
0: ja,
1: man.
0: Ja, fedt.
1: Jeg skal det.

0: Og det er der, den slutter.
1: Det er det i hvert fald nu. Du ved jeg godt, jeg elsker det der med, når man er et band, har så stor kunstnerisk frihed, at de kan lave og udgive de sange, de har lyst til.
2: Mm.
1: Uanset genre, eller hvad det spiller for der CC Top.
2: Oh, ja.
1: Så laver de tre fuldstændig forskellige sange, men stadigvæk CC Top.
2: Ja.
1: Og hardcore. Altså hardcore, det er det nye. Det er næsten så nyt, at det er overstået. Men det her band, Endet, spiller hardcore. Endet. Forsangeren, ultra karismatisk. Altså, det er derfor, du gerne vil se Endet, ikke? Men skal de også lave andet end hardcore? Og sjovt nok, så går folk fuldstændig amok over det alligevel. De har lavet en EP for noget tid siden, som varede måske 38 sekunder med 5 sange på. Den her sang, der hedder New Wage Slavery. Altså, wage som i penge. Altså, løn.
2: Ja.
1: New Wage Slavery.
2: Det lyder hårdere på engelsk end en lønslave, ikke?
1: Wage Slavery. Og lønslave, det er også godt. Det kan du sige til et dansk punkband.
2: Ja.
1: Du skal til at sælge tekster.
2: Ja.
1: Jeg havde godt lov at lave en sang, der hedder Lønslave.
2: Ja, værsgo.
1: Jeg stopper om morgenen.
2: Men jeg skal lige finde ud af, hvad det skal koste. Det er jeg ikke så god til.
1: Men, du har allerede tænkt langt fremad.
2: Okay, ja.
1: Jeg snakker, der hjælper jeg dig. Der er din... Der er mellem...
2: Er du min...
1: manager?
2: Ja.
1: Ja. Er din... accountant? Pladeboss? Jeg kan ikke tale.
2: Nå.
1: New Wage Slavery.
2: Yes.
1: Totalt knald på...
2: Ja.
1: Var et minut eller sådan noget, slutter af på bedste vis med noget mega derude af, og sådan er alle deres sange, undtagen den her sang, der hedder Could You Love Me.
2: Okay, den...
1: Ja, det er også... Det er lidt covernummer, okay. Men det er også et punkband, der har lavet det, så de cover et punkband.
2: Okay, klart, selvfølgelig.
1: Ja. Mega catchy, som bare også bare sådan, okay, er det dig, der synger det? Du har lige sunget sådan her.
2: Mm.
1: Og nu synger du sådan. Vi hører begge to, mand.
2: Okay.
1: New Wage Slavery, og så bagefter Could You Love Me.
2: Samme band.
1: Fuldstændig vidt forskellige. Guld med guld på.
2: De kommer over på Copenhagen. Jeg tager ud og hører dem på Copenhagen.
1: Kommer de på Copenhagen nu?
2: Ja.
1: Er det, fordi du kommer ud?
2: Ja, nej. Men jeg tager ud og hører dem. Skal jeg live rapportere til dig? SMS? Når
1: du
2: spiller?
1: Ved du hvad, jeg synes, du skal gøre? Jeg synes, du skal tage din telefon, og så bruge den der memo der, og så lige optage noget live, og så lige fortælle mig, hvordan du har det lige øjeblikket, og så skal vi høre det.
2: Okay.

0: Will I cash lieber nein? Will I know it?
1: Ja. Livet er landevejen, du.
0: Fedt. Jeg virkelig elsker pop. Og slå lige mit knæ ind i bordet.
1: Nå.
0: Jeg elsker popnummer.
1: Du kunne ellers godt komme med som... De mangler lige præcis en lead guitarspiller i det band. Der lige skulle spille en fed solo. Det er ligesom... altså, det ser ud som om, de er fire i endet, ikke? Så der kunne godt være to, der spiller guitar. Men ligesom i Foo Fighters, der er der tre, der spiller guitar. Der er jo guitar solo en gang imellem, men det er ikke altid. Ja. Man undrer sig over, hvor mange der skal stå og høvle de samme akkorder nogle gange.
0: Jeg tænker nogle gange på Bob Dylan i den sammenhæng.
1: Ja.
0: Fordi så dengang han startede, eller begyndte at så få band på og spille med elgitar, stor Stratocaster og sådan noget, så havde han jo et kæmpe band med.
1: Ja.
0: Og så kom der folk om, hvorfor det skal bare være, ligesom det plejer. Du skal bare stå alene. Og så siger han svaret der, jamen, du kan vel godt lide, at jeg hyrer mine venner ind i bandet, så de kan tjene nogle penge og have noget at leve af.
1: Ja.
0: Det kunne de ikke rigtig sige noget til. Og måske er det samme i så mange andre bands.
1: Ja, ja. Det er også... Ja, ja.
0: Men det der hårde turliv der, altså, det er for de unge.
1: Det er ikke sjovt.
0: Det var sjovt.
1: Ja.
0: Nu
1: er det ikke sjovt længere.
0: Jeg elsker, hvor du er. Jeg skal i weekenden.
1: Skal du på tur?
0: Nej, jeg skal sidde ude i mit køkken, og så åben for de franske døre, der er fra Danmark af.
1: Mm.
0: Og så skal jeg drikke kaffe i solen.
1: Ja.
0: Det er det modsatte at være på tur, og det er jeg simpelthen så glad for.
1: Ja. Og de to... stik til computer, nej, iPad, telefon, er det rigtige sted ude i køkkenet, det holder sin plads. Yes, det kører.
0: Alt andet for rækkevidde, hvis jeg skal tisse, nu skal jeg bare lige løfte mig lidt.
1: Ja.
0: Gå et par skridt. Hvad skal du ud i igen?
1: Jamen, jeg skal...
0: Jeg skal forresten også lave en top 3 over film.
1: Ja, hvis du... det ville være... Som er fra 90'erne, der stadig holder i dag.
0: Ja, og er verdens bedste.
1: Ja.
0: Stadigvæk.
1: Okay, det er meget spændende. Du ved jo meget om film, føler jeg. Det kunne vi godt. Hvorfor bruger vi ikke det noget mere til noget mere?
0: Min filmviden?
1: Ja.
0: Men det er fordi, jeg ved simpelthen så meget, at det er ikke nødvendigt.
1: Nej. Jamen, jeg skal hjem, fordi jeg har jo omvendt af dig, har ikke samme ro. Der er altid lidt kaos, der omgiver mig. Og så er det, jeg gået i gang med at slå græs over hos naboen, og det fejlede lidt, så jeg skal ud og have sået. Skynd mig at have sået lidt, inden det bliver alt for... jeg ved det ikke.
0: Ja.
1: Hvis det bliver for varmt, så sved, ja.
0: Er det noget med det, der er et godt tidspunkt at så på?
1: Det er mig.
0: Det
1: har overstået. Altid lige lidt foran og lidt bagud. Jeg rammer aldrig lige på.
0: Jeg har en god dag.
1: Hvad er det?
0: Dream.

0: Trods af hård kritik holder SF's formand fast i genansættelsen af en rådgiver, der ellers stoppede i partiet efter sager om upassende adfærd.
1: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage.
0: Verdens rigeste mand Elon Musk skriver i dag historie, når han sender sit selskab SpaceX på børsen. Aldrig tidligere er der solgt aktier for så mange penge ved en børsnotering. Men den her rumforsker er skeptisk.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil vente og se, hvordan den her virksomhed, når den rammer markedet og hvad der sker.
0: Og så får vi i dag svar på, hvilken dansk sang vi synes er den bedste nogensinde. Og flere hundrede tusinde har deltaget i afstemningen.
3: Jeg har sådan prøvet at finde sådan lidt midten mellem, hvad der er store sange, og så hvad der har en helt speciel betydning.
0: Og hvilken sang Victor her fandt frem til er bedst, kan du høre sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. SF's formand Pia Olsen Dyhr holder fast i sin beslutning om at genansætte rådgiveren Thomas Nystrøm, som i sin tid stoppede i SF efter anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. Det sker, selvom hun har fået massiv kritik de seneste par dage, blandt andet af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og anklagerne om krænkelser kom frem i 2020 og førte dengang til, at Thomas Nystrøm måtte forlade sit job i SF. Men nu skal han have en chance til, siger Pia Olsen Dyhr.
1: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
0: Thomas Nystrøm skriver selv på Facebook, at hans handlinger over for 3 kvinder tilbage i 2020 var upassende og helt uacceptable. Jeg kan forstå, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge, og jeg kommer til at gøre mit for, at det kan fungere, skriver han. Og Lotte Kofod er en af de kvinder, der anmeldte Thomas Nystrøm for krænkelser dengang. Og da hun mødte op på folkemødet på Bornholm kort før udsendelsen, der kaldte hun det for en dobbeltkrænkelse, at Pia Olsen Dyhr har ansat Nystrøm igen og fortsat forsvare beslutningen.
4: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang.
0: Men det får altså ikke Pia Olsen Dyhr til at ændre holdningen til ansættelsen af Thomas Nystrøm.
1: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
0: Så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Korsen, politisk korrespondent i DR. Hvorfor holder Pia Olsen Dyhr fast i, at Thomas Nystrøm skal være særlig rådgiver for partiet?
5: Altså, det virker jo som om, at hun har tænkt det her igennem, inden hun besluttede at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet. Og at hun så vil stå det her igennem og håndtere den kritik, der kommer, men ikke omgøre beslutningen.
0: Men det har jo givet en del ballade, det her i partiet. Hvor dårlig en sag er det for Pia Olsen Dyhr og SF?
5: Jamen, det er jo klart, det har givet Pia Olsen Dyhr en rigtig dårlig start på SF's tid i regering. Hun har jo kæmpet i 12 år for, at SF igen skulle komme i regering, og havde selvfølgelig ønsket sig at få en anden start på regeringssiden. Hun skal holde sin første sådan store tale som minister i dag på folkemødet, og det er jo blevet fuldstændig overskygget af den her sag og kritikken fra Lotte Kofod.
0: Og når Pia Olsen Dyhr så i eftermiddag holder den her tale på folkemødet, så vil Lotte Kofod stå nede blandt publikum for at kræve en undskyldning fra formanden. Hun vil stå med et skilt, hvor der står aldrig mere i SF, siger hun.
4: Og så er det også sådan, at hun kan se mig fra scenen af. Jeg har jo sagt til hende, at jeg vil være der. Så det er jo vigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker.
0: Ja, Christine Korsen, du er stadigvæk med. Hvad kommer du til at holde øje med, når Pia Olsen Dyhr holder talen?
5: Jamen, det bliver selvfølgelig, om der kommer nogle reaktioner på Lotte Kofod. Altså, hvad kommer der til at ske nede blandt publikum? Er der nogen, der reagerer på det? Man skal jo huske, at den her scene er ikke sådan en intim scene. Der er ret lang afstand fra Pia Olsen Dyhr, når hun taler, og så publikum.
0: Lytte fra Christine Kortsen. Og vi skal til udlandet. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet, så olieskibene igen kan sejle igennem det. Og Trump understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
6: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
0: Det er de accepteret, og det kommer ikke til at ske, sagde Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus i nat dansk tid. Og en talsmand for Irans udenrigsministerium bekræfter, at teksten til en rammeaftale er stort set færdigbehandlet. Og så har jeg fået selskab her i studiet af dig, Steffen Gram, international korrespondent. Det vigtigste er, at Iran siger ja til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger Trump. Hvor stort er det?
7: Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor vi ikke kender teksten af det, de sidder og forhandler om. Men Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram. Så sent som i 2017, der bekræftede Trumps daværende udenrigsminister Tillerson, at Iran ikke havde beriget uran ud over det, man aftalte i sin aftale med Barack Obama. Så det er først efter, at Trump trækker USA ud af aftalen i 2018, at iranerne beriger uran, så det nærmer sig militær anvendelse. Så det er svært at se, hvor stort det her er, før vi kender detaljerne.
0: Ved vi ellers mere om, hvad der står i det her udkast til en aftale?
7: Det gør vi ikke endnu, og man skal måske holde fast i, hvad der ikke er med. Vi ved, Netanyahu takker Trump. Vi ved også, at israelerne ikke er en del af det her forståelsespapir, der er ved at blive udarbejdet. Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
0: Det er nu 39. gang, at Trump siger, at han er tæt på at have lavet en aftale med iranerne. Er vi tættere på nu end tidligere?
7: Det forlyder, at der skal være møder om, om man skal skrive en aftale under i Genève, men det er ikke bekræftet.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Gram, og vi skal selvfølgelig nok følge udviklingen dagen igennem. Det drejer sig om ufatteligt mange penge, når Elon Musk i dag sender sit rumselskab SpaceX på børsen i New York. Ja, det blev faktisk den mest værdifulde børsnotering nogensinde. Og Musk, ja, han bliver med afstand den rigeste mand i verden. SpaceX, som selskabet hedder, består af tre ben. Genanvendelige rumraketter, satellitkommunikation og så endelig kunstig intelligens og datacentre i rummet. Det lyder umiddelbart som gode idéer, men på DTU's Ruminstitut er de unge forskere mere skeptiske.
2: Det lyder som en skør idé.
8: PhD-studerende Kian Bostani Nesat på DTU Space følger interesseret med i Elon Musk og alle hans rumplaner. Men de enorme datacenter ude i rummet giver nogle store problemer, som slet ikke er løst endnu, siger han.
2: Vi tænker, at rummet er koldt, men i og med, at der ikke er noget luft til at lede varme væk, hvordan køler du så sådan et datacenter ned, når det står og bager i solen?
8: Men der er også nogle klare fordele, for hernede på jorden sluger datacenteret strøm og vand og giver masser af bøvl.
2: Der behøver du måske ikke at spørge nogen, når du sender den ud i rummet. Der kaster du den bare derop. Så det kan måske være attraktivt for virksomheder på den måde at slippe for noget bøvl.
8: På bundlinjen mener Kian Nesat, at rumprojektet er realistisk, men
2: om det er profitabelt, om det er en god virksomhed at drive, det må tiden vise.
8: Og han sidder heller ikke parat til at købe, når SpaceX-aktien bliver sat til salg i aften.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil vente og se, hvordan den her virksomhed, når den rammer markedet og hvad der sker.
8: Hans kollega Just Peter Lorentzen styrter heller ikke ud og køber aktien.
9: Nu er man ung og studerende stadig, så har ikke lige så stor risikovillighed til at investere med penge med det samme.
0: Og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget her. Og nu har jeg fået selskab af en anden Jakob med efternavn Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det handler om milliarder af dollars, det her. Prøv at gøre det forståeligt for mig, hvor mange penge der egentlig taler om.
10: Ja, det er så svimlende summer, at det næsten kan være svært at begribe. Men det her, det er altså med afstand den største børsnotering, når vi ser på, hvor mange penge, der er rejst. Der er aldrig nogen andre selskaber, der har været i nærheden af at rejse så meget ny kapital, og det er jo kapital, SpaceX skal bruge til alle de her vilde projekter, selskabet har. Det bliver også en enorm samlet værdi af selskabet, og så bliver Elon Musk jo også med afstand verdens rigeste mand, og man skal måske sige, at alt det er jo altså på trods af, at det er et selskab, der giver underskud, endda dundrende underskud.
0: Ja, det gør det jo, og de rumforskere, vi hørte her i indslaget før, de er jo også skeptiske. Så hvorfor er alle andre, eller mange andre, så tilsyneladende, så vilde med at købe aktier i SpaceX?
10: Det er heller ikke alle, der er vilde med det. Der er en lang række af de største pensionsselskaber herhjemme og i verden i det hele taget, der holder sig ganske langt væk fra den her børsnotering. Men når det er sagt, så er der flere, der gerne vil have de aktier her, også til de høje priser, end der har været aktier sat til salg. Og det er derfor, vi er endt med en meget stor værdi af SpaceX. Og så må vi jo se, om det lykkes at føre de her planer ud i livet. Fordi hvis SpaceX skal være så mange penge værd, så skal det altså kunne lade sig gøre. Blandt andet det her med at bygge datacentre i rummet.
0: Lød det fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er det jo i dag, at det bliver afsløret, hvilken dansk sang vi synes er allerbedst. I DR's store top 100-afstemning har alle kunne stemme på de bedste numre nogensinde. Og der er en tendens til, at vi stemmer på sange, der var et hit i vores teenageår. Vi kan se på de stemmer, der er afgivet, at hver femte stemme er givet til sangen, der blev udgivet, mens dem, der stemte, var mellem 10 og 19. Og vi har været på gaden i Aalborg for at høre, hvad de der har stemt på.
11: Stemte jeg på 7 Years med Lucas Graham. Stemte jeg på...
12: Mathias Nielsen på 24 år husker tilbage på de sange, han har stemt på. Her nogen fra han var yngre.
11: Neonlys med ukendte kunstnere.
12: Og han har et bud på, hvorfor flere stemmer på ungdommens sange.
11: Der man bliver sådan lidt mere selvstændig i årene, og der man begynder at vælge sin egen valg og sige... Det her synes jeg lyder fedt. Også der, man begynder at danne sig nogle holdninger til ting.
12: Lukas Holm Andersen har også bud.
13: Fordi det er nostalgisk, og det minder dem om et eller andet, de kan huske. Måske da de blev studenter, eller en eller anden fødselsdag, de var til, eller bare et eller andet fra deres ungdom. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken, som de ligesom genlever igen, når de hører dem.
12: 60-årig Lene Holm var ikke i tvivl om, hvad hun skulle stemme på.
14: Jeg har faktisk stemt på Gasolin og Kvindemil. Jeg elsker dig,
12: og jeg ved... Og det blev til den ene sang.
14: Jamen, jeg tror, der er lidt nostalgi i det, ikke? Sådan med min alder og sådan noget. Så tænkte jeg, at de skal også have en chance, de sange, man hørte dengang i 70'erne og 80'erne.
12: Men det er ikke alle, der har stemt på sangen fra deres ungdom. Der er også ældre musik blandt Mathias Nielsens sange.
11: Nu har jeg selv valgt danseviser, og ligesom kigge tilbage og sige, at de her numre, dem kan man simpelthen bare ikke glemme, fordi de både er så ikoniske og så gode musikalske og lyriske, som de er. Så det synes jeg er mega fedt.
12: Også hos Victor Svane Nielsen er der nogle ældre sange end sine 21 år, som har fundet vej.
3: Jeg har sådan prøvet at finde sådan lidt midten mellem, hvad der er store sange, og så hvad der har en helt speciel betydning. Og jeg synes sådan en sang som for eksempel den der Solen er så rød, mor, den har jo også et ekstra lag, fordi det er noget, man giver videre i generationer.
12: Og så er der de nyere. Det er der også blevet plads til på 55-årige Stine Revier stemmer.
15: Stor alpaka, ikke også? Noget af det er lidt nyt, og noget af det lidt gammelt. Det er jo minder som regel. Det er jo minder og følelser, det er, vi snakker om, når det er musik.
0: Og det var Julia Jakobsgaard, der havde skruet det her indslag sammen. Og det hele kulminerer senere i dag, når top 20 på listen bliver afsløret. Og det sker her i DR-byen, hvor der bliver sendt live radio hele eftermiddagen. Det foregår lige ikke ret mange meter fra, hvor jeg er, uden for DR's koncerthus. Og Camilla Mærsk, hvordan kommer det til at foregå?
16: Jamen, det kommer til at foregå på to scener. Den ene scene, det er et lille radiostudie, vi simpelthen har rykket udenfor på græsset. Og det andet, det er en stor scene, hvor der kommer til at være masser af live musik. Sofie 1998 kommer til at spille. Dodo kommer, Steffen Brandt kommer, Scarlett Pleasure kommer, Lis Sørensen. Og så kommer der selvfølgelig også gæster. Og Pia og Bo Rasmussen, I er kommet, og I er kommet i god tid. Hvad er det, I håber på at se? Hvad er det, I håber på at se i dag?
17: Jamen, vi håber selvfølgelig på at se en masse god musik. Og så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad folk har stemt på.
16: Og Bo, hvad tænker du om, vi har lavet sådan en playliste med top 100?
18: Jamen, jeg synes, det er spændende. Og jeg synes, det er rart, at der kommer noget dansk musik, og der bliver sådan lidt kategoriseret. Så jeg synes, det er en god idé. Rigtig rart. Og dejligt at høre på. Vi har hørt det hele ugen, og jeg synes, det er dejlig musik.
16: Og dejlig musik kan man måske også høre i baggrunden. Det er en lille teaser for, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, jeg tror, jeg vil gerne sætte en femmer på, at Alberte Winding er på den top 20-liste, der blev offentliggjort i eftermiddag. Nu vil jeg høre, hvad der står på værlisten for i eftermiddag, Anders Brandt.
19: Jamen, jeg er ikke sikker på, at den er i koncerthuset her i aften, men jeg vil skyde på det gode gamle Eurythmics-nummer. Here Comes the Rain Again fra et regnvejr i Vestjylland. Det breder sig nemlig ind over landet mod øst, så det meste af landet her i løbet af dagen får skydevejr, senere også nogle regn. Og kun bornholmerne ser ud til at gå fri, i hvert fald i første omgang. Det bliver relativt køligt for årstiden, 14-18 grader. Og så frisker vinden op fra syd og ud på eftermiddagen, i hvert fald i Jylland. Der drejer den over mod vest.
0: Det var Radioavisen.
20: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: For sidste gang nogensinde. Nej.
2: Nogensinde. Ej, forhåbentlig ikke.
1: Ej,
2: jeg synes, Tilde, at vi har en dynamic duo-thing.
1: Men, hvis vi lige skal lave en hurtig evaluering.
2: Hvis vi lige en hurtig evaluering her. Ja. Fordi det skal vi jo snart til, for det er jo sidste dag i dag med Top 100.
1: Det er det.
2: Det har været what a ride.
1: Sikke en rejse.
2: Sikke en rejse, vi har været på. Og vi har været glade for, at I alle sammen har været med derude. Mm. Det har været rimelig vildt. Altså, det har været et, intet mindre end et vanvidsprojekt på tværs af alle musikkanaler, som nu kulminerer i dag. I de sidste 20 navne, vi skal få offentliggjort. Mm. Men det gør vi jo live, faktisk. Og Det er ikke os, der kommer til at gøre det.
1: Ej, det her, det er også live.
2: Det er os, ja.
1: Men det er andet live.
2: Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det her live.
1: Så er det helt live.
2: Det er rigtigt.
1: Det gør vi fra klokken 14. Mm-hmm. Så vi skal jo ikke spille nogen af sangene fra listen i dag. Vi har ikke engang set listen. Hvilket jeg synes er ret spændende.
2: Ja, vi ved ingenting.
1: Vi ved cirka lige så lidt som dig, der sidder og lytter med. Og det er der jo noget virkelig, virkelig skønt i. Så i stedet, så tænker vi bare, at vi skal kigge lidt tilbage på de sange, vi allerede har fået fra den her liste. Vi skal også lidt på kanalrundfart og høre, hvad nogle af de andre musikkanaler går og laver på denne sidste top 100-dag. Og så skal vi selvfølgelig bare høre en masse musik.
2: Ja, simpelthen.
1: Ja.
2: Og vi får også lidt besøg på et tidspunkt.
1: Det gør vi nemlig.
2: Det gør vi. Vi har jo, igennem det her har vi jo fået besøg af vores kære kollegaer på de andre musikkanaler med en musikalsk gave. Men jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, de har taget med, de kære jazzer i dag. Det vil ikke sige noget.
1: Nej.
2: Jeg tror ikke, det er noget musik.
1: Skal der ske.
2: Jeg kigger meget skeptisk på det nu.
1: Jamen, jeg ved ingenting.
2: Jeg ved det heller ikke.
1: Vi ved meget lidt i dag.
2: Ja.
1: Men vi ved, at vi sidder her frem til, at klokken den bliver 14. Vi ved også, at sms'en er åben, hvis du har lyst til at sige hej. Og så ved vi, at lige nu, der skal vi høre Søn. Og der skal vi være med Mrs. President.

0: Synd var det her med Mrs. President.
1: Kæmpe sang.
0: Kæmpe sang. Oj. Nej, jeg fik sendt, det er vores intro, det er lige meget.
1: Jamen, det er da lige værd at sige noget ved introen. Det er jo, at det er jo simpelthen i dag, det her top 100-projekt. Vanvidsprojektet kulminerer i et live-event. Et vask.
0: Live radio event.
1: Og der vil også, udover bare nogen, der snakker, som man jo gør på en radio, så vil der også være live musik.
0: Ja.
1: Nogle musikere, vi godt må løfte sløret for, hvem er. Det er blandt andet Lis Sørensen og Steffen Brandt fra TV2. Blandt flere kommer altså op og spiller noget musik. Og det bliver altså fedt. Så man får noget for sin public service-penge i dag, hvis man kan komme herud. Og ja, ellers så kan man jo høre det. Og det bliver altså Andrew, vores kære kollega fra P4, der kommer til at sende på tværs af alle kanaler.
0: Ja.
1: Så man kan sgu ikke komme udenom det radiofonisk.
0: Så hvis, du ikke kan... Altså, du kan lytte med i radioen mellem 14 og 18. Du kan altså også svinge forbi DR Byen, hvor at, vi ja, laver det her live radio-event mellem 14 og 18. Spiller de sidste 20 sange på listen. Live musik. Masser af god stemning. Hold op, hvor har jeg holdt øje med den vejrudsigt.
1: Ja.
0: Og lige nu ser det ud til...
1: Til okay ud, gør det ikke det?
0: At der ikke kommer regn.
1: Okay.
0: At den først kommer klokken 19 nu. I går var det klokken 18. Nu er den rykket til klokken 19. Det var i hvert fald det seneste, jeg så. Og,
1: perfekt.
0: Det var en vejrudsigt, jeg godt kan lide, så den holder jeg fast i. Men i tilfælde af regn, tag måske en lille regnjakke med.
1: Ja.
0: Fordi man ved aldrig. Det er trods alt Danmark, det her. Men vi håber selvfølgelig at se en masse af jer ude på plænen foran det her koncerthuset om et par timer.
1: Ja.
0: Og jeg synes, vi skal høre. Det her nummer hørte vi også i går.
1: Ja.
0: Det er TV2.
1: Det er det i hvert fald.
0: Som kom ind på listen. Med, eller de kommer ind med flere numre.
1: Ja, det må man sige, ja.
0: Men blandt andet det her nummer, som jeg er glad for at se dig på, og som jeg også tror er en favorit blandt mange TV2-fans, det er Kyst Endnu. Det er Sagens Liv.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Rimheim var det her med Exquisite Bliss. Det, du lytter til, det er top 100 på B6. Ej, det var da utroligt.
1: Det kører til.
0: Det kører 100%. Det er godt, det ikke er mig, der skal stå og afvikle det store live radio show for en masse mennesker lidt senere. Det er Andrew over på B4. Han har styr på det. Han ved, hvorfor en knap han skal trykke på.
1: Det gør, men det gør du altså også til det. Og det har du gjort altså i
0: 98% af tiden.
1: Ja, de her tre uger, hvor vi har sendt, det har eddermame været hyggeligt og vildt at høre så meget forskelligt musik. Ja. Altså, det har været den mest diverse playliste i kanalens historie, tror jeg.
0: Ja, det må det næsten være.
1: Ja, alt fra salmer til rock til pop.
0: Godnatsange.
1: Godnatsange.
0: Til højskole. Store popsvasker, ja. Kærlighedssange.
1: Højskolesangene.
0: Ja.
1: Der har eddermame været nogle forskellige ting igennem.
0: Og vi tænker bare lige, ja, at vi løber, hurtigt løb dem igennem i de fire, ja, dage, vi ligesom har haft det, ja, fordelt ud over. Ikke? Mm. Så vi tager mandag, de sange, vi havde på der.
1: Ja.
0: Så starter vi med 1-2, Den Bedste Tid. Mm. Bamses Venner, Jeg Elsker Kun Dig. Clausen og Petersen, sammen med Eva Madsen på Mormors Kolonihavehus. Gilly, Knokler, ja, Hårdt. Ja. Lars Huk, Natsværmer. Gullimund og Savers, Ved Du Noget. Marie K, Uden Forsvar. Søs Finger, Thomas Helmi, Sanne Salmonsen og Anne Linnet, Den Jeg Elsker, Elsker Jeg, Dans Med Drenge, Hvor Længe Vil Du Ydmyge Dig, Siv Jørgensen, Bellevue, John Monsen, Der Er Noget Galt I Danmark, Shit og Chanel, Smuk og Dejlig, Mew, The Comforting Sounds, Scarlet Pleasure, What a Life, Suffer Du, Played Alive, Kabak North, Transparent and Glasslike, Rusted og Kreuzfeldt, Jeg Ved Det Godt, Casey og Hans Wille på Blå Himmel, Back to Back med Jonathan og Thomas Helmi med Stupid Man.
1: Hold nu op.
0: Hold nu op.
1: Det er altså mange sange, og jeg må også sige, rigtig mange slaskere, der lige
0: blev fyret af allerede.
1: Fyret af der. Jamen altså helt vildt. Og man kunne gå ind og lave sin egen top 5.
0: Mm.
1: Og det gjorde vi jo også live, ja, i Radio Niveau 2. Jeg havde jo en sang, der var i, der havde plads 91 i tværet.
0: Ja.
1: Som du lige læste op. Det var, det var CV.
0: Ja, med Bellevue.
1: Jamen du havde også en, mm, på listen.
0: Jeg havde jo Comforting Sounds med Mew. Og vi ringede jo faktisk til Johan Wohlert, bassist i bandet Mew, mm-hmm, i mandags, for lige at, ja, fortælle, at det her nummer var kommet med på listen. Lad os høre lidt om.
1: Ja, vi spurgte ham jo, hvad, ligesom, hvordan det her nummer kom til. Det er, ja, jo det længste, det er jo har over pladsen indtil videre, for det længste nummer på top 100-listen.
0: Der er ikke andre i nærheden af.
1: Nej, 9 minutter, ikke?
0: Ja.
1: Sådan.
0: Kan du huske noget fra, da I lavede det her nummer, som jo er blevet, altså for mig, et episk nummer i den danske indie-kanon?
2: Altså, ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg tror, vi har jo skrevet, I don't know, 200 sange sammen eller andet, så meget af det kan jeg jo ikke rigtig huske, men lige med den sang kan jeg faktisk godt huske en del af det, fordi at jeg tror, at jeg ved ikke, det har også altid været et af mine egne yndlingsnumre, og derfor, jamen så har de der minder bare sat sig på en eller anden måde, men jeg kan huske det der med at stå, og det var Boros gamle guitarist, som ligesom havde et oplæg til nogle akkorder, som er det, der udgør den stille del af nummeret, altså i starten.
0: Mm.
2: Og der havde han ligesom gået lidt til det der med guitararbejdet, som lidt ligesom man gør i et orkester, altså man har brudt akkorderne ned og skilt dem ad, så at akkorderne bliver ligesom splittet op i forskellige toner, i stedet for at du bare sidder og høvler den samme A-dur, så siger den i stedet bom, bom, bang, bom, bom, bang, som er det der ikoniske måde at starte, som nummeret starter på. Og det er jo meget sådan noget, man ville have gjort i et symfoniorkester, bare på meget primitivt niveau her selvfølgelig, men det der med at dekonstruere akkorderne, og det var noget nyt for os på en eller anden måde, det der med at prøve at skille musikken ad på den der måde. Og så tror jeg, det var mig og min rocknerve, som insisterede på, at når der så var gået de der 3 minutter, så skulle mig og Silas komme væltende ind med et ordentligt brag. Og det er jo sådan en, hvad kan man sige, jeg ved ikke, man skal tilbage til sådan noget som Stairway to Heaven eller et eller andet, for at finde den der sang, der bare bliver ved med at bygge og bygge og bygge og bygge, og så

0: Det føles helt underligt at spille sådan et nummer, som det ikke sidste.
1: Ja, det gør altså, det.
0: Det er så meget et afslutningsnummer.
1: Men vi er jo først lige begyndt.
0: Vi er kun lige begyndt.
1: Vi er kun lige begyndt.
0: Ja, det er only rigtigt. Just begun.
1: Og det er også derfor, jeg er så glad for at se, at der ikke er nogen formel på det her. Og man kunne godt være lidt bange for sådan, at det er den store nostalgitur, vi skal på. Der er dog ved Gud mange sange.
0: Er lidt ældre dato.
1: Der er lidt ældre dato, der er fundet vej. Mm-hmm. Men også, okay, er det kun altså, popslasker på en vis varighed, men så er det nummer på 9 minutter, kan finde vej ind.
0: Ja.
1: Det er også fantastisk.
0: Det er ret så amazing.
1: Ja.
0: Og et andet langt nummer er jo også Carl Emil Peters, eller Uli Nummers, Fritland.
1: Åh oh ja.
0: Som også i sin indspillede version er 7 minutter,
1: ja, det tror jeg.
0: Så det er godt at se. Ja. Skal vi gå videre til anden dag
1: anden
0: i den
1: dagen.
0: Her uge, og de sange, vi spillede, var forbi der?
1: Jamen, skal vi ikke det? Skal jeg lige tage den her fra en 80 til de 61?
0: Mm.
1: Jamen, vi starter ud med Agnes Obel med Riverside. Så blev det Hospital, og det var altså en live-sang, der også røg op på listen. Hospital af Nephew featuring LOC på Roskilde Festival i 2007.
0: Ja.
1: Johnny Madsen uden for sæsonen, Gnags, Mr. Swing King, og så har vi Nana med sangen Booster. Ej, en skøn sang. Reagerer på hver enkelt sang. Danmark nu blunder. Ej, nu er sgu. Olof Ring tekst af Tyre Larsen. I en lille båd, der gynger Bamses venner. Valborg, Shubidua, igen og igen. Og Nephew. Under din sne, The Minds of 99. Videre til Rasa, Rasmus Sebak, Ødeø. Fuld af natten, stjerner, Sebastian, featuring Lis Sørensen. Hot, Nick og Jay. Ja, nu kom den der gode Nick og Jay sandwich der.
0: Ja.
1: Kan du huske den?
0: Jups.
1: Den kan jeg fandme også godt huske. Nick og Jay med Hot. Så kom Hilda fra altså og forsoner.
0: Oi.
1: Stacey Hoffmann.
0: Der er nogle mennesker i Leopard, der danser rundt ud for.
1: Jamen, der er så vild stemning lige her.
0: Det er Naja og Magnus.
1: Jamen, de har koordineret Leopard. Jeg har faktisk også været med på den, du.
0: Ja.
1: Men nu skal vi lige holde tungen lige i munden.
0: Undskyld, jeg blev simpelthen distraheret.
1: Jamen, der er meget Leopard, som man lige skal holde øje med. Ja. Løb rundt. Så kommer vi til Gasolin. Hvad gør vi nu, lille du? Stor mand, Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg. The Second You Sleep, Sabia. Og så kom Kun For Mig med Dina og John Mogensen, Så Længe Jeg Lever. Det var alt for den dag to der.
0: Ja.
1: Solide sange.
0: Solide sange.
1: Ja.
0: Jeg havde med Dina på min top 5, fordi jeg føler, at der skulle være noget, der talte til mit nuller dansegulds jeg.
1: Ja.
0: Slut nuller, start 10 og dansegulds jeg. Så den havde snedet sig med på min top 5, så den er jeg også glad for at se.
1: Ja.
0: Har fået en plads. Og så var jeg også ret glad for at se Agnes Obel med Riverside.
1: Også virkelig.
0: Som jo bare er det her smukke, smukke nummer, som bare består af
1: en rigtig klaverballade, ikke?
0: En rigtig klaverballade. Det er jo bare klaver, og så hendes stemme i forskellige lag.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja. Ej, der er mange gode sange, du til. Men skal vi ikke lige... Altså, jeg må sige...
0: Jeg kunne godt lidt høre, hvor det bare hænder en.
1: Ja, det var da jeg lige stoppede op, ikke? Første gang. Skal vi ikke lige høre den? Altså, Booster af Nana. Skal vi ikke det til?
0: Der har også været flere sange på listen, som er sådan skrevet til... film eller tv-serier, men som jo har fået deres eget liv, eller til en musical. Vi havde fra Skatteøen.
1: Ja.
0: Vi har haft Verden er i farver med Lis Sørensen til Den Store Badedag.
1: Matador-temaet sniser også op.
0: Og så den her, som jo oprindeligt er skrevet til tv-serien, sidenhen filmen, Busters Verden, men som jo også bare har opnået ikonstatus.
1: Det bedste uge i dansk musik, måske.

For Love of Grace and the Hereafter hedder Ice Age's nye album, og derfra der fik vi nummeret Star. Der er meget mere top 100 lige om lidt her på P6. Vi får besøg af P8. De har taget et eller andet med. Vi ved ikke, hvad det er. Det er meget, meget spændende. Vi skal også snakke med Mathias Hammer over på P2. Og så går vi altså lige de sidste par dages sange igennem og spiller lidt af dem. Op til en radioavis. Der skal vi høre Snuggle. Og der skal vi med nummeret Suntan.

0: Snuggle fik du her med Suntan. Nu skal du have en radioavis. Klokken den er blevet 13.
1: SF-rådmand Lotte Kofod er skuffet over partiets formand Pia Olsen Dyhr, fordi hun fastholder sin beslutning om at ansætte rådgiveren Thomas Nystrøm. Nystrøm måtte forlade sit job i SF i 2020 efter anklager fra blandt andre Lotte Kofod om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Men Pia Olsen Dyhr genansatte ham som særlig rådgiver i ministeriet og fastholdt i dag, at det er den rigtige beslutning. Det forstår Lotte Kofod bare ikke.
2: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring, og så står vi her.
1: Pia Olsen Dyhr siger i dag, at hun tog anklagerne så alvorligt i 2020, at Thomas Nystrøm måtte forlade sit job i SF. Men nu er det på tide at give ham en chance til, siger hun.
3: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
1: Pia Olsen Dyhr holder tale på folkemødet på Bornholm klokken 15:30 i eftermiddag. Og her har Lotte Kofod bebudet, at hun møder op for at protestere med et papskilt med påskriften Aldrig mere i SF. Det går stadig den forkerte vej med at udrede børn og unge i psykiatrien, hvor ventetiden i gennemsnit var på 167 dage i slutningen af 2025, så viser den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, at det nu i gennemsnit tager 170 dage. Samtidig viser tallene også, at det fortsat ser sløjt ud, når det gælder selve udredningstiden. 1. januar trådte en ny patientrettighed i kraft, hvor det før var en ret at blive udredt inden for 30 dage, så skal patienten i dag have påbegyndt sin udredning inden 30 dage efter henvisning, og skal så være færdigudredt og være begyndt i behandling inden for 60 dage. Men det er kun sket i 22% af tilfældene. USA's præsident Donald Trump siger nu igen, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Trump understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
4: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
1: Men det er der i virkeligheden slet ikke noget nyt i, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
5: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram,
1: siger Steffen Gram, der mere hæfter sig ved, hvad der ikke er en del af aftalen. For eksempel Israel og premierminister Netanyahu.
5: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
1: Efterhånden skydevejr med regn og byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Skal du lave den her dans på scenen senere?
2: Ja.
1: Sejt.
2: Altså sådan noget her underlægningsmusik, der skriger så meget rigtig glad. Det store smil tv-show i 80'erne. Ja, det tror jeg nok, jeg skal.
1: Ja. Og hvis dem, der sidder og lytter med, ved jo ikke, hvordan dansen ser ud, Sylvester. Hvordan ser den ud?
2: Jamen altså, det er jo det magiske radiomedie. Det er jo, at kun fantasien sætter grænser for, hvordan jeg kan bevæge mig i en leopardbukse ind i studiet.
1: Okay, det er lidt sådan en... det er som om, du danner en form for stjerne med dine arme. Er det en dårlig beskrivelse?
2: Jeg danner en stjerne med hele min sjæl, og, men det kan vi blive ved med at snakke om. Jeg synes heller, vi skal have noget rock. Altså.
1: Okay, okay. Rejsen. Jo, altså. Jo, helt sikkert lad os da gøre det. Nå, men velkommen til Top 100, alle sammen. Velkommen. Det er sidste dag i dag. Tak, fordi I har hængt ud med os de sidste 3 uger, og budt ind med sange, som I synes burde have en plads på brutolisten. Fortalt om jeres personlige top 5'er, som vi godt kunne høre, det var lidt svært derude at sætte dem sammen. Og også har været med den her uge, hvor vi så har præsenteret de sange, som ligesom er kommet ind på Top 100. Det sidste dag i dag. I dag præsenterer vi ikke nogen af sangene. Det gør vi i stedet. Nu skal jeg lige tænke mig om 51 minutter.
2: 51 minutter.
1: På alle musikkanaler.
2: Det gør vi.
1: Det er Andrew Jensen, der er vært.
2: Mm-hmm.
1: Og vi kommer også til at komme op og sige hej på et tidspunkt.
2: Det gør vi omkring kl. 4, vil jeg tro, det er. Og det er, jo den, er det ikke den største samsender, som man kalder det, i Danmarks Radios historie?
1: Jeg ved ikke, om den er helt verificeret.
2: Men den er i hvert fald stor.
1: Den er i hvert fald stor.
2: Og det er alle musikkanaler, hvor det her Top 100-show nu kulminerer i La Grande Finale.
1: Og hvis man er i nærheden, så er man også velkommen til at kigge forbi. Fordi det foregår altså på plænen ved DR Koncerthus i DR Byen i København. Det er mellem 14 og 18. Der er live musik fra blandt andet Lis Sørensen, Steffen Brandt og Scarlet Pleasure.
2: Ja.
1: Og bare, altså...
2: En god lille festivalplakat, vil jeg faktisk sige, for nogle public service-penge. Altså, det er da bare at komme ud og se det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og høre noget radio.
2: Mm.
1: Mens man sidder på en græsplæne.
2: Ja.
1: Kan noget. Nå, vi får besøg lige om lidt. Det gør vi af vores gode venner fra på 8 Jazz. Mm. Men inden da...
2: Ja. Altså, man kunne jo godt stemme på dem.
1: Ja, ja. Ikke endnu. Kan stadig ske. Håbet er lysegrøn.
2: Jeg begynder allerede at spille luftgitar. Altså, håbet er lysegrøn. Det kunne eddermame lige være fedt at høre den senere.
1: Det er The Ravenettes med Love in a Trash Can. Velkommen til Top 100 for sidste gang.

0: The Ravenets var det her med Love in a Trash Can. Og vi skulle meget gerne snart få besøg af P8, ja, som sidder lige ved siden af jeres hænder.
1: De er lige
0: Naja og Magnus. Mm. Jeg kunne høre lige før, at de hørte Siv Jørgensen og Amor, den sidste pil. Som jo er...
1: Jeg sidder med lukket øjne nu.
0: Altså, det er jo meget at sige, det er ens favorit sommersang, men den er i hvert fald godt deroppe af.
1: Favorit sommersang?
0: Ja, det er den kæmpe sommersang.
1: Ja, det er den kæmpe sommersang. Jeg synes, det er hårdt, når han også har skrevet den allerbedste sommersang, der jo er Bellevue. Okay.
0: Er du mere til Bellevue?
1: Okay. Jeg prøver, jeg jo, altså, det er jo også igen det her arrangeringsshow, der er jo ikke noget, der er bedre end andet.
0: Nej.
1: Men de er, jeg synes, de har to facetter af sommeren med.
0: På ja, en hel... der er dagen.
1: Der er nemlig dagen på stranden.
0: Og så er der natten.
1: Der er dagen på stranden 12:30, 12:37 måske, hvor man lige har lagt tæppet ud, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og så er der Amor, den sidste pil, hvor man sidder ude i haven, og det der specielle lys er over Dannebrogsflaget, der burde være taget ned, ikke?
0: Fordi
1: det må... Jeg er fandme meget dansk idyl. Må jeg dog sige, Tilly, det er ret vildt, vi talte sammen før. Hvor mange engelsksprogede sange nåede op på listen? 9 indtil videre?
0: Ja.
1: Det er godt nok vildt. Altså måske, der er jo en chance for de sidste, blandt de sidste 20, at Love in a Trash Can også kunne snige sig op og lige
0: måske.
1: Sige hey.
0: Måske.
1: Jeg må også bare sige, den der top 5, vi personligt lavede, en sang, jeg jo har et spinkelt håb om, lige kunne nå op og sige hej, det er jo Choir of Young Believers.
0: Ja.
1: Ej, med Hollow Talk.
0: Det vi var må altså, se. Ja. Vi ved ingenting.
1: Vi ved meget lidt.
0: Vi ved lige så lidt som jer derude.
1: Mm-hmm.
0: Og det er egentlig også meget fedt. Det har været meget rart, når folk har været sådan her. Blink lige med øjnene 2 gange, hvis det er den her sang.
1: Ja. Jeg blev spurgt i morges på vej ud af døren af nogle af mine roomies, hvor de sagde, giv mig nummer 1. Og det var så altså næsten, vi opnåede næsten trone der i altså køkkenet. Ja. Og siger, jeg aner det.
0: Nej.
1: Og så det er også spændende. Lige så spændende for jer derude, for os her. Og nu er det altså også lidt spændende.
0: Hvornår
1: de jazzer kommer.
0: Hold op, hvor vi padler. Men, kan vi ikke høre musik i stedet?
1: Jo, men det kan vi godt. Jeg vil bare sige, hvis nu dansevisen rammer nummer 1, ikke?
0: Nå ja, så skal de jo tatoveres.
1: Så er vores kære jazzer, der kommer ind, Naja og Magnus. De skal tatoveres. Deres første tatovering nogensinde.
0: Nå.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvornår de kommer.
1: De kommer lige om
0: det er meget jazzagtigt,
1: men,
0: det her.
1: Ja, altså, altid for sent, ikke? Spiller 3 sæt, og det er meget langt. Og...
0: Ja. Vi hører noget musik imens. Det er det Barbro med Rewind.

0: Ja, goddag, og det du hører nu, det er Magnus Løbentin, som lige skal have fingrene på de rigtige taster. Jeg blænder op her for mikrofonen for Tilde Bang, og jeg blænder op for Naja Budic mikrofon og Sylvester Sabello, som også er her. Jeg skal også lige have tændt, fordi du prøv lige at sige noget, Sylvester.
1: Der er helt stille.
0: Ja, der er helt stille. Monet, det er gæst nummer 3.
2: Skal jeg bare råbe lidt højere?
1: Ja, nej, det skal du ikke.
0: Hvad med nu?
3: Jamen, sker der noget nu?
0: Nu er der hul igennem.
3: Nej, hvor det dejligt.
0: Det, der sker nu, det er, at vi er blevet til P14 igen, og grund til, at jeg har taget teten her og virker som om, det er mig, der styrer det her, det er, fordi jeg har sat mig ved computeren, og Tilde Bang, Naja Budic og Sylvester Sabello sidder over for mig, som om, at de er til eksamen. Det er de ikke. Det er meningen, det skal være hyggeligt.
1: Jeg synes, der er mere sådan Game Master-stil
3: over dig, fordi
1: du har leopardjakke på i dag.
3: Leopardjakke på.
1: Og som du har rundt af Sylvester.
3: Ja, det må jeg så sige, det kører derovre.
0: Hvad synes I?
3: Jeg synes, det kører.
1: Ja,
0: den er lidt stram.
3: Det, jeg advarer dig i morges.
0: Ja, altså, den er
3: stram side.
4: Til lytterne, der sidder derude og ikke kan se Magnus lige nu, så har han en leopard suit på.
0: Ja. Og det er en festlig dag, altså vi skal have løftet sløret for de sidste 20 numre her, og vi skal bare hygge, altså det her er et optagsprogram frem mod klokken 14. Mm. Og derfor er det dejligt, at vi lige kan mødes herinde. Mm. Altså, hvor er det hyggeligt. Nå, men nok snak. Jeg har taget noget med til jer.
1: Ja.
0: Og det er simpelthen i håb om, fordi vi har jo inde på P8 haft den, vi har haft lidt hård medfart i forhold til den her top 100-liste. Ikke?
1: Jeg kørte hashtag ikke rigtig slået igennem.
4: Nej, vi kørte en kæmpe kampagne, synes vi selv, ikke? Ja. Med hashtag stemjazzisk. Ja. Nej, det er ikke slået så meget igennem.
0: Nej.
4: Det vi er blevet enige om, det er, at vi er de sjove, der står ude på sidelinjen og ryger i køkkenet og holder køkkenfest.
0: Ja, ja. Og vi vil i virkeligheden gerne udvide den køkkenfest, så det ikke kun er os, der står her. Og derfor, der har jeg altså taget noget med til jer, altså nemlig et af de trumfkort, som vi håber kan komme på listen i dag, og som vi forhåbentlig får kommer på de top 20, det er den her, som jeg lige...
3: Ja, ja.
0: Vi håber jo på dansevisen, ikke?
3: Mm.
0: Og det her er jo den version, som vi kan spille over hos os, og som I sikkert også kan knibe ind. Men jeg har faktisk fundet en del andre versioner af dansevisen, som jeg godt kunne tænke mig lige at præsentere for jer, sådan så I måske kunne finde en, som I kan begynde at spille her på P6. Okay. Jeg har fundet lidt forskelligt.
4: Det meste Tilde og Sylvester, ikke?
0: Det meste Tilde og Sylvester. Ja. Og Naja, du, sæt dig over i sofaen.
4: Jeg hygger bare.
0: Så det her, det er jo den originale, ikke?
1: Ja.
0: Og den kan I sikkert også godt spille. Men jeg har fundet lidt andre versioner.
1: Mm.
0: For eksempel, I kan jo lige bare høre, om I kan høre for jer på kanalen, eller hvad I synes. Ja. Det her, det er... det er et lille sample her fra Outlandish. Mm. Kom igen, hedder den her.
1: Ja.
0: Det var meningen, det der. Hvad siger I? Kunne I høre det for jer?
3: Giv mig tre ord, så begynder jeg freestyle. Altså,
0: jeg har nogle flere bud, hvis I ikke er helt... Altså, hvis I synes, at den her måske...
1: Jeg er jo sådan lidt guldlok. Jeg vil bare gerne se, hvad der ellers er.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så I er ikke helt overbevist med den
1: her? Giv mig nogle flere senge.
0: Okay.
4: Altså, Budic er lavet på dansegulvet.
0: Budic er på dansegulvet.
3: Vi står danser.
0: Okay, jamen, det var altså kom igen-versionen her med et lille sample. Og så er der også den her lidt roligere en. Det er... Svea S.
1: Ja.
0: En dyb vokalklang. Som altså tager den lidt ned her. Hvis I vil slå jer fast på den. Ellers så har jeg et par andre bud.
1: Jeg tror også bare, det er fordi originalen er så god.
0: Mm.
1: Altså.
3: Ja, det er jo den sjov ting, det der med originalen versus et cover.
1: Ja.
3: Nogle gange sker det jo, at et cover, eller altså en anden version, kan gøre det meget bedre.
1: Mm, eller løfter det, gør det til noget andet.
3: Jamen, jeg ved ikke, om vi er ude i en Sinead O'Connor-situation lige nu. Altså, Nothing Compares to You, som jo var en Prince-sang.
1: Prince-nummer,
3: ja. Det er det. Men jeg vil også sige, at den er god divers. Du startede med Outlandish.
0: Ja, ja.
3: Giver du også lige en ballade der.
4: Men man kan måske sige, det som en rigtig god sang kan, det er, at den kan tåle at blive fortolket af mange forskellige kunstnere, og stadig bevare den der indre værdi eller kerne. Skønhed.
0: Så det er to sider af medaljen, ikke? At man har lyst til at lave cover af de allerbedste sange, men det er også noget, man skal...
3: En ærefrygtig ting, ikke?
0: Altså. Jamen, lige præcis. Okay, men Svea S's version her. Jeg har et par bud mere. I behøver måske ikke tage alt for meget stilling endnu, men det
4: kom
0: her...
4: Kom med dem, Magnus.
0: Hvad siger jeg til den her?
3: Okay.
1: Ja.
3: Hold on.
0: Kan være, jeg kan genkende vokalen lige om lidt.
1: Pernille Rosendahl?
0: Ja.
1: Mm.
0: Som også giver et skud på dansevisen her. Sammen med Jonas Struk.
1: Plus one
3: E. Ja,
0: nemlig.
1: Den kan jeg meget godt lide. Den er jo også relativt tæt på originalen.
0: Nemlig et
1: guitar-riffet altså, der.
3: Ja, den er, men den er lidt mere på liste 2, ikke?
0: Mm. Jo. Ja. Ja, nemlig. Jeg har også... Det var bare fordi, jeg tænkte, Svorn lige, det kunne I da godt...
1: Ja.
2: Det skulle da godt ikke
0: derovre. Okay. Godt nok der.
4: Der var næsten sådan noget 50'er eksotika over starten, synes jeg næsten.
0: Ja, ja. Nå, men hvad siger du så til starten af den her? Nu bliver det spooky.
2: Det kan du ikke sige, det er jo partsmoking. Det kan du ikke, men.
1: Så er der rejseholdet.
0: Ja.
1: Eller en anden krimi.
0: Det starter nemlig med sådan et lille... tema her.
1: Lidt sci-fi.
0: Lidt sci-fi tema, som bare lige sætter scenen, ikke?
1: Ja.
3: Jeg kan mærke, jeg synes, det er spændende, det her.
1: Ja. Jeg kan mærke, jeg synes.
3: Jeg vil gerne lige sige, jeg synes.
0: Ja, godt.
3: Ja, det lyder fedt, det her.
0: Et langt indløb her, ikke?
3: Det skal der være.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Lidt kor og lidt gospel i baggrunden der, eller hvad man vil kalde det, det kor, der lige repeterer.
4: Men også lidt underlige.
0: Ja, altså, også lidt underlige.
2: Elektroniske trummer op af...
4: Wow.
0: Ja, ja, det er meget, meget underlig version, ikke? Mystisk. Måske underlig. Det er det søde ord for underlig.
3: Ja. Hvem står bag her?
0: Klaus Wehner. Og The Conquerors. Altså, det er underligt. Underligt navn. Okay, men det sidste bud, jeg har med, det er I næsten så nødt til at vælge. Hvad har I hørt noget endnu, som I synes, okay, det er p-sexy?
1: Jamen, jeg synes jo, at Pernille Rosenstilt og Jonas Struks udgave var god. Men den ligger så også meget tæt på originalen.
0: Ja, det gør den. Okay. Men hvad så med den her?
1: Lars Huk.
0: Det er måske mere, ja.
1: Jamen, den sad jo i baghovedet fra starten af.
0: Ja. Måske også den coverversion, som flest kender.
1: Mm, ja. Må vi få både Pernille Rosendahl og Lars Huk?
0: Jeg får Pernille Rosendahls version og Lars Huks version sat ind i rotation her på P6. Ja. Og også Greta og Jørgen Ingemanns.
1: Ja, ja, ja.
0: Det synes jeg, de fortjener.
3: Kan du bare lige for mig, når man så også får Atlantis med?
0: Ja.
3: Hvis ikke til de andre.
0: Vi kører alle versioner.
1: Ja, faktisk bare.
0: Men hvad siger I til, at vi bare hører den her til ud, så kan I klare det?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Okay, fedt.

0: Lars Huck var det her med dansevise.
1: Det fik vi jo lige, den her version fik vi meget flot serveret af vores kære naboer, kollegaer fra P8. Så tak til Naja og Magnus for lige...
0: Ja, mange tak for den. Og altså, vi går jo og venter spændt på, om dansevisen kommer til at gå nummer et i dag, fordi hvis den gør,
1: ja,
0: så har Magnus og Naja jo simpelthen indgået en pagt. Det foregik ved et frokostbord nede i kantinen. Og om at så får de lavet en tatovering.
1: Mm.
0: Og der er faktisk flere ting på højkant.
1: Ja.
0: Jeg ved også, Magnus, som er journalistpraktikant over på P5, det er noget med at få barberet håret af, hvis det er lysenetter. Så. Det kan være, der sker ting og sager.
1: Der er nogen, der kommer af med noget eller får noget på deres krop.
0: Måske. Senere.
1: Ja, måske.
0: Vi ved jo ikke, hvad der sker.
1: Har du noget der til det? Nej.
0: Ja, hvad? Nej, om jeg har sat noget på højkant?
1: Har du sat noget på højkant?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Jeg har sat mit høje ben på Love in a Trash Can at the River.
0: Nej.
1: Men den her sang.
0: Ja.
1: Den vil jeg sgu også gerne give eller noget. Af mit kropslige lame til. Ej, det er store ord. Det er i hvert fald en kæmpe sang, det her.
0: Det er det.
1: Og den kom jo på listen på dag 3, tror jeg det var. Gjorde den ikke det?
0: Det passer godt.
1: Mm.
0: Det passer godt.
1: Det er The Minds fra 99. Alle skal fortiden.

0: Og måske skuffer vi også nogle The Minds of 99 fans lige nu ved at skrue ned for det her nummer. Men det er simpelthen fordi, at nu skulle vi gerne have Mathias Hammer med fra V2.
1: Nej, må jeg lige høre her. Har vi venner på linjen?
0: Du har venner på linjen.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Dejlige venner. Hej med jer, Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello fra P6 Beat.
0: Lige præcis.
1: Yes. Ja. Her er det Celine Hostrup og Mathias Hammer over fra 5404 på P2.
0: Goddag.
2: Goddag med jer.
1: Hvordan har I det på P6?
0: Vi har det godt. Altså, det har været en virkelig vild uge.
3: Vilde uger.
0: Ja, vilde uger. Ja. Og indimellem har jeg også følt mig lidt på sådan en musikalsk glatbane med noget af musikken, fordi at det er jo sangen, man kender helt vildt godt. Men det er noget andet, når man skal sidde og præsentere dem i radioen, end at danse til dem på et dansegulv, eller få sunget, sidde for sit barn og synge det som en godnatsang. Altså, det er noget andet på en eller anden måde, at skulle sende dem afsted på den måde.
2: Ja. Jeg elsker, du siger glatbane. Jeg siger sådan en glatbane-kørekort.
0: Ja, jamen, præcis.
1: Nej, men det har virkelig været sjovt. Er I lige lagt ned fra The Minds of 99, synes jeg lige, at kunne nå?
0: Det har vi.
1: Ja. Altså, når jeg har skulle præsentere det, jeg har simpelthen manglet ord.
0: Ja.
1: Jeg kender det så godt, men det er jo bare uden for sådan mit ekspertiseområde. Det har været rigtig, rigtig sjovt og udfordrende.
0: Ja. Og noget af det, som vi jo har snakket om mange gange i løbet af den her uge, hvor at de her sange lige så stille er begyndt at komme ind på den her liste, og vi har spillet dem, det er jo, at der er en enorm musikalsk alsidighed. Og det er jo det, der sker, når man inviterer, hvad er vi? 5-6 forskellige...
1: 6 forskellige kanaler, ja.
0: Musikradiokanaler til at komme med inputs til sådan en bruttoliste, som der så skal stemmes ud fra. Og noget af det, som har gjort mig rigtig glad, det er jo at se nogle af de sange, som man måske kan sige, kommer sådan lidt fra P2-land.
1: Tak, Tilde.
2: Jamen, altså, kan du sige lidt mere om det?
3: Du smiger dig ind der, Tilde.
0: Jamen altså, fordi at jeg jo synes, der er noget i det der med, at det fortæller noget om, at det er sange, som man bare bruger i forskellige livssituationer, og som jo ikke har en sådan en kunstner, som afsender.
3: Ja, eller en hitliste, de kommer ind på baggrund af, eller en algoritme, eller...
1: Jamen altså, det er jeg meget glad for. Nu ved jeg jo faktisk, Tilde, at du også har gået på højskole, er det ikke rigtigt?
0: Jo. Men altså, det har jeg sagt nogle gange i løbet af de sidste 3 uger.
1: Så det er heller ikke en hemmelighed over for jeres lyttere.
0: På ingen måde.
1: Men det er jo i høj grad dem, der kommer fra os. Altså det, dem, som vi herover kalder de folkelige sange.
0: Mm.
1: Som for nogle af dem jo har eksisteret i 200 år, og andre også nyere. Vi har lige nu her hørt den sang, der hedder Fortabt er jeg stadig, som nu ikke er på listen, men jo, som også er en sang, som ikke er skrevet af en hitkunstner eller indspillet på et eller andet album, men som ligesom bare eksisterer derude i folkedybet.
0: Mm.
1: Og når jeg ikke sidder ved en radiomikrofon, så rejser jeg land og rige rundt og meget ofte med højskolesangbunder ud til forsamlingshuse og kirkecentre og alt muligt andet, og laver sangarrangementer. Og kan jo mærke, at der kommer folk, og de synger, og de har deres salmebog med, og de har deres højskolesangbog med. Og de her sange, de ligger bare meget sådan dybt inde i danskernes knogler. Altså, jeg synes virkelig, vi er tæt på sådan en national identitet, når vi synger, du kom med alt det, der var dig, eller Jens Weimann, eller i Østen stiger solen op, eller hvad det nu måtte være. Men jeg har været rigtig spændt på, hvordan det vil påvirke top 100-listen her.
0: Mm.
1: Altså, det er jo meget, meget svært at sammenligne Jens Weimann med Minds of 99, ikke?
0: Ja.
1: De er jo stemt ind. Der har været 8 af de her sange med fra P2's univers indtil videre. Det er vi meget glade for. Mm. Og jeg synes jo, det var så sjovt i tirsdag, tror jeg, da vi skulle afsløre et eller andet i 60'erne eller 70'erne, hvor salmen Hild og frelser og forsoner, var, den store Grundtvig-salme, var klemt inde i en sandwich af hot og novembervej af Nick & Jay.
0: Hvor at en af vores lytter foreslog den fremragende overgang fra en Nick til en anden. Nick F.S. Grundtvig. og så var det gode jo, at fordi vi havde siddet og let efter ordene, inden vi skulle sætte Hild og frelser og forsoner på. Men så var det gode jo, at vi kunne bare bruge den på den anden side.
1: Yeah.
0: Så var det bare omvendt rækkefølge. Det var helt perfekt.
1: Nick Frederik Severin Grundtvig, det kan godt.
0: Lige præcis.
1: Ja,
3: fedt.
1: Men altså, hvordan er det, må jeg lige spørge jer, med jeres repertoire? En gang imellem er det lidt svært for nørden herovre ved P2-mikrofonen præcis at finde ud af, hvad er egentlig fra P6-universet, og hvad kommer fra P4-universet, eksempelvis.
0: Ja.
1: Men er I godt repræsenteret på listen her? Er I glade?
0: Der er drøb.
3: Der er drøb. Jamen, det er der.
0: Skal vi kalde det?
3: Jo, lad os kalde det. Altså, jeg kan egentlig godt lide også mentaliteten om, at det har været et stort fællesprojekt.
0: Ja.
3: Altså, uden det skal blive for utopisk, så er det jo bare fedt, ja, at det har været altså, ikke så genrebundet, at vi netop godt har kunne spille salmer og store 80'er hits med mere altså på kanalen.
0: Ja.
3: Så ja, altså, jeg synes bare, det har været den der kollektive fælles optur over musik.
2: Og en oplevelse af, hvad musik kan, altså om det så er Mormors Kolonihavehus, eller Agnes Obels Riverside, eller Hilda Frelser og Forsoner.
3: Eller Jiggy med Knokler Hårdt.
1: Ja,
0: ja. Præcis. Ja, men det der med, det er jo bare sådan, når alle de her, altså nærmest alle sange, kan man sige på en eller anden måde, har været en del af sådan en til, af livstapetet på den ene eller den anden måde, ikke?
3: Ja, hvad vi har minder koblet op til også, ikke? Og det tror jeg virkelig også, vi snakker om, hvad kommer til at præge den her liste? Er det nostalgi, eller er det store hits fra de sidste 5-10 år?
0: Mm.
3: Hvor det netop er, altså det er smukt at se, der er mange af de her rituelle sange, ikke?
1: Præcis.
3: Og det kan også, nu skal det ikke blive for filosofisk, men jeg så en...
1: du skal ikke være bange for den slags på betyg.
2: Bare rulle derud.
3: Jamen så får I den lige her, noget jeg skal ned. Nej, men at sange jo også på en eller anden måde, der er nogle musikere, der snakker om, at sangene jo ikke er deres, at de ligesom kanaliserer sangene igennem. Ja. Og jeg kan godt lide, ligesom fødselsdagssangen, det er jo en sang, der altid ændrer sig i tonart og tempo, og det samme med mange af de her sange, som er kommet ind, der ikke er en kunstner, altså som er den store afsender. Der har vi måske en, der har komponeret musikken og tekst, men det er bare fedt med de der sange, der er ud over. Der er ikke nogen, der har patent på dem, eller har et produkt af dem, og de skal ud og tjene penge for dem på en eller anden måde, ikke?
2: Det er bare sange, der skal bruges.
3: Ja, som også mange sange jo også, alle skuffer over tid af Minds for 99, vi også lige har spillet, er jo også blevet en stor festsang for nogen.
0: Mm.
3: Altså, ud over bandet, ikke?
1: Ja. Jamen, det er meget, meget smukt. Det er store, filosofiske, smukke tanker, synes jeg.
3: I hvert fald lommefilosofisk. Ja.
1: Altså,
2: det kan også noget.
1: Og lige om lidt, så ses vi jo ude på plænen bag koncerthuset, når top 20 skal afsløres. Jeg glæder mig sådan til det. Jeg er spændt på det.
0: Det gør jeg også.
1: Tilde og Sylvester, her på P2, der fortsætter vi faktisk med en sang, der var 2 minutter og 40 sekunder. I må gerne lytte med, hvis I har lyst til det.
3: Ja.
1: Det er en af de der sange, som lever derude i folkedybet. Vi har spillet den også, for den er på listen. Men vi skal høre den i en anden version nu. Nemlig Jens Rosendahls kærlighedssang, Du kom alt det, der var dig. Vi har den her i en udgave med Kaja Bryl og Ole Kibsgaard. Det er 2,5 minutters sang, og hvis I har lyst, så bliver I bare hængende.
0: Tak skal du have.
3: Jamen, hvordan kan vi sige nej til det?
0: Jamen, det er lidt svært, ikke?
2: Oh, det kan I ikke nu.
3: Vi siger tusind tak, og så sender vi bare noget rigtig indie rock herovre.
1: Ja, det er super godt. Den kommer her, og så ses vi på plænen kl. 14, ikke?
0: Det gør vi.
3: Det gør vi.
1: Hej.
3: Skal vi ikke lige blive

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: School of X var det her med Slow My Heart Down. Og lige før var vi på besøg hos P2, eller omvendt, eller samsendte.
1: Vi var sammen.
0: Det var simpelthen utroligt, altså.
1: Ja. Skønne P2.
0: Ja.
1: Ja. Det var en god snak, vi lige fik os der om sangen, og om hvordan sangen også kan leve. Altså ligesom nu har vi lige hørt noget School of X, som jo er om noget manden bag den sang, vi lige har hørt, Slow My Heart Down. Men mange af P2's sange er jo nogen, som ikke nødvendigvis, altså der har vi hørt udgaver af dem, ikke?
0: Ja, som ikke har sådan en kunstner bag, men har en sangskriver og en komponist. Mm-hmm. Og så er der blevet lavet masser af fortolkninger, som vi også lige hørte her. Det er et nummer, som hedder Forelskelsesang, eller Du kom med alt det, der var dig.
1: Ja.
0: Lige om ikke så forfærdelig lang tid, Sylvester, så er vi færdige med top 100. Ja. Næsten i hvert fald. Næsten. Vi skal lige ned og være med.
1: Ja.
0: Når vi laver en stor radio-livesending nede fra plænen bag ved DR Koncerthuset mellem 14 og 18. Andrew Jensen er vært. Men inden da, så tænker vi bare lige, vi er i gang med at løbe de forrige dage igennem, og de sange, som vi har spillet der.
1: Skal jeg lige løbe den igennem så hurtigt, jeg kan?
0: Ja.
1: Altså, skal jeg prøve så hurtigt, jeg kan? Nej, det er dumt.
0: Ja. Okay. Men du kan faktisk snakke ret hurtigt.
1: Jeg kan snakke rigtig hurtigt. Alt skulle få tid, The Minds for 99, Knacks, man kan. Det bliver for hurtigt.
0: Ja.
1: Alt skulle få tid, The Minds for 99, Knacks med Danmark, Du er ikke alene, Sebastian, Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding, Kashmir, Rocket Brothers, Nick og Jay en dag tilbage, Vilde Kaniner, Knacks, Solen er så rødmor, Carl Nielsen, tekst af Harald Bergsted, Stille Først Storm, Sebastian, featuring Lise Sørensen, Sinus Dier, Solen af Havet Skød, Oluf Ring, tekst af Jakob Knudsen. Videre til En Nat Bitter Sommer, Love Shop, Hele Verden fra Forstanden, TV2, I et land uden høje bjerge, Michael Falk, Sæson er slut, TV Jørgensen, Folkesæsang, Du kom alt ved over dig, er Per Warming, tekst af Jens Rosendal, Birte Kjær vil male byen rød, TV2, De Første Kaos på Månen, Verden er i farver, Lise Sørensen, Lars Hug, elsker dig for evigt, og Du ligner din mor, Benjamin Hav, featuring Lucas Graham. Oh. Ja, det går sgu da okay med sådan noget hurtig læsning, hvor man gør det. Hvornår er det? Det er sådan noget, når man er i, hvad fanden hedder det, sådan noget aktion? Er det ikke sådan noget?
0: Hvad?
1: Er det ikke der, man siger, at man skal ligesom sige, du byder 120 kroner
0: første gang, anden gang? Nå, som en aktion.
1: En aktion?
0: Ja. Jo.
1: Mange sange, men vi skal også have tempo på til det, fordi vi skal lige ned på den plane lige om lidt.
0: Ja.
1: Og høre, hvad de sidste sange på listen bliver. Men den hurtige lytter vil jo lige høre, at jeg faktisk nævnte den her sangtitel. Hvad er det til, vi skal høre?
0: Vi skal da høre Rocket Brothers.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Med Kashmir.

0: Kashmir med Rocket Brothers. Og noget, vi slet ikke har snakket om, når vi jo spillet det her nummer nogle gange i løbet af de sidste uger og også tidligere på ugen, hvor at nummeret var kommet ind på listen. Det er den musikvideo, der er til. Har du set den nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, den, okay.
1: Aldrig. Jeg har heller ikke set Matador til den.
0: Altså, hold op, har vi en stor to-do-liste.
1: Jeg har meget,
0: til dig efter de her tre uger. Ja. Nå, men det er en video, der er instrueret af Anders Morgenthaler, som handler om to sådan forskerbrødre, der prøver at bygge en rumraket. Mens ringer den klokke?
1: Ja, når sådan, ja, den tegnet, den har måske faktisk set den der.
0: Sådan sort-hvid, monokrom.
1: Ja.
0: Når man så ender det med, at den ene får sig en robotkone og barn. Og så ender det med, at den anden slår ham ihjel. Nej. Ej.
1: Jeg har set den her video.
0: Det var måske lidt voldsomt.
1: Ja, det er lige lidt... men det er godt. Der er brug for lidt voldsom energi til top 100. Er der det? Nej, jeg ved ikke.
0: Nå, men det kan jeg i hvert fald bare... Jeg kan virkelig huske den der musikvideo, da den kom tilbage i 2003. Slutningen af 2002, hvornår Rocket Brothers nu udkom som single. Og her fik vi den altså endnu en gang. Skal vi lige løbe de sange igennem, som vi spillede i går?
1: Skal vi det i hvert fald. Det var jo sang 40 til 21, var det? Var det lidt for hurtigt før til det? Du må godt være ærlig. Det var lidt... Det var...
0: Godt, skulle tage mig en lille smule ned.
1: Skal jeg tage dem igen?
0: Nej.
1: Okay.
0: Det er okay.
1: Okay.
0: Vi starter med The Minds for 99.
1: Det gør vi.
0: Med hurtige hænder. Så var der Aqua med Barbie Girl.
1: Mm-hmm.
0: Kæmpe hit. Dodo and the Dodos. Dodo, som også kommer og spiller.
1: Ja.
0: Til vores radio-livesending lige om lidt. Uli nummer fra et land. TV2 med Kyst endnu til Satans liv. Så hørte vi Liva Weel synge Man binder os på mund og hånd. Så hørte vi Dejlig af jorden, skrevet af B.S. Ingemann. Den blå anemone med tekst af Kai Munk, musik af Egil Harder. Poul Krebs med sådan nogen som os. Tommy Seebach Band med Under stjernerne på himlen. Gasolin med Da-da-da-da-da.
1: En for evig sang.
0: Rap eller stræd. Danseorkester med
1: det er fedt bare at synge. Ja. Jo, det er fedt.
0: Vi kommer tilbage nu. Chubidua med en rød tråd. Apaka, en drøm om et menneske. I Danmark er født med tekst af H.C. Andersen. Og musik af Poul Schierbeck. Matador-temaet. Du skal virkelig se den.
1: Ja.
0: Men det er jo vildt, jeg kender jo
1: Matador-temaet godt.
0: Ja, ja.
1: Altså, det kan man jo bare synge med på, men...
0: Ja. Så havde vi Chuberne igen med Danmark. Til to bag dukket ruder. Lucas Graham med 7 Years. Og Anne Linnet med Barndommens Gade.
1: Jepper.
0: Altså, der er jo sange på den her liste, som man synger for sine børn. Der er Melodi Grand Prix-sangen. Der er sange, der egentlig er skrevet til tv-serier om film, og som er gået ind og blevet deres egne.
1: Ja, sange til klubben, hvor man kan stå og danse.
0: Klubben, sange, som handler om kærlighed, og både den lykkelige og den knap så lykkelige slags. Sange om Danmark, både med et kærligt og mere kritisk blik. Der er virkelig lidt af hvert på den her liste. Og om ikke så forfærdelig lang tid, så løfter vi sløret for de sidste. Men lad os høre et af de numre, som vi altså havde med på listen i går. Det er Apaka med En drøm om et menneske.

0: Carolina de Plas. Nej, Place.
1: Kære barn har mange navne.
0: Ja, med the space between. Det var alt for os. Lige om lidt er der meget mere top 100. Andrew Jensen er vært, og de sidste 20 sange på listen bliver afsløret op til en radioavis. Der siger vi, der skal vi høre Soleima med en udødelig historie. Tak for nu, Sylvester.
1: Tak for nu, Tilde. Det har godt nok været hyggeligt.
0: I lige måde. Tak til alle jer, der lytter med.
1: Ja, tak til alle jer. Og der er jo lige en slutspurt, og forhåbentlig ser vi mange af jer til live-eventet.
0: Mm.
1: Der kommer lige om lidt.
0: Man kan bare droppe ind.
1: Ja.
0: Nej. Op til en radioavis. Hører vi Soleima med den udødelige historie.
2: Du står i stuen, dybe tanker, åndedrag, et hjerte, der banker, bekymringer.

0: Konflikten i SF fortsætter, for SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har ikke tænkt sig at pakke kritikken mod partiets formand, Pia Olsen Dyhr, væk. Pia Olsen Dyhr har nemlig som ny økonomiminister ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter han for 6 år siden forlod SF som ansat efter flere sager om upassende og krænkende adfærd, blandt andet mod Lotte Kofod.
1: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring. Og så står vi her.
0: Men Pia Olsen Dyhr ser anderledes på det.
2: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage. At man ikke er bandlyst for altid.
0: Men uanset hvad har det givet Pia Olsen Dyhr en utrolig dårlig start som minister, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Hun skal holde sin første sådan store tale som minister i dag på folkemødet, og det er jo blevet fuldstændig overskygget af den her sag og kritikken fra Lotte Kofod.
0: Og det er kl. 15.30, Pia Olsen Dyhr holder sin folkemødetale, hvor Lotte Kofod har tænkt sig at stå blandt publikum og protestere. Du kan se det på DR Live. Så er det nu, at de 20 øverste sange på DR's top 100-liste bliver afsløret. I løbet af ugen har 100.000 været inde og stemme på deres favoritsang, for i fællesskab at kåre den bedste og mest betydningsfulde af alle. Hver dag i ugen er 20 sange med placeringen 100-20 blevet afsløret, og nu er vi altså nået til finalen. DR har inviteret til live-radiosending ved DR-byen, hvor de fleste radiokanaler samsender fra 14 til 18.
4: Jeg håber selvfølgelig på at se en masse god musik. Og så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad folk har stemt på.
0: Lød det her fra Pia Rasmussen, der har taget plads foran scenen. Og den her liste med top 100, synes Bo Rasmussen er spændende.
5: Jeg synes, det er rart, at der kommer noget dansk musik, og der bliver sådan lidt kategoriseret. Så jeg synes, det er en god idé. Rigtig rart og dejligt at høre på. Vi har hørt det hele ugen, og jeg synes, det er dejlig musik.
0: Og det er altså først helt frem mod kl. 18, at vindersangen bliver afsløret. En SAS-pilot har været lidt højere op at flyve, end hvad godt er. Efter onsdag har fløjet et fly fuld passager fra København til Nice i Frankrig, blev piloten testet positiv for kokain i en rutinemæssig kontrol. Det fortæller BT med henvisning til de franske medier Nice Matin og Acto France. Sagen blev allerede i går behandlet ved en fransk domstol, og her blev piloten ifølge BT idømt 10 måneders betinget fængsel og et forbud mod at flyve over fransk territorium i et år. Vores passagerer og medarbejderes sikkerhed er og forbliver vores højeste prioritet, siger SAS kommunikationschef. Efterhånden skyde med regn og byer, der kommer ind fra vest, 13-17 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
6: Velkommen til Top 100. De 100 bedste danske sange nogensinde. Direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
7: Rigtig hjertelig god eftermiddag. Nu er vi så gået i gang med måske at skrive radiohistorien, når vi her de kommende 4 timer for første gang nogensinde skal samsende et program på samtlige DR's 6 musikkanaler. Så det er min store fornøjelse at kunne byde velkommen til alle jer på B2. Til alle på B3. Velkommen også til alle jer, der har stillet ind på B4. Velkommen til alle på B5. Velkommen til alle på B6. Og sidst, men ikke mindst, også velkommen til B8's lytter. Og så også velkommen til alle jer, der er mødt op her på plænen ved siden af DR-byen den her fredag eftermiddag. Dejligt at se jer. Det er jo nemlig sådan, at vi sætter det her program fra sådan et lille herligt udendørs radiostudie, vi har sat op til lejligheden med udsigt til lidt skønne græsarealer. Der er også en kanal, der sådan snor sig igennem det hele. Der er nogle metrotog, der passerer forbi i ny og næ. Og skulle du befinde dig i nærheden af DR-byen og tænke, hov, det kunne jeg da også godt tænke mig at opleve alt det der. Jamen, så skal du altså være mere end velkommen til at og kig forbi, der er stadig ledige pladser derude på plænen. Og hvad er det så lige, der skal ske her de næste 4 timers tid? Jo, vi skal selvfølgelig have fuldendt det der meget ambitiøse projekt, vi tog hul på snart 3 uger siden, og som jo er gået ud på i fællesskab og sammensætte en liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Den første uge gik jo med, at vi på hver kanal samlede forslag ind til alle de sange, der havde mulighed for at komme med på sådan en rotoliste over dem, der kunne stemmes på. I uge 2, der gik vi så i gang med selve afstemningen, hvor man kunne stemme på 5 sange, der havde en særlig plads i ens hjerte. Det var da godt. 300.000 af jer, der gjorde, hvilket det samme gjorde, at vi fik mere end 1,5 millioner stemmer ind. Det er virkelig flot. Afstemningen den sluttede i søndags kl. 14, og siden i mandags der har vi jo så hver dag løftet lidt af sløret for, hvordan den her top 100-liste kom til at se ud ved at lytte til 20 sange hver dag. Først dem fra 100 til 81, så dem fra 80 til 61, så sangene fra 60 til 41, og endelig i går de sange, der havde placeret sig fra nummer 40 til 21. Så gæt en gang, hvad det er for nogle sange, vi skal høre i dag. Jo, selvfølgelig alle dem, der befinder sig på listens top 20, altså fra nummer 20 til 1, skal vi. Nogle af sangene, dem spiller vi her fra studiet, hvor jeg befinder mig, og andre sangene får vi i nogle forrygende liveudgaver fra den scene, der er sat op her ved siden af studiet, så I kan altså godt begynde at glæde jer til at møde nogle rigtig spændende artister her i løbet af de kommende mange timer. Glæder jeg også til at møde en masse af mine herlige værtskolleger, alle dem, der har været involveret i det her store, mægtige Top 100-projekt. Den første skal jeg fornøjelsen af at sige velkommen til lige om lidt. Så ja, det er altså, hvad der venter forude. Som sagt, så var det mandags, vi startede nedtællingen med afsløringen af de første 20 sange. Og her lad os lige få os et hurtigt overblik over, hvad det egentlig var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 100 til 81.

0: det var da nogle gode sang, så der lægge ud med der i mandags. Alle de sange, der altså befandt sig på top 100-listen fra nummer 100 til 81. Så nu vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til den første gæst her i mit lille radiostudie. Det er Ida Kusumik fra P3. Giv en stor hånd.
1: Hej med jer. Hej Angel.
0: En af de rigtig mange gode ting, jeg har fået ud af at være med i det her Top 100-projekt, det er ikke bare, at vi er endt med at få lavet den her fantastiske Top 100-liste. Det er også, at jeg har fået mig nogle rigtig dejlige nye radiovenner. Mm. Og skønne Ina Kusumik her, hun er altså en af dem. Det er jo sådan, at vi her i DR-byen, vi har rigtig mange mennesker. Og man kan jo ikke kende alle mennesker. Man kan måske sige hej til nogen, og så går man forbi. Og
2: vi er gode til at gå forbi og lige give et anerkendende nik.
0: Ja, det er det altså. Men dig, Ina, har jeg virkelig lært at kende her inden for de sidste 3 uger via vores Top 100-projekt. Mm. Ikke mindst efter, at vi lavede en lille samsending på et tidspunkt, P3 og P4, hvor du fortalte om nogle minder fra din barndom. Mm. Du var kommet til Danmark som 4-årig fra krigen i Balkan, og skulle til at lære dansk selvfølgelig. Mm. Og en af de måder, du lærte det på, det var ved at lytte til radioen. Mm. Og du fortalte, at et af de programmer, du havde lyttet til dengang, og lært dig nogle danske gloser fra, det var et, som jeg lavede for mange år siden, der hed Checklisten. Og det blev jeg så rørt over, det må jeg sige.
2: Og det var ærligt heller ikke planlagt. Jeg vil fortælle den der historie, men jeg har altid haft sådan en ærefrygt omkring dig, Andrew, fordi det var dig, der tændte min gnist og min ild til musik og popmusik, og især til radio. Så alle de gange, jeg er gået forbi dig ude i DR-byen, har jeg haft lyst til at gå ud og give dig en kæmpe krammer, fordi din stemme og dit væsen altid har betydet ekstremt meget for mig, og din musikformidling, som stadig rører mig den dag i dag helt dybt. Ja.
0: Du er så sød, Ina.
2: Og så kunne få lov til at sige det helt ærligt og frit fra leveren live i radioen til dig er noget af det bedste, jeg længe har gjort. Så det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde.
0: Fra nu af skal vi kramme lidt oftere.
2: Det skal vi.
0: Ja, det skal vi altså. Nå, Ina, du har jo sendt Top 100 på P3. Hvordan har det været?
2: Det har været den mest vanvittige følelsesmæssige rutsjebanetur. Jeg tror aldrig nogensinde i min vildeste fantasi, jeg kunne have forudset, hvad det her ville gøre ved mig og ved danskerne. Aldrig har jeg følt en samhørighed, som jeg gør lige nu. Aldrig har jeg elsket mennesker, fremmede mennesker så meget, som jeg gør. Det har været ganske enkelt overvældende på den bedste tænkelige måde. Vi har spillet musik for første gang for rigtig mange lytter, og også for mig. Jeg er gået til den her liste hver dag, når jeg skulle løfte sløret for de 20 placeringer. Hver gang jeg så en sang, som jeg ikke kendte, så besluttede mig for ikke at høre den, inden jeg gik i studiet. Jeg ville gerne høre den for første gang sammen med de medværter, jeg havde, og sammen med lytterne. Fordi musik er en kropslig oplevelse, det er en følelsesmæssig oplevelse, og den vil jeg gerne lad være så ægte som overhovedet muligt i radioen.
0: Det er en rigtig god tilgang at have til det hele.
2: At bossen synes det.
0: Ja. har der været nogle sådan særlige højdepunkter, synes du, undervejs?
2: Jeg vil sige, den sidste uge her, også fordi der har været en vis vemodighed forbundet med det her. Jeg vil ikke engang kalde det et projekt, mission, samlende mission, som det i virkeligheden er. Fordi for hver gang, jeg har præsenteret 20 sange fra listen, så vidste jeg også, der var 20 færre, jeg kunne få lov til at præsentere. Og for hver dag, så der skete magi i studiet. Jeg har haft MSC Sted Hø, jeg har haft Kato, jeg har haft Infernal, og jeg har haft Andreas Oddbjerg i studiet som gæstemedværter. Og de er kommet ind i studiet som mennesker og ikke som artister, og de har grebet lytternes historier, som har været rørende og kærlige, og vi er blevet overrasket sammen. Jamen, jeg taber ord. Altså, vi har fået sms'er fra håndværkere, som græder over salmer, vi spiller på P3. Vi har aldrig spillet salmer på P3.
0: Nej.
2: Men det har vi i den grad, især i går, for der var rigtig mange af sangene på listen, der var salmer. Og det var simpelthen en stor tudefest.
0: Ja.
2: Det var følelserne ude på tøjet, og ingen var bange for at vise dem.
0: Ja. Jeg er helt med dig. Det har været fantastisk med de der mange forskellige sange og salmer, vi har været igennem her. Vi skal snakke videre lige om lidt. Og der skal vi også have vores første live-navn. Men inden da, så skal vi altså også lige høre, hvad det var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 80 til 61 på vores top 100-liste. Det kommer her.

0: Ah, det var da også lige en fin lille buket sang, vi fik der. Hvad siger I til dem? Ja, det var altså placerende fra nummer 80 til 61 på vores top 100 liste. Og så har vi med satten fået besøg i vores lille radiostudie her af Scarlet Pleasure. Giv dem en hånd.
1: Hej med jer.
0: Det er vi, Alexander og Joachim, er det der på scenen. Hvor er det dejligt at se jer. Og jeg har jo også fået en sang ind på listen. Vi hørte lige en bid af den her i vores lille medley. Nemlig selvfølgelig What a Life.
1: Det er helt utroligt, altså, når man lige hører det her lille recap af den her. Det bliver vi hørt indtil videre. Det er jo virkelig alsidigt, og det er bare det helt vanvittigt med så mange ikoniske sange at være blandt dem. Det er meget sådan en kæmpe ære.
0: Ja, altså der findes jo... der er vandet, så
1: vælter det hele.
0: En standardlampe. Det skal vi ikke tage os noget af. Nej, der er jo registreret 1,7 millioner danske sange,
1: okay.
0: Simpelthen. Så ja. Bare land på top 100, ja, det er jo ud af alt.
1: Det er så dårligt.
0: Ej, det er, jeg synes, det er virkelig flot. Og What a Life er jo altså sang. Er der for jer sådan et før What a Life og efter What a Life?
1: Absolut. Altså, det er jo netop en sang, som danskerne har taget til sig på en helt anden måde, end vi har prøvet før. Altså, en ting er ligesom at have en sang, som vi hører en sommer, eller måske to sommer. Men det der med, når noget går igen, og når studenterne får huer på, og så bliver den spillet på vognene derude og sådan noget, det er ret fantastisk. Og vi får tilsendt videoer med det bliver spillet på klokkerne, når folk bliver færdige på gymnasiet og så videre. Ikke? Så det er, sådan, det er helt vildt for os.
0: Ja,
1: ja, det er kæmpe.
0: Og garanteret også på P3'erne.
2: Bestemt.
0: Ja, ja. Ja, som de fleste ved, så er det jo en sang, der også var med på soundtracket til filmen Druk. Er det jeres favoritfilm nu, simpelthen?
3: Ja, det må det være.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg gætter på, at sangen også er med på setlisten, når I skal spille stor koncert til efteråret. Royal Arena, bare nogle få metrostop herfra.
1: Ja, det er rigtigt. Det bliver helt vildt. Det er blevet ligesom det nummer, vi slutter koncerterne med. Altså, vi spillede det i 2019, før den var med i filmen.
0: Ja.
1: Der lå det sådan ligesom midt i sættet.
0: Ja.
1: Og folk havde sådan lidt... det var bare sådan en skuldertræk, ikke? Og det er jo det film kan. Og det der, når der kommer billeder til, følelser til, en fortælling. Det kan virkelig løfte en sang op fra at være en ting til at være noget andet. Så ja, nu er det den, vi slutter med jo. Sådan er det bare.
0: Ja. Og i dag, der bliver det den, I starter med simpelthen.
1: Ja.
0: Hos os. Det er det. Vores lille show her, så... Kunne jeg ikke lukke jer til at smutte over på scenen her ved siden af radiostudiet?
1: Men først må vi ikke bare... Kan vi ikke lige lave noget larm for Andrew her? En legende på de danske airwaves.
0: Altså, tusind tak.
1: Stemme af vores allesammens på en eller anden måde. Forbindelse til musik. Så tak for dig i hvert fald.
0: Jeg er
1: også
0: meget
1: til dig, Ina. Kæmpe.
2: Så, tak,
0: Emil. Jeg er meget bæret. Tak til I have. Og så... Vandrer det... Ja, pas lige på standerlampen.
2: Ja, pas på standerlampen. Ja, det blæser jo en lille bit smule.
0: Ja, der er lidt vind her i DR-byen i dag, men ja. Sådan kan det gå.
2: Vi klarer det.
0: Ja, det gør vi i hvert fald, ja. Ja, og hvordan bliver det at komme tilbage til dit normale P3-liv igen her efter den her top 100 omgang?
2: Jeg vil være ærlig og sige, at det bliver en måske... lidt deprimerende omgang. Ikke på den der måde, men jeg har simpelthen følt så meget. Jeg har oplevet så meget med lytterne... at jeg tror, efter man har været på sådan en høj, så skal man lige falde lidt ned igen. Jeg skal ikke sende radio en uge, bare lige for at komme mig. Fordi jeg faktisk altid sidder lidt i chok over, hvad vi har oplevet sammen på B3.
0: Ja. Ja.
2: Omkring top 100. Men det bliver også inspirerende at komme tilbage, for jeg har lært ekstremt meget af hele det her forløb. Hvad der betyder noget, og hvilken type musikformidling, der i virkeligheden er den, der passer mig allerbedst.
0: Ja.
2: Det er den, hvor man kan kigge lytteren i øjnene, selvom vi ikke fysisk kan det, men følelsen af, at man er i samme rum sammen, det er den, jeg gerne vil bringe tilbage ind på P3 igen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er velfortjent, at du holder dig en uges ferie, det vil jeg sige, ja. Nå, men nu skal vi altså høre lidt musik. Scarlet Pleasure er på scenen. Giv dem en stor hånd. Her kommer de med What a Life.

Scarlet Pleasure, mine damer og herrer. What a life, og what a song, siger jeg bare. Nå, vi er jo altså i fuld gang med vores lille Top 100-projekt her. Det store finaleprogram, som vi samsender på alle DR's musikkanaler. Simpelthen fordi alle kanalerne har været sammen om hele det her store projekt. Hver dag fra mandag til fredag mellem 12, 15 og 14, der har vi de seneste tre uger hver især sendt Top 100 med nogle programmer, der så meget som det nu har været muligt, har båret præg af, hvilken kanal man lyttede til. Så da på P8 for eksempel sendte, så gjorde de en del mere ud af de jazzede toner og sange, end de nok har gjort på P2, hvor de så til gengæld har haft lidt mere fokus på den klassiske musik. Vi er jo forskellige på alle vores musikkanaler, men med fælles anstrengelser og alle de mange stemmer, vi har fået ind fra jer, der lytter til den ene eller den anden kanal, der har vi altså fået en rigtig god top 100-liste ud af det. Som tidligere nævnt, har vi i ugen været i fuld gang med at tælle ned på listen 20 numre per dag, så i onsdags, der var det placeringerne fra nummer 60 til 41, det galt, og det var dem her. Det er din

0: Endnu en rigtig dejlig håndfuld rigtig fine danske sange, og vi sluttede af med nummer 41 på listen. Du ligner din mor med Benjamin Hav. Nu ligner det, at endnu en af mine nye radiovenner er kommet på scenen. Mathias Hammer fra P2. Giv ham en hånd.
1: Tak.
0: Tusind
1: tak. Og i lige måde, nye radioven. Nu er der også lyd på mig, kan jeg høre.
0: Ja,
1: det er dejligt. Hej, kære ven. Min nyeste ven, Andrew. Det er dejligt at være her.
0: Ja, det er dejligt, at du er her, Mathias. Man kan vel godt sige, at den kanal, som du repræsenterer, altså B2, den har skilt sig vel nok mest ud sådan musikalsk sammenlignet med de andre kanaler. Hvordan har det været sådan at være med i det her top 100-projekt for dig og dine lyttere, vil du tro?
1: Ja, altså, vi har jo fået meldinger fra landets hospitaler, at intensive afdelinger er overfyldt af betonlytter, der har blod ud af ørerne efter den her omgang.
0: Vi håber, det kommer så igen hurtigt.
1: Ja, det håber. Nej, det har været så helt utroligt givende og så berigende og så sjovt, både for os på kanalen og på P2 at lære alle jer andre at kende, men også at blive bekræftet i, at god musik er ikke begrænset af særlige genre. Jeg synes, det er så meningsfuldt, at vi mødes på tværs af genrerne og får ørerne op for, at der også er kvalitet på de andre kanaler. Jeg er sikker på, at majoriteten af P2's lytter er med mig i den overbevisning. Det har været rigtig, rigtig skægt. Og så er vi selvfølgelig stolte af, at vi ikke er blevet helt negligeret, men vi faktisk også med vores repertoire har været med på listen.
0: Hvordan har I sådan grebet det an? Fordi jeg gætter på, at der er nogle sange, I ikke har spillet på kanalen.
1: Ja, altså vi har spillet uddrag af dem alle sammen.
0: Okay.
1: Og så er der nogle af dem, vi har spillet ganske korte uddrag af. Men altså, vi har også vi er gået all in, kan man sige. Vi har givet lytterne de her sange. Hvis de er stemt ind, så er det fordi, de er gode, og fordi de hører til på listen. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange tusind mennesker, der har været inde at stemme. Og så kan vi selvfølgelig også spille dem på P2.
0: Ja. Ja. Okay. Er der noget, der sådan har, overrasket dig undervejs i hele det her forløb? Nogle ting, du tænkte,
1: Ja, altså, udover alt det praktiske, som har overrasket mig så positivt, fordi jeg synes, det har været så dejligt at være med.
0: Ja.
1: Så musikalsk set har jeg jo været meget, meget spændt på, hvordan det vil gå med P2's repertoire. Altså alt det, som ikke kommer direkte fra en kunstner, men er snarere det, vi kunne kalde for folkelige sange, som bare lever derude i folkedybet, og også i høj grad salmerne.
0: Mm.
1: Vi indstillede 3 salmer til den store brutoliste.
0: Ja.
1: Og alle 3 salmer er, gud hjælp mig, kommet på den samlede liste.
0: Ja.
1: Tænk så, at Hilder, Frelser og Forsoner er en af Danmarks 100 bedste sange.
0: Ja.
1: Det synes jeg, det er meget glad for.
0: Ja.
1: Og så er der jo det, at jeg er født i 1982, så jeg var teenager der i sen 90'erne. Og der er, jeg mangler nogle sange, Andrew.
0: Mm.
1: Altså, hvor er Dizzy Miss Lizzy henne på den her liste? Måske er de med de 20 sidste. Jeg ved det ikke rigtigt.
0: Nej, det ved vi jo ikke
1: endnu. Det vil vise sig.
0: Ja, simpelthen.
1: Men jeg har forhåbninger endnu.
0: Ja. Jeg har hørt lidt rygter om, at du har et eller andet med Andreas Odbjerg. Kan det passe? Kørende, hvad har det været for noget?
1: Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed, hvis du ikke siger det videre.
0: Ja, det gør jeg ikke. Det bliver med mig også.
1: Ja, det er godt. Jeg er en gigantisk Andreas Odbjerg-fan. Jeg har aldrig mødt manden. Jeg kender ikke noget til ham. Jeg hører bare hans sange om og om igen. Og jeg synes simpelthen, at han er sådan en charmerende og begavet og musikal sangskriver. Tekstforfatter, sangskriver. Han kan bare. Jeg er helt vild med ham. Og det går jeg jo så i mit lille netværk og siger højt. Og så pludselig, så var han gæst inde på P3 i tirsdag, tror jeg det var.
0: Ja.
1: Og så bliver der sagt i æderen på P3, fordi jeg har et lille indslag, hvor jeg præsenterer en af salmerne. Så siger Andreas Odbjerg, jeg er kæmpe Mathias Hammer-fan. Og jeg faldt bagover i stolen inde i P2-studiet. Jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Jeg tror, det er min største livslykke. Måske sammen med mine børn, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, men det er godt at få det på banen. Nu ved vi det sådan i vores lille sluttede kreds her. Vi siger det ikke videre. Hvor ved du hvad? Jeg synes, vi skal høre en sang med Andreas Odbjerg. Hvad siger du til det?
1: Jeg har ikke noget, jeg hellere vil.
0: Nej, okay, så kommer den her, der hedder Følger mig 100.

Andreas Odbjerg var det her, Føler mig selv 100, og det var altså en sang, vi spillede sådan specielt til Mathias Hammer, der er så stor Andreas Odbjerg-fan, fik vi jo listet ud af ham her. Det er det store finale show, top 100 finale program, vi er i fuld gang med her. Vi sender på samtlige DR's musikkanaler, og vi bliver ved frem til klokken, den bliver 18. Der er masser af god musik i farvandet, både fra mit lille studie her og fra scenen ved siden af, hvor vi skal have nogle spændende liveartister op. Og hvis der er nogen, der tilfældigvis befinder sig i nærheden af DR-byen, så skal I være velkommen til at kigge forbi. Der er allerede rigtig mange mennesker. Det er dejligt at se jer alle sammen. Der er som sagt masser af god musik, og vi er blevet ved længe nu, så kig endelig forbi. Det er kun hyggeligt, når vi er rigtig mange til at lytte til alle de her fantastiske danske sange. Og nu skal vi have sådan en lille recap, som vi kalder det mere. Vi skal lige have genopfrisket, hvad det var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 40 til 21. Vi afslutter dem i går, og her der får du lige et hurtigt lille resumé.

0: Sådan, endnu en god håndfuld danske sang, det vi altså afslørede i programmerne i går, dem der befandt sig på pladserne fra nummer 40 til 21. Og så, kom I kan se jer, der er her i DR-byen, så har der kommet flere gæster på vores lille radiostudiescene her. Jeg vil gerne byde velkommen til nogle herlige kolleger fra P5, nemlig Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
1: Og vi kunne godt tænke os i den anledning også lige at præsentere for jer, unge Magnus.
0: Ja. Yeah.
1: Se det her. Og ja, ganske som jeg havde regnet ud, så vil unge Magnus høste det største bifald. Det er, ja, ingen overraskelse. Ja, ja. Det er derfor, vi har hivet ham med. Blandt andet, og så er han en flink fyr.
0: Ja, ja, fornuftigt gjorde det. Ja. Vi har jo, det kan vi jo godt afsløre over for lytterne og for dem, der er til stede her. Vi har jo nærmest siddet op af hinanden her de sidste 3 uger. I redaktionslokalet.
1: Og ved du hvad, det har været vidunderligt. Kom lige og få en kram.
0: Ja, tak. Jeg elsker programmer af dig, Dennis. Ja. Så det betyder jo, at jeg har jo kunne følge lidt med i, hvad I har lavet af ting og sager med jeres lyttere i programmet, og jeg fornemmer, at I har haft en fest. Kan det passe?
2: Det kan man vist roligt sige.
0: Ja.
2: Lytterne har været med til at holde den fest, været med til at gætte, hvilke numre der lå forskellige steder på den her top 100. Og foreslået en masse numre, da vi var inde i den fase. Og jeg må jo sige, at de har gjort det rigtig godt, fordi der er rigtig mange af P5's lytteres numre, der er kommet med på den her top 100.
0: Det må man sige. Nu har jeg ikke helt konkrete tal på, hvor mange P5-agtige numre der er.
2: Men der er mange.
0: I har grund til at være glade, det må man sige. Er der noget, der har overrasket jer? Nogle sange, der måske ikke kom så højt op, som I havde forventet, og sange, der burde have været på listen, men som ikke er det. Det er svært at sige.
1: Stort set hver dag. Altså, ja. Det er svært lige at sætte en finger på et enkelt konkret eksempel, men jeg synes hver dag, at vi mødte ind til en håndfuld sange, hvor jeg har tænkt, at det var pokkers alligevel. Ikke? Mm. Men igen har vi jo også hele tiden skulle skele til, at alle DR's radiokanaler har været med.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke hver dag, at jeg på P5 spiller lige hvad vel med, de binder os på mund og hånd. Men selvfølgelig er det en sang, der skal være plads til, og det betyder jo så, at, og du ved, og folk har jo stemt på dem, ikke? Altså, og jeg forstår godt, hvorfor. Jeg har hørt masser af argumenter for, hvor jeg var meget, hvad skal man sige, spændt på, hvordan det her ville løbe af stablen, da vi gik ind i det. Og det har formet sig lige så vidunderligt, som man har kunnet håbe på, men jeg var lige ved at sige, fucking overrasket hver eneste dag over det. Altså.
0: Ja.
1: Pardon my French.
0: Yes. Jeg skal lige sige, hvis der er en lidt forskellige mærkelige lyde, man kan høre, så er det fordi, der rusker lidt her i...
1: Vi er ved at blæse over på den anden side af DR-byen. Hvis scenen pludselig ryger over på den anden side af DR-byen, så skal I bare gå højere om.
0: Så ses vi derom. Normalt så er I to jo vant til at sende hver for sig. I har været jeres program på 5 på Stribe, og Ole har Studie 5. Og nu er I så hygget jer med hinanden her de sidste 3 uger. Hvordan har det været?
2: Det har været rigtig, rigtig sjovt.
0: Det var heldigt.
2: Nu er det ikke fordi, det er meget heldigt. Nu er det ikke fordi, at vi er ubekendte over for hinanden. Vi er jo opvokset på den samme lille radiostation inde i Indre København i sin tid.
0: Mm.
2: Men det er faktisk ikke så tit, vi har sendt sammen. Vi har sendt radio på samme tid. Vi har været på Nordisk Film TV næsten også på samme tid. Ja.

0: Men vi har ikke sendt så meget radio sammen. Det kan godt være, at vi skal til at gøre det lidt mere.
1: Altså, jeg er i hvert fald blevet overrasket over, hvor fantastisk nemt og dejligt det har været, ikke? Og der er også det der med at træde lidt ud af sin komfortzone. Det kan jo også noget. Altså, og så igen er jeg nødt til lige at hente opmærksomheden på unge Magnus. Og vi kan ikke kun snakke om os to ronkedorer. Vi har jo altså... Vi er jo nået en alder, hvor man uddelegerer. Det kender nogle af jer godt derude sikkert, ikke? Og unge Magnus har hjulpet os rigtig meget. Kan vi ikke lige give unge Magnus en hånd mere her?
2: Det skal han have.
1: Løftet en stor del af byrden på det her program. Nej, det har været fuldstændig magisk. Det bliver dejligt at komme tilbage til valg, der rammer igen, men det her, jeg håber, vi kan gøre det igen, eller gøre noget lignende.
0: Mm. Og så er det jo et eller andet over at sidde og spille danske numre, som vi jo sådan set ved, vores lyttere godt kan lide. Mm. Fordi så mange af dem har de stemt på, ikke? Så det er der noget fedt over.
2: Nu skal vi høre et band, hvis forsanger I havde besøg af på et tidspunkt. Ja. Det var Dodo Gade, I havde besøg af.
1: Og det var også en stor fornøjelse.
2: Ja,
1: Dodo, som jo er helt vidunderligt. Det kommer man til at opleve lige her med et øjeblik.
2: Ja.
0: Som brugte tiden på at sidde og brodere perler på bagsiden af sit turtøj.
1: Jeg håber, hun vender ryggen til på et tidspunkt, fordi det, I skal bemærke, jer, der har taget turen ind til DR-byen, når Dodo går på scenen, så... Det her perlebroderi på ryggen, mine damer og herrer, det er lavet under en live-udsendelse på Buffet! Wow, wow, wow, wow.
2: Ja, men hun var hyggelig her i studiet, har jeg hørt fra jer.
0: Ja, en gang imellem kunne det godt være lidt svært at fange hendes opmærksomhed, når hun sad med det der broderi med perlerne der, men så fik vi da også lidt ord ud af hende.
2: Jeg kan høre, hun har sin opmærksomhed på noget helt andet nu.
0: Ja, det,
2: hun skal til at synge for os.
0: Hun kommer herover bagefter.
2: Ja. Så, mine damer og herrer, vi er godt byde velkommen til Dodo og The Dodos med Vågner i Natten.

0: Den er så dejlig, den sang. Gid den aldrig vil stoppe. Dodo er the dodo, svar det. Vågner i natten.
1: Ja. Den behøver vel ikke at stoppe. Altså, Dodo kommer herover lige om et øjeblik. Kan vi ikke lige tage den, indtil hun kommer? Vågner i natten. Vågner. Savner dig. Det her! Og sidste.
0: Ja! Giv jer selv en hånd. Det var rigtig, rigtig flot.
1: Sådan der. Hold da kæft, hvor er det godt, I er kommet. Jeg var sådan i tvivl, om det kun var min kone og min datter, der sidder derude, så tænkte jeg. Det er skønt. Trods af vejr og alt.
2: Der var et par andre stykker, der fløv til dig, mens vi sendte mellem 12 og 14.
1: Ja, hvor er Jønsson-ligaen henne?
2: Har vi Jønsson-ligaen?
1: Åh, I sidder der!
2: Ja. Velkommen til.
0: Nu, ved du hvad? Ole og Daniel, prøv lige at vælge om.
2: Ej, hvor er hun, Dodo.
0: Jeg har fået besøg af.
1: Skal vi ikke lige give hende en hånd mere, når hun kommer helt over?
0: Nej, det skal hun af.
1: Dodo.
3: D-O. Ja, D-O.
2: Det var en sjov historie, da du besøgte os sidst, Dodo.
3: Ja.
2: Og hvor vi lærte, at det er Dodo.
3: Ja, det er faktisk Dodo.
2: Og det
3: er faktisk uden den engelske udtale.
2: Mm-hmm.
3: Helt mærkeligt. Det er, fordi jeg kommer fra Danmark.
2: Nå, okay.
3: Altså, helt mærkeligt. Og så synes vi, at det var sjovt med The Dodos.
2: Mm.
3: Som jo er en, hvad skal man sige, en fugl. En rigtig dum fugl.
1: Og så er der jo noget med The Dodos lige i øjeblikket. Det fik vi også talt om i programmet, så jeg fristes jo til at spørge, hvordan går det med Lasse og Anders?
3: De har det bedre.
1: De har det bedre. Det er sådan, at bassisten og guitaristen i bandet er jo...
3: Ja, de er lige midlertidigt sat ud at spille
1: på
3: grund af sjove ting og sager. Ja. Blandt andet har vi jo altså en guitarist, der går rundt med en handyman inde i maven.
1: Ja.
3: Og så skulle han lige op på sin mors tag. Bum, sagde det så.
2: Det skal man ikke gøre.
3: Nej. Jo, man skal. Det var jo egentlig en selvisk og meget fin gestus, ikke? Det endte bare frygteligt.
2: Men ikke når man er guitarist i Dodos.
3: Nej, det skal godt.
1: Men I klarede det fint med den besætning, der var, så skal vi ikke lige give Dodo and the Dodo, for der er jo kun Jesse. Det er en ordentlig hånd mere. Tak for det, Dodo.
3: Tak.
0: Tusind tak for besøget til Dodo Gade. Nu skal vi til noget helt andet. Og så blev der meget stillet. Jeg troede, der kom en lille jingle eller
1: noget. Jeg kan godt sige et eller andet.
0: Ja.
1: Lytter til Top 100. Det er skide godt.
0: Ja. Vi skal lidt ud af radiostudiet her. Vi skal til Hørsholm, hvor vi har en kollega, Anna Gård, der befinder sig på trummen der. Kan det måske passe?
4: Det kan totalt meget passe. Jeg står her på trummen i Hørsholm, hvor vi altså også fejrer slutningen på Top 100. Og jeg har fået lov til at fange Susanne og Connie, som virkelig har siddet. Vi har virkelig været i gang med at diskutere, hvad Søren bliver førstepladsen. Og vi er meget spændte. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil spørge dig, Connie. Hvad tror du, førstepladsen bliver?
5: Jeg tror, det bliver Thomas Helmi med Malaga.
4: Det er så et godt bud. Hvad siger du, Susanne?
6: Jamen, det er også et godt bud. Men jeg går tilbage til Grand Prix-sang. Jeg tror, det bliver Brødrene Olsen med Smuk som et stjerneskud.
4: Hold nu op. Altså, jeg er meget spændt på selv at finde ud af det. Jeg kan snart ikke vente mere, så jeg synes, vi skal til at komme i gang. Jeg er klar til sang nummer 20. Skal vi ikke tage den? Her kommer den.
7: Nummer 20. 1988 bliver et stort år for dansk kultur. Pelle Erobreren vinder både Oscar og Guldpalmen i Cannes, mens Poul Schlüter udskriver det såkaldte atomvalg. På musikscenen hitter både TV2 og Thomas Helmig, men én udgivelse skiller sig særligt ud. Nemlig albummet Jeg er jo lige her, og det sælger over 400.000 eksemplarer og cementerer musikernes plads blandt landets største kunstnere. På plads nummer 20 finder vi Anne Linnet med 1000 stykker.

0: Og 1000 stykker. Ja, de der er også den et bifald. Den er rigtig god. Nu har jeg fået besøg af min gode kollega på Radioavisen, Rune Styrup. Velkommen til, Rune.
1: Hej, Andrew.
0: Du skal give os nogle nyheder, men først skal jeg lige høre, at den der Anne Linde-sang, er det en, du holder af?
1: Altså, for det ikke skal være løgn, så er det nummer et på min liste.
0: Er det rigtigt?
1: Nummer et.
0: Ej.
1: Og nu går der en anden radioavis i gang, kan jeg høre ja. i min mikrofon her. Så jeg tror, vi er blevet overrulet måske.
0: Ja, det ved jeg ikke. Hvad sker der? Du kan bare fortsætte, Rune, får jeg at vide.
1: Så tror jeg måske lige, at tage høretelefonerne af, fordi der kører en anden radiovis i mine høretelefoner, end den, jeg skal lave her. Lad os lige prøve at smide en jingle på. Og først så rykker vi lige til et andet stort event, Folkemødet på Bornholm, hvor SF's formand, Pia Olsen Dyhr, nok havde håbet på at kunne bruge tiden på at tale om, hvor godt det går i SF, som jo er tilbage som regeringsparti efter 12 år udenfor. Men de sidste par dage, der har hun skulle svare på en del kritiske spørgsmål, fordi hun har genansat rådgiveren Thomas Nystrøm, der tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om flere krænkelser. Og når Pia Olsen Dyhr om en halv time holder tale på Folkemødet, så kommer SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, til at være blandt publikum for at kræve en undskyldning. Hun er en af de kvinder, der dengang anmeldte Thomas Nystrøm, og hun kommer til at vifte med et papskilt, hvor der står aldrig mere i SF, siger hun.
2: Og så er det også sådan, at hun kan se mig fra scenen af. Jeg har jo sagt til hende, at jeg vil være der. Så det er jo vigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker.
1: Men det er ikke sikkert, at Lotte Kofod får den undskyldning, hun kommer efter. Pia Olsen Dyhr sagde i hvert fald tidligere i dag, at hun holder fast i den her ansættelse.
3: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
1: Thomas Nystrøm skriver på Facebook, at hans handlinger over for tre kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable. Han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, og at han kommer til at gøre sit for, at det kan fungere. Jeg holder selvfølgelig øje med Pia Olsen Dyhrs tale og hvad der sker omkring den her om lidt, og giver jer en opdatering i nyhederne om en time. Og så til nogle tunge tal, for det går den forkerte vej med ventetiderne for børn og unge, der skal udredes i psykiatrien. I slutningen af 2025, der skulle man i gennemsnit vente 167 dage. Nu tager det i gennemsnit 170 dage. Det viser den nyeste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Og tallene her viser også, at det stadig ser sløjt ud med selve udredningstiden. Rettighederne for børn og unge under 18 siger, at man skal være færdigudredt og begyndt i behandling inden for 60 dage. Det er kun sket i 22% af tilfældene. Efter flere dage med angreb og trusler, siger USA's præsident Trump nu igen, at han er tæt på at lande en stor aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Han siger, at parterne snart skriver under på den her aftale, måske allerede i weekenden. Og så siger han, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil forsøge at få atomvåben. Lad os lige høre ham her.
4: They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon.
1: Siden krigen brød ud i slutningen af februar, har vi jo mange gange hørt Trump sige, at der snart kommer en fredsaftale med Iran. Men heller ikke den her gang har man fra Irans side bekræftet, at man er klar til at skrive under på noget. Og udover det, så lægger vores internationale korrespondent Steffen Gram mærke til, at Israel og premierminister Netanyahu ikke er en del af den her aftale, der er på bordet.
5: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
1: Ja, med lidt startvanskeligheder, og så kom vi frem til en vejrudsigt. Den ser flere skyer og også regn fra vest den her fredag eftermiddag. Temperaturer fra 13 og op til maks 17 grader. Vinden kommer også mere fart på, den bliver let til frisk. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør den her eftermiddag, det er Camilla Mærsk.
6: Velkommen til Top 100. De 100 bedste danske sange nogensinde. Direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
0: Velkommen tilbage. Som du jo nok har lagt mærke til, så lyder din radio lidt anderledes i den her tid, end den plejer, for vi er nemlig i fuld gang med det store Top 100 finaleprogram på samtlige DR's musikkanaler. Det vil vi være frem til klokken den bliver 18, når vi er blevet klogere på, hvilke sange, der befinder sig på den øverste femte del af den liste, som vi jo alle sammen har skabt i fællesskab her over de seneste mange uger. Den jo altså med simpelthen de 100 bedste danske sange nogensinde. Så glæder jeg dig til, at der i den her time kommer flere liveoptrædener på scenen her uden for DR-byen. I den her time skal vi for eksempel høre et par numre med et kendt og elsket band, der er repræsenteret på top 100-listen med ikke færre end 4 forskellige sange. Jeg glæder også til at møde lidt flere af mine værtskolleger, dem der har lavet top 100 på deres respektive kanaler. Jeg får for eksempel besøg af P8's top 100 værter, og så skal vi selvfølgelig også lytte til flere sange her i studiet. For eksempel til en sang med ham, der dukker op her.
6: Nummer 19.
7: Den kolde krig præger fortsat verdensbilledet her i 1983, mens Danmark tager de første skridt mod en fast forbindelse over Storebælt. Samtidig samler Kim Larsen danskerne som få andre. Med hjælp fra Erik Ballings film af samme navn, vokser Midt om natten til et kulturelt fænomen og bliver det mest solgte album i dansk historie. Et album og et titelnummer, der i dag fremstår som det, det er, nemlig en klassiker. Men da det udkom, var lyden meget moderne, med computerfremstillet klange og lyde. Sådan her lød det dengang i radioen i et indslag, der handlede om computer og musik.
8: Har de tænkt over, at det meste af det, de hørte her, var computerfremstillede klange? At kun sangstemmen og gitaren var rigtige, ægte lyde? Det er ikke blot Kim Larsen, der benytter computerfremstillet musik. Bamses Venner, Snapshot og Malurt for eksempel gør det også. De har alle sammen fået produceret deres plader via Skandinaviens forløbige eneste musikcomputeranlæg, som befinder sig i PUK, pladestudiet, der ligger mellem Randers og Mariager. Det er en investering i millionklassen, som omfatter 2 datamater med skærme og terminaler, som er koblet til hver deres tangenttastatur, ligesom på et elorgel.

0: Sådan, placeret på en 19. plads. God gamle Kim Larsen med Midt om natten. Kan jeg vide, om der kommer flere sange med ham her i løbet af de kommende timer. Hvis I bliver hængende, så finder I ud af det. Lige nu, der skal vi igen til at høre lidt live musik, og ham, der står klar til at spille for os, han har altså også givet os masser af forrygende sange gennem rigtig mange år. Det band, han står i spidsen for, de kalder sig TV2 måske, jeg har hørt om dem. De blev dannet tilbage i starten af 80'erne, og de er altså stadig skarpe og laver blændende numre. På vores top 100-liste, der er TV2 repræsenteret med hele 4 sange. Det er blandt den, vi skal lytte til nu, som også gav titlen til et populært album med dem, der udkom i 2005. De første kærester på målen tager rigtig godt imod Steffen Brandt fra TV2.
1: Tak skal I have.

0: Tak skal I have. Thank you.
1: Steffen Brandt fra TV2 med de første kærester på Moon Live fra DR-byen den her fredag eftermiddag. Vi sætter jo frem til klokken bliver 18. Din radio lyder en lille smule anderledes, også fordi vi sender på samtlige DR's musikkanaler. Det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og det er jo fordi, at vi har været fuld gang med at sammensætte en lille top 100-liste her de seneste mange uger. Sammen med jer, tak for alle de mange stemmer, vi har fået ind her, da vi havde afstemningen i gang. Det er jo den, der er resulteret i listen, og i dag der er det jo simpelthen de 20 øverste på listen, vi lytter til. Nogle af sangene får vi her fra mit lille, fine radiostudie, et forblæste radiostudie, og andre sange, de kommer live fra scenen. Og se nu, hvem der er kommet ind i studiet her, Steffen Brandt. Velkommen til, Steffen. Hvor er det dejligt at se dig.
2: Ja, selv tak.
1: Og se en fin version.
2: Tak for det. Hvad siger du til det derude?
1: Er det godkendt?
2: Er det godkendt? Ja, men nu står vi her. Og jeg vil jo forfærdelig gerne sige noget rigtig fornuftigt til jer. Men det vil Andrew sørge for, at jeg kommer til.
1: Ja, jeg vil gerne spørge lidt ind til den der sang, De Første Kærester for Månen, for det er jo ikke, hvad skal vi sige, den gængse måne, den som vi ikke lige kan se nu, men den, der hænger op i himlen, du synger om, men nærmere bestemt om et sted ude i Østersøen, har jeg forstået. Kunne du ikke lige fortælle historien til nytilkomne lyttere og fans, måske?
2: Jo, men altså, der er det med sange, at når først de bliver givet fri, ja, så lever de deres eget liv.
1: Ja.
2: Og der kommer en masse historier op omkring, ja, hvad det handler om.
1: Okay.
2: Ja.
1: Så
2: det, jeg synes, det handler om, det er, at det handler jo om, at man på et eller andet tidspunkt, der beslutter man sig for at leve et liv, og han har nogle drømme, nogle store drømme, som langsomt, men sikkert, skal måles som et virkelig liv.
1: Mm.
2: Så man er nødt til på en eller anden måde at tage hensyn til, at det virkelige liv også skal leves.
1: Ja.
2: Men den gode nyhed er så. Er I interesseret i at høre det?
1: Det er de.
2: Den gode nyhed er...
1: Lad os få den gode nyhed.
2: At the end of the day, der bliver man. Der finder man hjem. Mm. Og der bliver man, om ikke de første kærester på månen, så bliver man... Endelig så finder man ud af, at der er også en plads til en, og der er også et rum til, at det skal lykkes for en.
1: Ja.
2: Det er den energi, der ligger i den kraft, der ligger i den sammen.
1: Mm. Sådan er det.
2: Ja.
1: Yep. Tak for det.
2: Jeg siger selv tak.
1: Det har været lidt sjovt med den her afstemning, for vi har kunne kigge i statistikken, og der har man blandt andet kunne se, at De Første Kærester på Månen, den adskiller sig lidt fra de andre sange med jer, som man har kunne stemme på, ved især at appellere til et yngre publikum. Og jeg kan fortælle dig, at mine egne to døtre, som er henholdsvis 20 og 23, de har stemt på De Første Kærester på Månen.
2: Altså, et yngre publikum, ligesom her?
1: Ja, ja. De har også stemt på De Første Kærester på Månen.
2: Ja. Sådan er det med alle, Andrew. Ja, vi bliver alle sammen yngre,
1: ja,
2: og yngre.
1: Ja, men det her er bare en sang, der stadig appellerer til, ja, nutidens unge.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jamen altså, jeg kan huske 14 dage efter, vi har udsendt albumet, der gik jeg en tur igennem Øgaden over i Aarhus, og Øgaden er fyldt med institutioner, børneinstitutioner, vuggestuer, børnehaver og SFO'er og jeg ved ikke hvad. Og ud af de der åbne vinduer kunne jeg høre, at børnene de var i gang med at synge.
1: Ja.
2: De første kærester. Ja. Og så tænkte jeg, hvor de ved jo, altså hvordan kan børn jo, kan jo ikke vide, hvad det er. Men jeg tror, at børn de har sådan en intuitiv fornemmelse af, der venter et eller andet derude. Det kan blive sjovt, men det kan også blive farligt. Mm. Og derfor så tror jeg, at den taler også til, især til de unge, fordi de godt fornemmer, at der er noget på vej, som kræver sin mand eller kvinde.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ved du hvad, Steffen, vi er så glade for, at du er her, og vi vil så gerne have, at du bliver her lidt længere, så skulle vi ikke aftale, at du måske kommer forbi om en halvtimes tid og sådan noget, og spiller en sang mere for
2: hvis
1: os.
2: Hvis du siger det.
1: Yes,
2: det er en aftale. Det er godt.
1: Steffen Brandt fra TV2.
2: Tak. Damer, ja.
1: Og så ellers lad os komme videre med vores top 20-liste. Nu skal vi til denne her.
3: Nummer 18. 2016 byder på både sportslige triumfer og politiske overraskelser. De danske håndboldherrer vinder OL-guld i Rio, mens Storbritanniens beslutning om at forlade EU sender bølger gennem Europa. Samtidig topper Volbeat hitlister verden over med albummet Seal the Deal and Let's Boogie. Og apropos håndbold, så er der et nummer, der siden har hængt uløseligt sammen med landsholdet. Måske er det på grund af håndbolden, at hovedparten af stemmerne på denne sang kommer fra kvinder over 60 år. På plads nummer 18 er det Volbeat featuring Johan Olsen med For Evigt.
4: Og særligt et nummer blev jo nærmest lyden af sommeren 2016, nemlig For Evigt, hvor at Johan Olsen også medvirker. Hvor meget oplevede I selv den succes, som nummeret opnåede herhjemme?
5: Altså, da den blev sluppet løs herhjemme, der var vi jo faktisk på landvejen igen. Så det var mere sådan noget opkald hjemmefra, og tekstbeskeder og e-mails, at det gik amok derhjemme med For Evigt. Og det varmede, fordi så følte man lidt, at man stadigvæk var lidt hjemme, selvom man var i et store udland, men at man ligesom fik den her opbakning derhjemmefra. Det var jo rart, og det var så også fedt at så skulle vende hjem til Danmark og få lov til at komme hjem og spille For Evigt.

0: Sådan lyder nummer 18 på top 100-listen for evigt. Var det med Volbeat. Og som I måske har bemærket, så er der kommet nye mennesker op i vores lille radiostudie her. Tillad mig at byde velkommen til Magnus Løbentin og Naja Bunic fra P8.
1: Yes.
0: Rigtig hyggeligt, at I også lige vil kigge forbi heroppe.
1: Ja, tusind tak, fordi du vil have os.
2: Ja, det er bare dejligt.
0: Selvfølgelig, I har været med i det her store projekt.
2: Ja, hvordan? Det har vi faktisk.
0: Ja, og hvordan har det været? Sådan, I er jo en jazzbaseret kanal, og har måske været lidt udfordret, eller hvordan? Fordi det er jo ikke alle sangene, der har været lige jazzet, kan man sige. Hvordan har I klaret det?
1: Jamen, først og fremmest, så synes vi, det har været helt fantastisk. Vi har virkelig godt kunne lide det her med, at genre bliver ophævet, at der ikke er nogen grænser musikalsk, fordi vores lytter elsker, er vi helt sikre på, al slags musik også. Når det så er sagt, så kunne der godt have været lidt mere jazz på den her liste, må man sige.
2: Og vi undrer os, fordi vi har jo i gang søsat en nærmest verdensdækkende kampagne, der hedder #stemjazzisk, og det er gået viralt på alle mulige medier, men alligevel, så har vi altså ikke, ja, det er jo ikke en overdynget jazzisk liste.
1: Med mindre, der kommer masser af jazz nu på top 10.
2: Nå ja,
0: det ved man jo aldrig. Nej. Men hvordan har jeres lytter taget imod det? Har I noget indtryk af det?
1: Vores indtryk er, at vores lytter synes, det har været lige så sjovt som os, okay, i virkeligheden, at være med på den her rejse.
2: Ja,
1: så.
2: Ja, altså vores lytter er jo nogle af dem med de allerstørste ører. Både i den forstand, at jo bedre musik man hører, desto større ører får man, men også i sådan den altomfavnende forstand, at det kan godt være, at de hovedsageligt hører jazz og soul, men de har faktisk også en musikalsk nysgerrighed, som breder sig på tværs af alt muligt. Så de har været rigtig glade for, at vi har spillet Shubidua og Helt dig, Frelser og Forsoner og Nick og Jay og sådan noget. De er med på det hele.
0: Det har virkelig været nogle andre toner, der har listet sig ind på stort set alle vores kanaler, må man sige. Ikke? For jo, vi har jo også haft glæde af de der salmer og fædrelandssange og hvad der ellers har været undervejs. Så nye indtryk. Med nogle gamle sange, kan man sige, ikke?
1: Ja, helt bestemt.
2: Og vi har også hygget os.
1: Vi har også hygget os,
0: Jeg skal lige... kan I høre, hvad det her er?
1: Nej.
2: Det er en dørtelefon.
1: Det er en dørtelefon.
0: Nej, det er det ikke. Det er sådan en lille...
1: Det er sådan en... Nogen, der bliver tatoveret.
0: Ja, lige præcis. fortæl mig, hvad handler det her om? Fordi der er en historie omkring det her,
1: ikke? Det er jo sådan, at vi har et trumfkort på P8, som hedder Dansevise.
2: Ja.
1: Vandt Eurovision i 1963. Jørgen-Grethe Ingemann!
0: Yes!
1: Fantastisk nummer.
2: Ja, et nummer, som har skabt præcedens for musikalsk pres på alle, der fremover det nummer skulle lave musik. Fordi det kan godt være, at de skal lave musik, men det bliver aldrig lige så godt som Dansevisen. Mm. Så det har vi ligesom haft i ærmet hele ugerne igennem her, at den håber vi altså, at vi får at se helt oppe i toppen.
0: Ja.
1: Og vi har lavet en aftale, hvis den ligger nummer 1, så får vi en tatovering. Så vi er sådan lidt bekymret for, at vi står her allerede nu, Andrew.
0: Ja, den har jo ikke været der endnu.
1: Hvor klokken den kun er 3:30.
0: En tatovering simpelthen.
2: Ja. En tatovering, og vi har ikke besluttet os endnu, hvad det skulle være. Der var et par lyttere, som skrev ind, de synes, det var en dårlig idé. Men der var også nogen fra redaktionen, som synes, at vi skulle have Dansevisen skrevet over lænden. Der var nogen, der synes, at vi skulle have et citat, eller noget med en solstrejf på mig og en vandpyt på dig, og sådan lidt forskellige temaer over Dansevisen, men det kan være, det slet ikke bliver relevant, jo.
0: Ja, vi må lige snakke videre om det om lidt, tror jeg. Okay. Først skal vi, vi skal videre op ad listen simpelthen med den her.
1: Ja, spændende.
3: Nummer 17. Året er 1963. Danmark ligger ud med en historisk hård isvinter, hvor frost og tilfrosne farvande præger hverdagen over hele landet. Senere rammes verden af chok og sorg, da den amerikanske præsident John F. Kennedy bliver myrdet i Dallas. På de danske hitlister fylder navne som Gitte Henning og Bjørn Tidemand, men årets største musikalske triumf tilhører Grethe og Jørgen Ingemann, der efter en hel del forvirring og usikkerhed i forbindelse med afstemningen, sikrer Danmark den første sejr nogensinde i Melodi Grand Prix.
4: There's the telephone again, hello? So that is the final result. Right. Well, as you can see, all the votes are in, and the winner of the Eurovision Song Contest Grand Prix is Denmark with the song Danserisa.

0: så blev det jo altså til en 17. plads for de her herlige Grand Prix-toner fra 1963. Dansevise var det med Grete og Jørgen Ingemann. Og så blev det jo altså ikke til nogen tatovering i den omgang for jer to.
1: Det gjorde det ikke, men vi er meget glade for, at sangen var med i det hele taget. Altså Jørgen Ingborgs guitarspil her, som er fuldstændig formidabelt og bare fletter ind i Grete Ingemanns sang. Mm. Hun var jo i vores optik en af de bedste danske jazzsangerinder på det her tidspunkt, fordi hun ligesom formåede at synge med jazzens finesse, og så hele den her stemning, der er i nummeret. Mm. Det.
0: Mm. Ja, altså en 17. plads.
2: 17 er også godt,
1: ja,
2: men
1: det er
2: altså,
1: okay.
2: Aner ikke, hvor mange skuffet. Millioner vi har pumpet i den her kampagne, altså det giver ingen mening.
0: Nej. Ja. Så hvad er planerne så fremover med den her stemme jazzisk? Jeg ved godt, at afstemningen er slut, men man kan vel godt reklamere lidt for jazzen.
1: Altid.
2: Ja, altså, jeg tænker, at det har kastet lys over, at det er en genre, som altså kan få vind under vingerne, og at, eller, det har det så ikke fået rigtigt, jo, men altså, det kunne det jo få i fremtiden, ikke? Men det håber vi.
0: Ja, vinden har vi i hvert fald i dag.
2: Vinden har vi i hvert fald, ja, hold da fast. Ja.
0: Det var rigtig hyggeligt, at I lige kiggede forbi heroppe på scenen. Det kan være, at vi ses lidt senere. Naja Budic.
2: Nå.
0: Og Magnus Klemmensen. Man ved aldrig, med denne her.
3: Nummer 16. Mens verden ser til, falder Berlinmuren den 9. november 1989 og markerer afslutningen på en æra i Europa. Herhjemme bliver dronning Margrethes 20-års jubilæum fejret med stor opbakning. Samtidig får dansk rock et markant gennembrud, da K-Punk-bandet, der tidligere gik under navnet Disneyland After Dark, nu blot hedder DAD, for alvor slår igennem med nummeret Sleeping My Day Away, og dermed træder ind på den store scene. På plads nummer 16 er det DAD med Sleeping My Day Away.
4: Hallo?
5: Hej Jesper, jeg ringer inden fra top 100 på DR. Undskyld, jeg forstyrrer.
4: Alt er godt, alt er godt.
5: Jeg vil bare fortælle, at Sleeping My Day Away med DRD er kommet ind på top 100 som nummer 16.
4: Fuck. Det er sgu da. Det er sagt, at så er man da kommet godt. Så er man da kommet godt afsted. Så har man da gjort lidt. Det var dejligt.
5: Vil du ikke fortælle lidt om, da I skrev nummeret?
4: Jo. Altså, jeg tror klokken var en 7.88 eller et eller andet deromkring. Og vi var på øvelejr op i Stigs morsefars sommerhus. Og på de der firkanter, man kan sy sammen, der var lavet af måske kokos eller siv eller et eller andet, hvor der altid kom sand ned imellem, der sad Kopper i skrædderstilling foran en lille forstærker, og så spillede han det riff, dum, dum, dum, og så sagde han, prøv at høre, man kan putte 3 akkorder på den her, er det lidt poppet eller hvad? Nej, for helvede, vi andre sagde, er I så færdige? Det, der var sket samtidig med, det var, at Stig havde skrevet på en lille serviet, et stykke køkkenrulle faktisk, with the pale lips of a youth who lay, I'm sleeping my day away. Og det var sket uafhængigt af hinanden, men inden for de samme 24 timer. Og der skal der jo ikke andet end sådan en til mig som mig til at sætte de to ting sammen. Så det gik vi hurtigt i gang med. Men det, der i virkeligheden skete, det var, at riffet i sig selv, det spillede vi hele den nat der. Bare op og ned, op og ned, op og ned. Og selvfølgelig under indflydelse af noget fjolletobak, men det var virkelig et riff, som vi bare alle sammen kunne... vi stod bare og drømmede væk til det.

0: godt med lidt rock på top 100-listen. Det var sang nummer 16 på listen, vi fik her. Det er selvfølgelig Sleeping My Day Away. Vi sender et program, som vi ikke normalt sender på vores radiokanaler lige i øjeblikket. Vi er live fra DR-byen, og vi sender på samtlige DR's musikkanaler. Og der er masser af mennesker nu ude foran DR-byen. Det er dejligt at se jer alle sammen. Skulle der være nogen, der endnu ikke er mødt op, så kan I stadig nå det. Der er enkelte ledige pladser på græsplænen, kan jeg se, og det er dejligt, at der er kommet så mange, som har lyst til at høre vores sang på listen. Vi skal jo videre lige straks. Men lige nu, der skal vi have mere live musik, og han er tilbage. Tag vel imod Steffen Brandt fra TV2.
1: Tak skal I have. Er der overhovedet nogen, der har givet det her fremragende orkester en hånd med på vejen? Men nu står der garanteret mange derude, som tænker, hvad er reglerne? Må man synge med, hvis det er? I er velkommen til at synge med i det omfang, evnerne rækker. Måske sidder der en enkelt derude, som tænker, jamen, jeg kan jo ikke synge. Prøv lige at høre her. Hvis det skulle være kriteriet, hvad laver jeg så her? Måske sidder der nogen i bilen på vej hjem, som tænker, må vi synge med? Jeg siger, rulle vinduet ned og skrål med. Vi skal have en sang, som hedder Badukkeruder.

0: Sasje, Bassen, god eftermiddag. Thank you.
1: Steffen Brand fra TV2 var det bag dukket ruder direkte fra DR-byen den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså sætter vores store top 100 finale program, og vi har jo stadig nogle sange tilbage, vi skal høre. Så dem kan I også godt glæde jer til, siger jeg bare. Vi sender jo på alle vores musikkanaler på DR, det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8, fordi alle de her kanaler i fællesskab har været med til at sammensætte den her top 100-liste sammen med vores lyttere selvfølgelig. Og så har vi fået ham på scenen igen her, eller rettere sagt, ind i mit radiostudie, mit luftige radiostudie, den her fredag eftermiddag, Steffen Brand.
2: Andrew.
1: Velkommen tilbage.
2: Ja. Godt at se dig igen.
1: Ja, men også godt at se dig og høre dig, ikke mindst.
2: Du ser skarp ud.
1: Ja, tak skal du have. Den her sang, du spillede, det kan jeg fortælle, det var en, jeg var rigtig, rigtig glad for. Tilbage i 1983, da jeg lige havde fået foden indenfor på P3, og blandt andet lavede et program, der hed Studie 83, som så året efter blev til Studie 84 og 85, men i 83, skal jeg huske, der var bag dukket ruder på min playliste.
2: Ja, jeg tror faktisk, det tror jeg ikke engang, jeg var født endnu.
1: Nej.
2: Sådan helt for alvor.
1: Nej. Det er bare i orden.
2: Ja.
1: Vi er jo i gang med den her top 100-liste. Har du også hørt om den?
2: Jeg har hørt lidt om det, ja.
1: Ja, det tænkte jeg nok. Har du stemt?
2: Nej, fordi jeg var bange for at komme til at stemme på mig selv. Det synes jeg var upassende.
1: Det skulle da bare gjort.
2: Nej, det er jeg ikke politiker.
1: Nej, okay. Andreas Oddbjerg har stemt på sig selv, har jeg hørt.
2: Det er også noget andet. Andreas noget godt. Ja. Han er fra Fyn.
1: Ja. Hvem ville du stemme på, hvis du ikke skulle stemme på dig selv? Har du nogen idéer, tror du?
2: Jeg tror, jeg vil stemme på Lars Muhl, One More Minute.
1: Ja.
2: Men han er også ikke på listen.
1: Nej, men det er en fin sang.
2: Ja, det er
1: en rigtig kæmpe stor sang. Jeg kan fortælle, vil du høre, hvad jeg har stemt på?
2: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Ja, okay, fordi nu fandt jeg lige min lille lap papir frem her, hvor jeg skrev det ned. Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame.
2: Ja.
1: Den har vi ikke hørt på listen endnu, så jeg ved ikke, om den er kommet med. Så stemte jeg på Swoon Lee, Love Will Keep You Warm. Synes jeg er en dejlig sang. Den kom desværre heller ikke med, men altså, den er stadigvæk dejlig.
2: Sådan er det.
1: Ja. Minds of 99 under din sne.
2: Ja.
1: E.G. Killing It. Og den sidste, det var Kashmir Rocket Brothers.
2: Tak for det. Og hvorfor står jeg så her?
1: Ja.
2: Hvad skal jeg med alt det der?
1: Jamen, jeg synes bare, jeg gerne vil vide.
2: Ja. Åh, det er så godt.
1: Ja. Du er jo et jeres band er det, der har fået flest stemmer på top 100, kan jeg fortælle dig.
2: Okay, så det er det. Jeg er tilbage igen.
1: Med de fire sange. Ja. Nu, jeg har gjort det godt.
2: Nu taler vi andet.
1: Ja, det er godt, ja. glæder det dig, at det her er en sang, der stadig holder så mange år efter. Den er jo 40 år på banen, det er jo mange år, men den er jo stadig god og aktuel og alt muligt, altså.
2: Ja. Det glæder mig meget, at mennesker, der synes, at vi har lavet nogle sange, som de stadigvæk gerne vil høre.
1: Ja.
2: Det er i al ydmyghed, så er vi stolte af det. Bandet. Kan jeg tage det på hele bandens vegne?
1: Ja.
2: Så ja, jeg siger ja tak.
1: Ja.
2: Men vi skal jo tænke på, ikke? Og det gælder også jer derude. Jeg siger, det gælder også jer derude. også ude foran radiomodtagerapparaterne. Vi skal jo tænke på, at det er de for sjov. Det er jo ikke, fordi vi her med sådan en afstemning afgør, hvad der er bedst i hele verden.
1: Det har været en stor leg.
2: Det har været en stor leg. Kan vi ikke blive enige om det? Og så går vi videre herfra.
1: Ja.
2: Sådan skal det være.
1: Og det er også bare dejligt, at musikken kan samle så mange mennesker, som har lyst til at komme og være med i dag og lytte og høre på tonerne. Ja. Det er vi glade for.
2: Det er jeg også glad for.
1: Ja. Så. Og der er jo også mange, der kommer ud og lytter på jer, når I skal på turné. Altså, jeg ved, I skal ud på en akustisk turné til efteråret. Der er efter billetterne.
2: Det er der i hvert fald, ja.
1: Så det viser jo også noget om.
2: Der har jeg til gengæld selv købt et par stykker, for at være sikker på at komme ind.
1: Ja, der er garanteret også et yngre publikum blandt de mange, der kommer og hører jer.
2: Andrew,
1: hvordan har du med det? Er det dejligt?
2: Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt med publikum, og de må være i lige præcis den alder, de har lyst til at være i. Ja. Vi er kommet til et punkt, hvor vi synes, at alle aldersklasser er velkomne til vores koncerter. Mm. Og vi kan kun blive glade for, når vi ser nogle efterskoleelever stå dernede. Eller når vi ser nogen på din alder dernede, og det er også fint.
1: Men undrer det dig, at der er så mange unge?
2: Jeg ved det ikke. Altså, vi spurgte faktisk nogen på et tidspunkt. Fordi vi kunne ikke forstå, hvorfor de stod dernede foran. Og vi troede, at de var måske kommet for at høre det næste band. og de ville have en god plads. Så spurgte vi dem rent faktisk, hvorfor de grunden ville høre os. Og så sagde de noget med i retning af, at de synes, vi har nogle sange, der handler om noget. Mm. Der er en fortælling i den. Ja. Og det kan man jo sige, at hvis man ser meget af de nye musik, der kommer nu, så har de faktisk også fået det greb, der hedder den gode fortælling. En historie fra det virkelige liv, eller historie fra det virkelige liv. Jeg synes virkelig, det er opmuntrende at høre ny dansk musik. Det må jeg sige.
3: Ja.
2: Så, skal vi lukke den her, Andrew?
3: Ja, det synes jeg. Det var dejligt, at du kom og spillede for os, Steffen Brandt.
2: Jeg siger tak til publikum, og tak til dem ude foran radio-modtagerapparaterne.
3: God fornøjelse med jeres koncerter, og have en rigtig god sommer.
2: Tak for det.
4: Nummer 15. 1973 bliver et år, hvor Danmark ender i det såkaldte jordskredsvalg i december, der vender op og ned på det politiske system. Internationalt nærmer Vietnamkrigen sig sin afslutning, da USA og Nordvietnam underskriver fredsaftalen i Paris. Også musiklivet er i bevægelse herhjemme, hvor den danske rockscene buldrer frem, mens diskussionen om, hvad der hører hjemme på danstoppen, for alvor blusser op. Samtidig får Poul Dissing sit brede gennembrud med Svantes viser. Ikke mindst gennem Svantes lykkelige dag, der rammer hele landet med sit ikoniske omkvæd. På plads nummer 15 skal vi høre Benny Andersen og Poul Dissing med Svantes lykkelige dag.

0: Det er jo bare klassiker på klassiker på klassiker, vi kan præsentere jer for den her eftermiddag. Vi er lyttet til nummer 15 på vores top 100-liste. Svantes lykkelig dag var det med Poul Dissing og Benny Andersen. Det er top 100, det store finaleprogram, du lytter til lige i øjeblikket. Uanset hvilken musikkanal du har stillet ind på. Vi sætter jo både på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og så er vi jo også på live ude for DR-byen. Der er heldigvis rigtig mange mennesker, der har fundet vej. Giv jer selv en stor hånd, det er dejligt at se jer. Vejret er sådan nogenlunde med os. Vi har været lidt ængstelige herop til, fordi der gik lang tid, hvor det så ud som om, at det skulle blive regnvejr den her eftermiddag, og det var måske lige det, vi havde ønsket os allermest, men indtil videre er det tør vejr, det blæser en lille smule, men vi er lykkelige for, at det ikke drypper, og så krydser vi fingre for, at det forbliver sådan. Vi har jo stadig masser af musik til jer. Vi har 2 timer tilbage af det her program. Vi sender jo frem til klokken bliver 18, og det er første gang, jeg nogensinde har sendt på så mange kanaler på én gang. Så det kan være, vi skriver radiohistorie. Det er ikke så tit, det sker, at vi gør det her på DR. Men som sagt, så sender vi frem til klokken 18, og i næste time kan jeg fortælle, der kommer der flere live-navne, og der skal vi altså også, jeg sidder lige og bladrer i mine papirer her, så jeg kan fortælle jer, skal jeg afsløre? Nej, jeg siger, der kommer en spændende sangerinde på et tidspunkt, en som jeg ved, I elsker, og som hvis sange, I har sunget på rigtig mange gange, så det kan I i hvert fald glæde jer til, og ja, så skal vi selvfølgelig også høre flere af de sange, der er på vores liste, og der kommer også flere værter på besøg og alt muligt, så sådan er det. Og apropos værter, så er han kommet op til mig igen. Rune Styrup fra Radioavisen. Hej, Rune.
1: Hej igen.
0: Har du fulgt med i vores top 100?
1: Sådan lidt på... hele ugen har jeg fulgt ekstremt meget med. Ja. Lige i dag, der synes jeg, jeg har lidt travlt. Ja. Så det er svært lige at holde helt overblik over listen.
0: Ja,
1: jeg har lagt mærke til, at de der numre, jeg selv har stemt ind, ja, de er også ved at dukke op nu, synes jeg.
0: Ja. Kan du huske nogle af de andre numre, du nævnte? Var det forårsdag med Annette Linnet?
1: 1000 stykker. Et af de bedste numre nogensinde, synes jeg. Ja. Men Lyse Nætter har jeg også på. Så den er jeg spændt på, om, om den rammer listen.
0: Ja.
1: Ja, jeg ved godt, du ikke vil sige noget.
0: Jeg siger ingenting, men vi venter i spænding, så får vi se, hvordan det går. Men jeg ved ikke, skulle vi snuppe en radiovis på ugen?
1: Ja, lad os bare gøre det.
0: Kunne du være klar på
1: ja,
0: det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Okay, men så...
1: Lad os tage et par nyheder. Ja. Og for kort tid siden, der blev SF's formand Pia Olsen Dyhr færdig med sin første store tale, efter at hun er blevet minister og har fået sit parti i regering. Det skete på folkemødet på Bornholm, hvor Pia Olsen Dyhr i løbet af dagen har skulle svare på ret hård kritik, fordi hun har genansat rådgiveren Thomas Nystrøm, der tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om flere krænkelser. Og nede foran talerstolen, der stod SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod hedder hun, under talen med et papskilt, hvor hun havde skrevet aldrig mere i SF. Hun er en af de kvinder, der dengang anmeldte Thomas Nystrøm, og hun kræver en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr, men forlod efter et par minutter området foran scenen. Og nu forsøger jeg lige at få forbindelse til dig, Christine Kortsen. Du er vores politiske korrespondent og følger alt det her på folkemødet. Er du overrasket over, at Pia Olsen Dyhr i den her tale slet ikke forholdt sig til den her sag, som har fyldt så meget under det her folkemøde og også i medierne de sidste par dage?
2: Ej, det synes jeg ikke vil give mening for hende at bruge sin tale på den sag. Hun stillede jo op og talte med journalisterne tidligere på dagen, og jeg kan også se, at mine kolleger står og venter på, om hun kommer ud fra der er sådan et lukket område, hvor partilederne kan opholde sig nu her. Men at nævne det fra talerstolen, det synes jeg ikke vil give så meget mening.
1: Nu kom der jo så heller ikke nogen konfrontation mellem Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod her i forbindelse med talen. Hvad tror du, der kommer til at ske herfra?
2: Altså, så vidt jeg hører, så er der noget dialog, nogle møder mellem SF's, det der hedder landsledelsen, altså ledelsen i SF, og så SF på Frederiksberg, hvor de prøver på en eller anden måde at finde ud af, hvordan man skal løse den her sag. Og så ved vi jo heller ikke rigtigt, hvad Lotte Kofod vil gøre. Altså, hun har jo sådan flirtet lidt med, om hun vil forlade partiet. Så præcis hvordan det lander, det synes jeg er lidt svært at forudse.
1: Tak, I hvert fald for en foreløbig status, Christine, altså Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Thomas Nystrøm, han skal være personlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr og bliver sådan helt formelt ansat i Økonomi- og Indrigsministeriet, og altså ikke i partiet SF. Pia Olsen Dyhr har også sagt i dag, at man skal kunne få en anden chance, bare ikke på samme arbejdsplads, og at det altså er derfor, det er en anden arbejdsplads, som hun har ansat ham i. Og mens vi er her på scenen er i gang med at afsløre toppen af top 100 foran DR-byen, altså, så kan jeg lige komme med lidt info om vores allesammen stemmer. Jeg afslører ikke nogen nummer på listen, bare rolig, jeg har slet ikke licens til at vide, hvad der kommer. Men jeg kan sige, at mange af os, der har stemt på sange, der var store, da vi selv var teenager. Hver femte stemme er blevet smidt på en sang, der blev udgivet, mens vi var mellem 10 og 19 år. Og det giver god mening, at vi vælger fra den periode i vores liv. Det siger flere af dem, som vi har talt med i Aalborg i dag.
3: Altså, jeg tror, det er fordi, at altså, så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
4: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musik.
5: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
1: Og jeg kan også godt relatere til det her. Jeg har for eksempel Sabia, The Second You Sleep, på min egen top 5, og den var kæmpe, da jeg var 11-12 år. Og ligesom der er nostalgi i musik, så er der det i VM. Vi har lige fået sat gang i et nyt i Mexico, USA og Canada. Og i nat, der spiller amerikanerne så deres åbningskamp mod Paraguay. Men det bliver altså uden præsident Donald Trump på stadion, det skriver amerikanske medier. Men det betyder ikke, at han ikke har store planer om at udnytte det her VM politisk. For det første, så vil han gerne vise verden, at USA er de bedste til at holde store internationale begivenheder, siger vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe. Og så vil han også overbevise amerikanerne om et par ting, siger han.
6: At USA er verdens centrum, og så vil han gerne også cementere sig selv som præsidenten, der altså leder de her store internationale begivenheder, VM i fodbold i år, og så OL i Los Angeles i 2028.
1: Det er klokken 3 i nat, at USA spiller første kamp, hvis man vil holde sig vågen til det. Og inden det sker, så skal vi igennem en del skyer og også noget regn de fleste steder herhjemme. Temperaturer fra 13 op til maks 17 grader. Vinden den bliver let til frisk. Og for lige at komme tilbage i top 100-stemningen, så var det Rune Styr bag mikrofonen her. Min ghostwriter og producer i dag, det er Camilla Mærsk.
7: Du lytter til top 100 direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen. Nummer 14.
8: Vi er i 1993, som bliver et år med store forandringer. Bill Clinton tiltræder som USA's præsident, mens Maastricht-traktaten træder i kraft og gør EU til en realitet. Herhjemme er der også fart på musiklivet. Danser med drenge rammer radioerne med Hvor længe vil du ydmyge dig, der siden bliver en evergreen. Og så er der punkerne i Sort Sol, som tager et afgørende skridt frem. Med albummet Glamour Puss får bandet deres hidtil største succes og cementerer deres plads blandt landets vigtigste rocknavne. Her fortæller guitarist i Sort Sol, Lars Topgalia, hvordan det er at udgive et nummer, der får sit helt eget liv efterfølgende.
9: Den er fuldstændig ude af dine hænder, når den er udgivet. Og det ved jeg godt, det taler man nogle gange om, det der, når en musiker ligesom udgiver noget, så er det ligesom ude af de hænder. Men her var det helt anderledes ude af hænderne på en, fordi der foregik så meget rundt om nummeret. Alene bare det der med, at folk der siger, jeg kan slet ikke lide jeres musik, men jeg elsker nummeret. Ikke? Det er jo sådan, hvis vi spiller den til allersidst på en festival, så ser vi jo folk der på vej væk, når vi kan se nogle gange langt ude. Når vi så går i gang med nogen, så løber de tilbage til festivalen. Ikke? Altså, så den har jo den der magnetiske virkning, det nummer. Ikke? Og det virker stadigvæk. Hvad?

0: det ville jo have været mærkeligt, hvis ikke denne her sang var med på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Sort Sol var det jo Let Your Fingers Do The Walking, nummer 14 på listen. Og med den, velkommen tilbage til top 100. Vi sender jo altså det her program på Sabli DR's musikkanaler den her fredag eftermiddag. Det gør vi frem til klokken bliver 18, så vi har altså stadig et par timers tid tilbage af programmet, og ja, vi sender det jo også fysisk fra Planlivet for DR-byen, hvor der heldigvis er masser af mennesker, der har fundet vej og sidder og skutter sig lidt i blæsten, men nyder musikken, håber jeg, at der bliver klappet i hvert fald, så må det ikke, og I skal være rigtig hjertelig velkommen. Vi er så glade for at se jer, og håber, I hygger jer derude. Det var ikke så længe, før jeg kan byde velkommen til vores næste liveartist. Men lige nu, der er det to af mine rigtig gode kolleger på P6, jeg har fået besøg af. Hej Sylvester Sabello, og hej Tilde Bang.
1: Hej.
2: Hej med dig,
1: og hej.
0: I har jo også været involveret i det her store top 100-projekt. Jeg kunne forestille mig, at med den musikprofil, som I måske har, der har det været måske til tider lidt udfordrende, eller hvordan, med altså, at spille musikken.
2: Der siger du jo musikprofil, men der er også noget, der hedder musiksmag.
0: Ja. Ikke?
2: Jo. Og det er jo bare fantastisk at høre så meget forskellig musik på tværs af alle genrer, ja, på alle kanaler.
0: Ja.
2: Så det er som om det der genre, altså grænserne, de lige ophævede, ja, for en stund. Og det har sgu været meget rart.
0: Ja, hvordan har I fået indpasset de forskellige musikalske genre og sange og salmer? Og
1: jeg tror bare, vi meget fra starten af tænkte, at vi skal jo spille det hele. Mm-hmm. Og altså, så har der jo været nogle gange, hvor jeg har følt mig sådan lidt på musikalsk glatbane. Mm-hmm. Og ikke fordi, jeg jo ikke kender sangene, fordi jeg kender jo de her sange. Det er jo en del af en sådan lydstapet på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men en ting er det der med, hvor ens musikfaglighed normalt ligger, og der var man researcherløs. Og så lige pludselig skal man forholde sig til nogle sange på en helt anden måde, end man er vant til, fordi jeg har jo skrålet med på Kom Tilbage Nu med Danseorkestret masser af gange.
0: Ja.
1: Men det er noget andet, når man ligesom skal præsentere det i radioen. Så ja, det har været ret sjovt. Mm.
0: Ja. Har I gjort nogle nye opdagelser? Er der nogle overraskelser? Nogle sange, I tænkte, hvorfor har jeg ikke hørt den før? Eller?
2: Jamen, det ved jeg ikke engang rigtigt. Nej. Altså, jamen, jeg har jo for eksempel, jeg har ikke set Matador. Men jeg kender godt temaet fra den. Ja. Så jeg synes egentlig bare, at jeg tror, at den skal hjem og se, men det er ikke så meget med musik at gøre. Men der er noget med, at ligesom, det er vildt nok, man kender temamelodien. Ikke? Altså, der er så meget af det her musik, man kender, om man ved det eller ej. Ja. Selvom man ikke har dyrket det.
1: Ja, og så er der også det der med, at man godt kan komme til at tage sangen lidt for givet. Altså, når man har hørt dem rigtig, rigtig mange gange. Fordi så, de bor jo bare på ens ryggrad.
0: Ja.
1: Men det der, når man så sætter sig ned og lidt leger, at man hører musik for første gang igen, som det lidt har føles som i den her uge, fordi vi ikke normalt spiller de sange over hos os. Ja. Mange af dem i hvert fald. Så er det der med, at man virkelig, altså vi har virkelig siddet og trippet ind i studiet over nogle detaljer i musikken, og altså rigtig meget luft, instrumenter, synge med. Og det har været fedt.
2: Ja.
0: Hvad har været de bedste oplevelser for jer i forbindelse med det her Top 100-projekt? Fordi det har jo været nogle, det har jo været anderledes at lave radio, kan man sige, ikke?
2: Det har det i hvert fald.
0: Vi har været mange forskellige kolleger fra mange forskellige kanaler samlet, og vi har jo samsendt til tider. Og
2: det tror jeg faktisk, en personlig ting, har det måske været for mig, at vi har kunne komme på besøg hos hinanden, og så dig, Andrew, været hyggeligt.
0: Ja,
2: altså, ja. Og ligesom altså, mærke den der store kærlighed, vi jo alle sammen har til meget forskellig musik, at kunne høre nogle af jeres ord, og putte nogle ord og kærlighed til det musik, I godt kan lide, sammen. Og ja, det har sgu været optur for mig.
1: Mm. Og så tror jeg for mig, at det er også bare det her med alle de samtaler, der ligesom har været med musik, som vi også har haft med lytterne, at høre fra dem. Hvad er det for nogle sange, der betyder meget for dem? Og den anden dag, der holdt vi en fødselsdag hjemme hos mig, hvor vi også sad og snakkede om det her. Altså det der med, at det ligesom har været en motor til at have de her samtaler om musik, synes jeg har været ret fantastisk.
0: Ja.
2: Jeg synes også, at det har været ret fedt, hvor det næsten er radiofonisk fy-fy at spille Mormors Kulinerhus op af Chili med Knokler Hårdt. Det synes jeg var meget fedt at gøre, må jeg sige.
0: Ja,
2: så dem har der været et par stykker af, hvor man tænkte, det må man ikke. Men det bliver vi nødt til, fordi det er sådan, top 100-listen ser ud.
0: Ja, og vi havde også, var det i går, hvor vi både spillede, man binder også med mund og hånd, og så kom dejlige af jorden. Og...
1: Ja, der havde vi lige sådan en lille højskole-salme-sektion.
0: Ja, en lille speciel afdeling.
1: Det var meget glad.
0: Ja. Men det er dejligt at have jer med ombord. I har kastet jer ind i det her projekt med stor iver og hengivenhed, og nu skal vi i hvert fald belønne jer lidt, synes jeg, ved at lytte til en sang, som i hvert fald smager en lille smule af P6, synes jeg. Den kommer nu.
3: Nummer 13. 1994 byder på store internationale overskrifter, da Nelson Mandela bliver Sydafrikas første sorte præsident. Herhjemme vinder Aud Wilken Dansk Melodi Grand Prix med Fra Mols til Skagen, mens Danmark investerer stadig mere i forskning og udvikling af vindkraft. På musikfronten dukker der også nye navne op. Året før har Dizzy Miss Lizzy vundet DM i rock, og med det selvbetitlede debutalbum får trioen deres store gennembrud, blandt andet takket være sangen Silver Flame, som Tim Christensen skrev hjemme på teenageværelset i Valby.
4: Jeg bor jo stadig hjemme på det tidspunkt, hjemmeværende Valby hos min far. Og der har jeg på mit værelse, teenageværelse, der har jeg sådan, jeg har min Stratocaster, som jeg havde fået i den der non-firmationsgave et par år tidligere. Ja, måske 3-4 år tidligere. Og så har jeg en lille bitte forstærker, som jeg har tjent penge til ved at være avisbud, som er sådan en lille Roland-forstærker, som ikke spiller særlig højt, men perfekt til sådan et teenageværelse. Og så spiller jeg, så dukker det her Silver Flame riff op. Den her sådan meget... Det er en meget spinkel melodi, men også meget præcis melodi. Og jeg kan bare mærke, at det rammer et eller andet, som jeg bare synes, det lyder fandme fedt.

0: Og der var det da så DC Miss Lizzy, vi fik her. Silver Flame er altså placeret på en 13. plads på vores top 100-liste. Nu skal vi møde en stor dansk kunstner, som jeg første gang mødte ansigt til ansigt for snart 35 år siden. I september 1991, der skulle jeg lave et interview til et musikprogram, der eksisterede på P3 dengang, der hed Jukebox Danmark. Jeg var rystende nervøs og meget starstruck for kunstneren, jeg skulle interviewe, var nemlig ingen ringere end Lis Sørensen, som tidligere havde markeret sig i band som Chita Chanel og Anne Linnet-band, og så på det her tidspunkt i 91 havde været godt i gang med sin solokarriere en god del år. Jeg vil ikke sige, at de spørgsmål, jeg stillede hende dengang, var de mest brillante i verden, men hun gav mig nogle gode, udførlige svar på dem alle sammen, og vil så heldigvis at være et af de skønste mennesker, man kan ønske sig. Vi har mødtes nogle gange senere gennem årene, og jeg kan heldigvis med hånden på hjertet sige, at det er hun stadig, og hun er en af de bedste sangerinder, vi har herhjemme. Og nu skal vi høre hende synge den meget fine sang, der hedder Verden er i farver. Giv en stor hånd til Lis Sørensen.
1: Dejligt at se så mange her på plænen. Det danske sommervejr, godt klædt på. Vi tager en tur ud og kigger ud over havet. Det sætter altid noget i gang.

0: skal I have, fordi I sang med. Tak til orkestret her, Consorte & Company. Fortsat rigtig, rigtig dejlig dag her på plænen. Og tak for det fine initiativ til DR. Fortsat god dag.
1: Stor tak til Lis Sørensen. Verden er i farver, var det hun sang for os her. Direkte fra DR-byen den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså sender til alle vores musikkanaler, og hvor vi heldigvis har et dejligt publikum til stede, som er mødt op for at høre alle sangene. Og vi har jo lidt tid endnu, der er stadig, hvad kan det blive, en halvanden times tid tilbage af programmet, og vi mangler jo nogle flere fine sange, så jeg håber, I har lyst til at blive hængende derude, både her ved DR-byen og ved højtalerne. Og nu har jeg altså fået skønne lige så.
2: Hej, Andrew.
1: Hej på scenen. Du skulle lige have en lille krammer. Dejligt at se dig, Lis.
2: Ja, det var skønt at være her med live, synes jeg. Fordi jeg var ret begejstret for jeres initiativ.
1: Ja.
2: Fordi det sender lige folk til både tilbage i tiden.
1: Ja.
2: Og også, hvad der bliver lavet af fantastisk musik nu.
1: Ja.
2: Men ligesom hele rejsen her med
1: man opdager lidt
2: sidste mange årtier. Altså,
1: nogle andre sange, som man måske ikke har opdaget før, ikke? Eller haft kendskab til. Mm. Så vi har været glade for vores lille projekt her. Jeg bliver altså nødt til lige at spørge dig, kan du huske dengang for 35 år siden, da du var på besøg hos mig i det gamle radiohus?
2: Det kan jeg faktisk ikke.
1: Nej, og det kan jeg godt forstå. Jeg
2: du har sikkert også landet. Haft en helt anden frisyr dengang.
1: Ja, det kan man sige. Jeg var lidt mere langhåret. Ja. Men jeg kan jo
2: altid kendt din stemme fra radioen.
1: Ja.
2: Og så har vi mødtes mange gange senere hen.
1: Ja, det har vi.
2: Så du er bestemt ikke ubekendt for mig, men jeg kan ikke huske den der dag i 91. Det kan jeg ikke.
1: Nej, men jeg kan fortælle dig, at grunden til, at du var der, det var i anledning, at du netop havde udgivet et album, Vis dit ansigt.
2: Ja.
1: Og vi snakkede så lidt om, hvad der med om sangene selvfølgelig på pladen. Og jeg genhørte lige interviewet her den anden dag for første gang, siden den gang, ikke? Og hvad var det? Jeg havde jo lidt forskellige, måske ikke særlig geniale spørgsmål. Jeg spurgte på et tidspunkt, om du ikke var bange for, at din plade var blevet sådan lidt uhomogen, fordi du havde indspillet den i flere forskellige studier rundt omkring.
2: Jamen, det har jeg altid fået at vide.
1: Ja, okay. Men,
2: det er jeg ikke bange for.
1: Nej. Men du kom også med meget fint og diplomatisk svar, hvor du sagde, nej, det var du i hvert fald ikke. Og tværtimod, du synes, det var dejligt sådan at kunne indspille rundt omkring. Og så havde du også du havde opbygget et lille mobilstudie, hvor du boede i det nordjyske. Og du hyggede dig rigtig med det der mobilstudie, fordi så kunne man lige samle nogle
2: musikere. Ja, der havde jeg også ligesom været i sådan... Man kan godt blive sådan lidt død på at være i de almindelige studier dengang, ikke også?
1: Ja.
2: Fordi da, så jeg havde lidt brug for at komme ud og lave sådan et lejrstudie egentlig, altså et mobilstudie, ikke? Så komme ud og optage hjemme ved mig selv. Og, så det gør jo, at musikken måske tager lidt farve af, hvordan man har det, sådan, hvilke valg man tager, og hvor modig man er.
1: Ja.
2: Og også nogle gange, hvor man bare kan læne sig tilbage og tænke, jeg skal egentlig ikke rigtig bevise noget med den sang her, fordi den teksten og sådan hele viben i sangen, den viser vej for os nogle gange, der laver den, ikke?
1: Ja, og du nævnte også, at I havde en campingvogn deroppe, så når I havde haft travlt i det der studie, så sad jeg om natten ud i campingvognen, og så sad jeg og hørte sangene, de optagelser hed lavet, og hyggede jeg med alt muligt.
2: Ja.
1: Og det var, det lød...
2: Skøn tid.
1: Til at være en skøn tid. Ja. Nu sidder vi her 35 år senere, og du har jo stadig fuld gang i koncerterne. Altså, jeg kiggede lige på din turnéplan, den er jo fyldt til bristepunktet med optræden.
2: Ja, det er nogle rigtig, rigtig skønne steder. Vi spiller i år her, og kommer hele vejen rundt, synes jeg. Og så har jeg også lige tid til at holde lidt fri. Så, men altså, vi kommer rundt på øerne, Fanø, Samsø, Bornholm, og vi kommer til Nordjylland, og vi kommer hele vejen rundt.
1: Ja.
2: Og det er nogle rigtig skønne steder. Jeg spiller ikke Tivoli og sådan de helt store festivaler i år, fordi det gjorde jeg sidste år. Så jeg tager lige sådan en pause, hvor jeg giver lidt ned egentlig sådan i publikums antal, og jeg tror egentlig også, det giver lidt sig selv, fordi der er kommet så vanvittigt mange nye bands, som skal ud at præstere, som skal ud og positionere sig, så det bliver større og større, så det passer. Jeg synes lidt, jeg har været der, så jeg passer mig lidt bedre med et lidt mindre publikum.
1: Ja, er det?
2: Ja, det er der det? Får jeg mere fat. Altså lige den her størrelse, det er helt fantastisk. Og jeg kan se folk og mærke dem. Og
1: de er glade for, at du er her.
2: Så det sådan kan jeg prioritere lidt den her sommer her.
1: Ja, og du er jo simpelthen i stand til at trylle på.
2: Og så har jeg jo mit fantastiske orkester, ikke? Det er jo en stor del af det, at spille så meget, som jeg gør. Ja. At det er en stor musikalsk oplevelse for mig hver gang at spille med de her kanondygtige musikere, jeg omgiver mig med. Så jeg føler mig egentlig lidt som et medlem af bandet. Det er bare ligesom mig, der bestemmer.
1: Ja. Men du tryllebinder os alle sammen, når du synger.
2: Ja.
1: Og det er nærmest uanset hvilken sang, og det er så dejligt, at du havde tid til at være med hos os her på denne store dag, vores store finaleprogram, og synge den der fine sang.
2: Dejligt at være på listen. Tak skal I have.
1: Tak fordi du gik forbi. Lis Sørensen, mine damer og herrer.
2: Tak for jer derude, der også har stemt på mig.
1: Tak. Ja. Fordi du var her, og rigtig god sommer.
3: Nummer 12. Videospillet Pac-Man bliver lanceret her i 1980 og udvikler sig hurtigt til en global sensation, mens den mest sete film i danske biografer det år er den dystopiske amerikanske krigsfilm Apocalypse Now. På musikscenen er der stærke stemmer, og få er skarpere end C.V. Jørgensen. På albumet Tidens Tern udgiver han den satiriske Costa del Sol, et skævt blik på danskerne, der søger sol, luksus og en inciterende flamingo. På plads nummer 12 går turen til C.V. Jørgensen og Costa del Sol.

0: Ja, selvfølgelig skulle C.V. Jørgensen også være repræsenteret på vores top 100-liste. På plads nummer 12, Costa del Sol var det her. Nu er vi ved de store danske mandlige kunstnere, så synes jeg bare, vi skal gå videre til den næste.
1: Vi er i 2006. Italien vinder VM i fodbold efter finalen mod Frankrig, mens Danmark registrerer sit første tilfælde af fugleinfluenza. På hitlisterne markerer Nephew sig med Intercom kom ind, og Thomas Helmig vender tilbage til det danske sprog med Helmig herfra, hans første dansksproget album i 16 år. Albummet indeholder et nummer, som siden er blevet en af Helmigs mest elskede sange, især i Aarhus. Malaga har nemlig fået mere end dobbelt så mange stemmer i Region Midtjylland som i resten af landet. Hvis midtjyderne kunne bestemme, så lå den her sang nummer 3 på listen. Men nu hvor det er hele landet, der har stemt, så ender Thomas Helmig med Malaga på plads nummer 11.

0: Så lød det altså på 11. pladsen på vores top 100 liste. En sang her, som har fået lidt af en renaissance på det seneste. Malaga jo altså med Thomas Helmi. Og...
1: Er der nogen for Aarhus her? Ja, der må være nogle stykker.
2: Men altså, uanset...
1: Mathias Hammer, ja. Ja, den er god nok.
2: Men uanset hvor I kommer fra, giv lige jer selv en hånd, for hvad lytterne ikke fik at høre, det var, hvordan I sang med på den her. Tak for det. Kom så, giv jer selv en ordentlig hjertak. Det er så fedt.
0: Vi har fået Dennis Johannesson og Ole Jacobsen fra P5 ind i studiet igen. Dejligt at se jer. Hvor heldigt, at I ikke er smuttet nu.
1: Nej, vi bliver hos dig egentlig.
0: Jamen, det er godt at vide, fordi nu er vi nemlig nået til sådan en lille afdeling af det her program, hvor det er sange, vi skal høre, som måske mest har hjemsted på jeres kanalen. Det er nok jeres kanal, der spiller dem mest, vil jeg tro.
2: Ja, det kan godt være. Ja. Altså det, jeg synes, at vi har oplevet i den her periode, det er jo, at det har sgu været svært at finde ud af, hvor musikken egentlig hørte hjemme. Altså, fordi der var rigtigt. Så mange, hvor man tænkte, nå jamen, det kan da også godt du der og her. Men ja. Det er rigtigt, at på B5, der rummer vi en ganske særlig afdeling af musik. Og meget af det tror jeg, vi skal til.
1: B5-lytterne er meget musikalsk geniale. Mm. De lytter til den gode musik.
0: Ja.
1: De har foreslået den gode musik, og de har stemt på den gode musik.
0: Jeg tror, vi var inde på det lidt tidligere. Der er mange af de sange, som... Så normalt er hjemmehørende på jeres kanal, som I spiller ofte, som har fundet vej til den her top 100-liste.
1: Og det er vi meget stolte af.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det skal I også være. Ja. Dennis, du er jo god til at få gang i noget fællessang blandt publikum.
2: Ja, det er jeg kun, hvis det er et godt publikum, og det er, men det er der jo.
0: Ja, og en god sang.
2: Ja, og en god sang.
0: Ja.
2: Og jeg tænker, vi skal til en nu.
0: Det vil jeg også tro. Skal vi prøve at høre, hvad der dukker op, når jeg trykker på knappen
2: her? Det vil være vildt, vildt underligt, hvis I ikke synger med nu. Så går jeg om bag og lægger mig i fosterstilling, og jeg rejser mig ikke, før den er færdig.
3: Nummer 10. Verden tager hul på et nyt årtusind, og fejringerne præger nytårsnatten over hele kloden. Herhjemme bliver året også historisk, da Øresundsbroen åbner og forbinder Danmark og Sverige.

0: På hitlisterne er der fart på med Aqua og Cartoon Heroes, mens Safri Due gør sig klar til et internationalt gennembrud med Played Alive. Men ingen dansk sang får større gennemslagskraft end den, der sikrer Danmark en historisk sejr ved Eurovision Song Contest. Hør bare her Jørgen Olsen fortælle om, hvordan livet ændrede sig for de to brødre efter sejren.
1: Jamen det var sådan, at vi spillede på nogle små ydmyge steder, og det var sidste chance, tror jeg, for at min bror og jeg vi kunne komme ind på den internationale musikscene. Og vi fik et tilbud, og vi valgte så at sende bukser med stjerneskud ind til det danske Melodi Grand Prix. Og det er jo en fantastisk historie, fordi vi gik ind som fuldstændig ukendte, egentlig. Men med en stor opsparet kærlighed, synes jeg vi, da vi spillede Smuk som en stjerneskud i cirkusbygningen. Ja, så blev det jo skudt afsted endnu mere, da vi kom til Globen. Og det er jo fortsat, og vi svæver stadig rundt på Wings of Eurovision og Wings of Love.

0: Oh ja, tak, mine damer og herrer. Sådan skal det lyde. Wow! Hyldes til Olsenbrødrene.
1: Yes.
0: Yes, sir.
1: Hvor var det herligt med sådan en gang fællesang
0: her, det kunne vi blive ved med, det her.
1: Ja, det kunne vi.
0: Kan vi sende til klokken 20?
1: Nej, det kan vi ikke.
0: 21, så.
1: Men sådan fik vi så taget hul på top 10 på vores top 100
0: liste. Nu bliver det den onden hyldesvinde.
1: Wow, ja. Og det er jo så, har vi fået opklaret den mest populære, formentlig i hvert fald, medmindre der dukker en mere op længere op, den mest populære Grand Prix-sang på vores top 100 liste.
0: Ja, helt fortjent det.
2: Så. Noget kunne tyde på det.
1: Yes, yes. Dennis, og I har haft mange gæster på besøg i jeres program. Dodo var en af dem, ikke, som vi snakkede om tidligere. Ja. Er der andre, som I vil nævne, som har været særlig hyggelige at have forbi i programmet? Jeg ved, I har haft medværter, som også har været gæster, for eksempel.
2: Ja, altså jeg tror mest, at altså Søren Sko, som var gæst hos os, det var vi meget begejstrede for. Ja. Især fordi han fortalte en historie om, at man i Sko-Torp-bussen havde den idé om, at man skulle synge som Paul Krebs. Ah. Og så kunne man få en hel masse sange at vælge imellem. Og især det var Tupac's California, så gik det rigtig godt. Søren Sko er helt fantastisk til at imitere Paul Krebs.
1: Ja.
0: Altså det, der har gjort rigtig stor indtryk på mig, og det har været det der med at få besøg af de andre værter. Mm. Altså fra P2, Mathias, fra P3, Ena, fra P4, dig selv og Nana, fra P6, Tilde og Sylvester, og fra P8, Naja og Magnus. Det er bare været vidunderligt. Altså det der at lære de her forskellige skønne mennesker at kende på den måde, det kan godt være, at folk tror, at vi går sådan op og herned af hinanden i dagligdagen. Det gør jeg. Sidder inde i den der P5 på stribe quizboble der, kun mig selv, og når nogen kommer og siger Dennis, så bliver jeg helt forskrækket, fordi hvad fanden er der andre folk? Så det der med, at vi har lært hinanden at kende på den måde, og har kunne interagere med hinanden og sådan noget, og opleve det fællesskab, det er nok noget af det, jeg tager med mig, som har været allerstørst for mig, og jeg har, altså guderne skal vide det, været i gamet i mange år, men har aldrig på den måde oplevet noget i radio.
1: Nej, jeg kunne ikke være mere enig. Det har virkelig været noget helt enestående, det må man sige.
0: Ja.
2: Og så har det været det fantastiske, at hver dag, når vi har været færdige med at sende, så er vi alle sammen samlet og stået i en rundkreds, som vi hurtigt døbte Circle of Love.
0: The Circle of Love.
1: Mm.
2: Og har fortalt hinanden, hvad vi har gjort, hjulpet hinanden undervejs med at lave de her radioudsendelser, og sluttet af med et 1-2-3 top 100. Som måske kommer.
0: Men det, der har gjort allermest indtryk på mig, det er, at I har givet at lege med.
2: Og stemme.
0: Altså seriøst. Og indstille. Og stemme. Og bestemme, hvem der skulle være med på den her top 100. Det har været virkelig, altså det samarbejde, for det er jo det, der har været, mellem jer og så os. Så at I ikke har været med i The Circle of Love endnu, det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Jeg tænker, kan vi lave en Circle of Love her? Altså, kan vi tage hinanden om skuldrene? Sådan, bare sådan den nærmeste idé i nærheden. Det kan være lidt over grænseoverskridende, men jeg siger nu der, men hvis man kender hinanden, så kan man jo godt gøre det. Aha. Og hvis man ikke kender hinanden, så kender man hinanden lige om lidt. Og hvis man har fået et par fadøl, så er det meget nemmere. For eksempel, ikke? Ja, sådan der. Smuk som et sjæl.
2: Du begynder han ikke.
0: Er I med? Som tiden går. Ja, se nu der, hvor dejligt I ser ud. Og går og ser I ud. Og efter The Circle of Love her ved DR-byen. Tak for det. Prøv lige at høre. En stor hånd til jer, fordi uden jer, hvad fanden? Altså,
1: ja, lige præcis.
0: Hey, no top 100. Tak for det, venner.
1: Rigtig dejligt at have jer på besøg, som altid, Dennis og Ole.
0: Hvad mener du med, skal vi gå nu da? Eller hvad?
1: Ja, for vi skal jo videre med listen, ikke? Du ved, her er radiovis lige om lidt og alt muligt. Så lad os,
2: Men synes du ikke, der var meget kærlighed i det her?
1: Jo, det synes jeg bestemt,
2: der var. Så lad os få noget kærlighed.
1: Ja, det kommer nu.
3: Nummer 9. 1986 bliver et år, mange husker. Verden rystes af atomulykken i Tjernobyl, mens Danmark for første gang kvalificerer sig til VM-slutrunde i fodbold. På musikscenen hitter Kim Larsen med Forklædt som voksen, men et andet dansk nummer kommer til at leve sit helt eget liv. Lars Lilholt Band udgiver albumet Portland, og især én sang bider sig fast. Kald det kærlighed bliver med tiden en del af den danske sangskat og er siden blevet omtalt som et stykke betydningsfuld folkelig kulturarv.
4: Ja, det er Lars.
5: Hej Lars, jeg ringer inden fra top 100, og jeg vil bare fortælle dig, at din sang Kald det kærlighed er kommet ind på top 100 som nummer 9.
4: Jamen, det var godt. Jeg havde jo håbet, at det var nummer 1. Altså, det havde jeg nu heller ikke regnet med at kunne lade sig gøre. Men det er fedt, sådan i top 10. Det er godt for en gammel sang.
5: Vil du ikke tage os tilbage til, da du skrev sangen?
4: Nå, men nu er det jo en kærlighedssang, som mange folk er blevet kærester til. da jeg skrev den, der var mit kærlighedsliv lidt i ruin, og så den er faktisk skrevet i afmagt i sin tid. I 1900, hvad snakker vi om, 85. Den kom til plade i 86. Så det er jo sjovt, altså der fungerede mit kærlighedsliv overhovedet ikke. Så det, at det så blev en sang, som folk kunne bruge til at blive kærester til, det synes jeg bare er for underligt.

0: Det var da også lige en fællessangsbasker, vi fik der, hva'? Lars Lilholt og kaldte det kærlighed.
1: Ja, der er nogen, der har bundet mit ene ben fast til bagscenen her, så jeg kan ikke komme frem, desværre.
0: Ja. Nu har vi også fået Ena op på scenen igen.
2: Jamen, hej vennerne.
3: Ja. Hej Ena.
2: Var det hyggeligt.
0: Ja.
1: Hov, giv lige Ena fra P3 en hånd.
2: Ja, hej så.
0: Jeg har fornemmet, at der har været sådan et særligt bånd mellem P5 og P3 her
2: altså
0: de
2: om
0: senere uger. Vil I fortælle lidt om det?
2: Yeah. Jo, altså det starter jo egentlig med, at vi beslutter os for, at vi skal lave de her famøse samsendere, hvor vi sender på tværs af kanalerne. Så P3 og P5 har jo haft noget af et kærlighedsforhold de seneste par uger.
4: Ja, hvem skulle have troet det?
2: Ja, hvem skulle have troet det? Men det startede faktisk lidt med noget, jeg kalder en kanalrundfart, som Tilde fra P6 har valgt at døbe det. Det er, hvor vi går og lytter på, hvad der sker på de andre kanaler. Og jeg ramte P5 på det mest episke tidspunkt med Kom tilbage nu på et slag. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at bryde ud altså af glæde og ekstase for, hvor meget jeg elsker P5. Altså.
1: Det blev sådan, at vi...
4: Tror du, du har indført gamle numre på P3 med det her?
2: Det føler jeg, har. Ja. Altså, jeg har fået ældre numre. Jeg har bare fået øjnene op for dansk musik, sangskat. Altså, sang, jeg måske ikke har så tæt på hjertet, men som er kommet det på grund af Top 100.
1: Altså, nu har jeg jo lyttet på meget af det, som Ena har lavet på P3, og hvis I ikke har hørt det, så er I blevet snydt for noget, vil jeg sige. Fordi det er sgu sjældent, at jeg har hørt, i hvert fald så skal jeg mange år tilbage, en radiovært have så stor kærlighed til musikken, at hun faktisk nogle gange bryder sammen i grådet over, hvor fedt det er. Altså, når jeg prøver seriøst, det er fandme det, der skal til, altså ja. For at komme ud og så ramme. Lytterne, som jo sidder her og er kommet, garanteret på grund af dig også, altså fordi, hvis vi skal kunne nå nogen, så skal vi sgu selv tro på det. Vi skal selv føle for det. Vi skal selv have kærligheden for at få kærligheden. Mm. Og seriøst, vi skal have flere af dig til at erstatte sådan nogle gamle ronkedorer som os. Altså det er det, der skal til. Jeg kan kun sige det. Gør jer selv den tjeneste. Lyt til Ena på P3. I bliver ikke snydt tværtimod.
2: Nej, hvor er I gode. Tak.
0: Hun er et festfyrværkeri.
2: Men prøv at musik er det bedste. Det binder os sammen. Det, jeg vil sige, med al respekt til kunstnerne, selvfølgelig handler det her også om dem, men det her det handler om os, som mærker musikken, lever til den, oplever den for første gang, oplever den for tusinde gang. Og det der med... I radioen, når vi hører noget, så er man aldrig nogensinde alene. Man er aldrig alene, når man hører radio. Man har altid sine venner på den anden side, som lytter med. Og det er den der følelse af samhørighed, som er den vildeste i verden. Og det er den, jeg har mærket hver uge her i Top 100.
1: Og en af vores venner, det er radioavisvært Rune Styrup. Jeg er nødt til at sige, Rune, vi aflyser radioavisen. Jeg har overhovedet ikke tid til det der. Og det er garanteret kun dårlige nyheder det hele. Og noget om...
0: Så.
5: Jeg har smidt lidt top 100 i nyhederne, bare for lige at få lov.
1: Jeg
5: tænkte nok, det ville virke. Fedt, lad os tage nogle nyheder.
0: Ja, klokken 17.
5: Og der er ikke kommet mere ro på den sag, som SF's formand, Pia Olsen Dyhr, de sidste par dage har måttet svare på kritiske spørgsmål om. Sagen den handler om, at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, som tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om upassende adfærd og krænkelser. Nu vil SF's afdeling på Frederiksberg have rådgiveren, Thomas Nystrøm hedder han, fyret. En af dem, der har kritiseret den her ansættelse voldsomt, det er også Lotte Kofod, der anmeldte Thomas Nystrøm tilbage i 2020, og hun er rådmand for partiet i Frederiksberg Kommune. Men det ser altså ud til, at Pia Olsen Dyhr har tænkt sig at stå fast og forsøge at komme igennem stormen. Det er i hvert fald analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Pia Olsen Dyhr i dag har holdt tale på folkemødet på Bornholm. Her nævnte hun slet ikke elefanten i rummet, heller ikke selvom at Lotte Kofod stod nede foran scenen med et skilt. Vi får lige Jens Ringbergs hurtige analyse her.
6: Det, som er strategien fra Pia Olsen Dyhrs side og partiledelsens side, det er, kan man sige, at ride stormen af. Og første eksempel på det, det var, at Pia Olsen Dyhr holdt sin tale her bag mig på scenen på Cirkuspladsen i Allinge, uden at lade sig mærke af, at Lotte Kofod var i publikum med et skilt, hvor der stod aldrig mere ISF. Det er strategien. Det kræver jo så, at den strategi, den tilgang, den fremgangsmåde bliver accepteret bredt i SF. Og det er jo det, vi må se den kommende tid, om Pia Olsen Dyhr er så stærk en formand, så hun også kan få det her til at gå væk, eller i hvert fald gå i glemmebogen.
5: Thomas Nystrøm skal være personlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr og bliver sådan helt formelt ansat i Økonomi- og Indrigsministeriet, altså ikke i partiet SF. Han skrev tidligere i dag på Facebook, at hans handlinger over for tre kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable. Men han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, og at han kommer til at gøre sit for, at det kan fungere. Og jeg kan også se, at Pia Olsen Dyhr lige har udtalt sig om sagen igen her til eftermiddag, og altså holder fast i sin beslutning. I de her minutter, der er aktiekøbere over hele verden rigtig travlt i gang med at købe aktier i verdens rigeste mand, Elon Musks selskab SpaceX, som i dag er kommet på børsen som den mest værdifulde børsnotering nogensinde. Og vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, han fortæller lige lidt mere om den rekord her.
3: Der kommer altså bud ind fra hele verden. Der er kæmpe rift om den her aktie, og de indikationer, der er, det er altså, at det sandsynligvis bliver med en stigning oven i den i forvejen jo ret vilde pris på SpaceX-aktien.
5: Ja, spørgsmålet er så, om det her det er en god investering, for SpaceX er ikke i nærheden af at tjene penge, og faktisk så fosser pengene ud af selskabet lige nu. Flere pensionskasser herhjemme, blandt andre PFA og ATP, siger, at de ikke vil købe aktier i SpaceX, som situationen er nu. Og i Dansk Aktionærforening, der er formand Johan Vinter Rasmussen på samme hold. Han råder sine medlemmer til at lade være. Og her hører vi lige vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing igen.
3: De taber faktisk penge, og ganske mange, et milliardbeløb hver eneste måned. Og hvis man skal retfærdiggøre den værdi, som selskabet nu er gået på børsen med, jamen så skal nogle af de her vilde planer, der er om blandt andet datacentre i rummet, det skal altså kunne lade sig gøre. Ellers kan de danske pensionskasser i hvert fald ikke regne den hjem, og det er derfor, de siger, vi står lige over i første omgang, og vi også hører eksempelvis Dansk Aktionærforening sige til private aktionærer, pas nu på.
5: Og ligesom at det er en stor dag for aktiehandlerne, så alle os, der går op i musik, også midt i nogle ret nervepirrende timer, hvor vi jo får afgjort, hvilken sang, der er Danmarks bedste nogensinde. Næsten 300.000 af os har i den her proces været inde på DR.dk og lave vores egen top 5. Og vi kan se på de her stemmer, at mange af os er gået med sange, som blev en del af vores liv og udgivet, da vi var teenager. Sådan er meget min liste også, kan jeg afsløre. Og en af dem, der allerede har ramt listen med tre sange, Michael Hardinger fra Shubidua, han har det ret meget på samme måde.
7: Jeg kan huske, at jeg var 14-15 år, og de første Beatles-ting kom for alvor, at jeg kan jo smage den hamburger, så, da jeg hørte den sang. Det sidder bare fast i hjernen på en.
5: Ja, jeg er sindssygt spændt på, hvem der rammer de her sidste 8 pladser på listen, så lad os lige få en hurtig vejrudsigt, så vi kan komme videre med den. Og jeg er også spændt på, om vi kommer helt igennem den her liste uden regn her foran DR-byen, for der kommer altså regn eller byer i løbet af aftenen mange steder. Og så begynder det også at blive lidt halvkøligt. Temperaturerne de ryger ned mellem 8 og 13 grader. Vinden er svag til frisk og kommer fra vest. Nyhederne her var med Rune Styrup. Min redaktør hedder Camilla Mærsk.
8: Du lytter til Top 100 direkte fra plænen ved DR-koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
0: Endnu en times tid har vi tilbage af programmet her denne fredag eftermiddag, hvor vi jo er godt og grundigt i gang med listens top 10. Vi skal til nummer 8 nu, og der finder vi altså en sang, der stadig er kendt og elsket af rigtig mange af os her 19 år efter, at den blev udgivet. Hende, der sang den i sin tid, er desværre ikke blandt os længere. Hun døde i en tragisk bilulykke i Jamaica i juni 2007 på et tidspunkt, hvor hun var lige på nippet til at få sig sit helt store gennembrud. Men Natashas sang, de lever heldigvis stadig i bedste velgående, og nu skal vi høre en af dem, Giv mig Danmark tilbage, her fremført af farfar og Cecilia.

0: Jeg gav dem en stor hånd, farfar og Cecilia var det, der gav os Natashas store hit, giv mig Danmark tilbage. En sang, der er placeret på plads nummer 8 på vores top 100-liste, som vi jo stadig har en lille times tid tilbage af. Vi sender frem til klokken bliver 18 på samtlige Danmarks musikkanaler. Eller, det er måske også lige meget sagt. Samtlige DR's kanaler. Det vil jo sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og så har vi fået farfar og Cecilia op på scenen. Velkommen til her i vores lille radiostudie.
1: Tusind tak. Et dejligt radiostudie, må jeg sige.
0: Ja, lidt luftigt måske, men der er frisk luft. Det skal man jo heller ikke kimse af.
2: Nej.
0: Og tak for den meget, meget fine version af Natashas sang der, det må jeg sige. Det er jo virkelig en sang, der rører os på et eller andet, på en eller anden måde, ikke? Her i 2026, og man må jo sige, at når den nu befinder sig på en 8. plads på listen, ja, så rører den rigtig mange mennesker. Hvorfor gør den det, tror jeg?
1: Altså, alle har noget brug for at brokke sig en gang imellem, ikke?
0: Ja.
1: Og skyde skylden på nogle andre og bare sige, fuck dem.
0: Ja.
1: Og det er en energi, som er meget, meget, meget herboende i alle os, der har lyst til at gøre et eller andet. Og kom nu, siger hun til sidst. Ikke? Kom
0: ja,
1: nu, mand.
0: Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Og det var vel, kan man sige, det var hendes mest populære sang?
1: Det vil jeg helt sikkert sige. Når vi spiller den en gang imellem, eller jeg er DJ og spiller den, folk de skriger jo med på det der.
0: Ja.
1: Ungeren igen, ikke? Og der er jo sikkert mange, der ikke aner, hvad ungeren var.
0: Mm.
1: Men der er en eller anden følelse af, nu tager vi handsken på.
0: Ja. Farfar, du kendte jo Natasha på tætteste hold, må man sige. Hun kom i dit studie i Islands Brygge, og I indspillede musik sammen, og jeg tror, du ret tidligt kunne se, at hun besad noget helt særligt. Kan du forklare lidt om det?
1: Ja, altså jeg gik jo i folkeskole med hende, fra hun kom ind i 4. klasse eller 5., hvad det var. Og der hang vi bare ud, der havde jeg ikke set det der, men der begyndte hun at lave musik før mig, og der tænkte jeg, det er altså spændende det der, det er lidt sejt. Og da vi så senere mødes igen og begyndte at lave musik, der tænkte jeg, hende der, hun kan gå hele vejen i verdensformatet, ikke?
0: Ja.
1: Så jeg tænkte, det er min billet til evig berømmelse.
0: Ja, og så begyndte I stille og roligt at lave musik i dit studie.
1: Ja, fordi det lå så jo heldigvis lige ved siden af, altså hun skulle gå forbi mit studie, når hun, fordi hun boede lige ved siden af, ikke?
0: Ja.
1: Og så havde der været det her høje reggae-musik ud af vinduerne så mange gange, tror jeg, så tænkte hun, er det ikke Søren, der sidder der, lad mig lige gå ind og sige hej.
0: Mm.
1: Og så var vi simpelthen bare tilbage på sporet igen.
0: Ja, og så kørte det bare derudad, indtil det en dag var slut her. Cecilia, du har jo ikke været særlig gammel, da Natasha, hun var spiret og var på vej op og lavede de her sange. Hvad er det egentlig?
2: Det er rigtigt.
0: Eller hvornår krøb hun ind i dit liv, vil jeg sige?
2: Hvornår hvad?
0: Hvornår hun krøb ind i dit liv?
2: Du det gjorde det allerede, da jeg var lille pige. Jeg var allerede, der var jeg 8 år eller sådan noget.
0: Ja.
2: Og så til min 10-års fødselsdag, så købte min mor hendes CD. Så begyndte jeg bare at græde. Ej, jeg var bare... Hun var den brune pige, jeg ligesom kunne spejle mig i dengang. Så da jeg så fandt ud af, at hun var gået bort, så var jeg jo virkelig ked af at græde til min mor. Ej, jeg ville ønske, at jeg kunne komme til hendes koncert. Og bap, bap, bap. Men så lavede jeg også selv musik dengang.
0: Ja.
2: Meget, meget tidligt jo.
0: Mm.
2: Optrådte siden jeg var 8, skrev musik og var i indspillingsstudiet siden 10 år. Ikke? Og så har jeg bare sådan hele tiden haft den der drivkraft med hele tiden at blive ved. Og hun har helt klart også været en del af mit liv med den der med ikke give op. Selvom du ser anderledes ud, eller du går igennem... nederen ting, når du gør nogle ting, der ikke er normalt i din, hvad kan man sige, generation, fordi du starter så tidligt, ikke? Så helt 100, med hele tiden at blive ved.
0: Mm, ja, og du har jo rent faktisk været med i en musical, spillet en af hovedrollerne om Natasha.
2: Det er rigtigt,
0: hvordan har det været?
2: Det var jo en kæmpe ære for det første, og så få lov til at... Hvad kan man sige? Man kunne ikke gengive hele hendes historie, men at gengive noget af hendes historie er bare sådan fantastisk, og så der er blevet tænkt på mig. Altså, det var jo... Ja, jeg ved ikke. Jeg var hele... Det var banebrydende, det var ærefuldt, og så det der med at kunne se og forstå nogle andre ting af, når man også er i en branche, og selv kunne forstå hende på en anden måde. Hun har også haft den her modstand i en branche, selvom hun var signet, og så ikke blev signet, og så var independent, og hvordan det så gik. Og så var signet efter, altså sådan, at man kunne bare leve sig ind i alle de her ting, og så også det der med at være kvinde i branchen. Hun talte for så mange fede ting, som jeg kunne tænke, wow, hvis hun var her i dag, kunne man have en fed samtale med hende, ikke?
0: Ja, hun har virkelig betydet meget for rigtig mange mennesker, og jeg er sikker på, at hvis vi i dag skulle finde på at lave en ny top 100-liste om nogle år, så vil hun også være med på den. Tror jeg ikke?
1: Jeg tror det helt klart. Altså, hun er jo blevet sådan et ikon, ikke? Det er jo vildt at være på 8. plads med, ja, noget, vi har lavet. Altså, det er jo fantastisk. Ja. Altså. Og små piger kan spejle sig i en små drenge, og hun er jo gået fra at være et menneske til at være en eller anden myte.
0: Ja, det må man sige. Farfar og Cecilia, det var dejligt, at I lyst til at komme forbi og give Natasha lidt opmærksomhed. Den fortjener hun virkelig. Så tusind tak for det.
2: Tak fordi vi måtte.
1: Ja tak. Natasha!
0: Yeah, giv en hånd til. Og så også en hånd til farfar og Cecilia.
3: Nummer 7. 1988 byder på store sportsøjeblikke og musik i bedste sendetid. Det danske herrelandshold er med ved EM i fodbold under Sepp Piontek, mens Kirsten og Søren vinder Dansk Melodi Grand Prix med Kan du se, hvad jeg sagde? Samtidig er Kim Larsen og Bellamy blandt landets mest populære navne. I top 100-afstemningen er de smukke unge mennesker især blevet stemt op af de 40-49-årige, den alder, hvor mange selv holder konfirmation for deres børn, ligesom Kim Larsen gjorde, da han skrev sangen til sin søn Sylvester. Samtidig går nummeret på tværs af generationer. Det er også den af Kim Larsens sange på listen, der har fået flest stemmer fra de 18-29-årige. Sang nummer 7 er Kim Larsen med de smukke unge mennesker.

0: Kim Larsen og Bellamy med de smukke unge mennesker, placeret på en 7. plads på vores top 100-liste. Og så velkommen tilbage til dig, Ina, fra
1: tak,
0: B3.
1: Andrew.
0: Lykker du dig med alle de her sange, vi lytter til nu, hvor vi er kommet op på top 10-listen?
1: Helt vildt. Der er så meget kærlighed, der er så meget fællessang, og man kan mærke, at alle, der står herude på plænen og sidder ned,
0: ja,
1: virkelig også bare mærker, at det her det er nogle folkelige sange, som rigtig mange har en relation til, har en masse følelser og minder til. Og det kan godt være, jeg ikke selv har det, men jeg mærker jeres, og jeg synes, det er så skønt. Det er virkelig, virkelig dejligt.
0: Og vi kan virkelig mærke det helt heroppe.
1: Bestemt.
0: Ja, Ina, jeg vil godt lige snakke med dig om dit program i onsdags.
1: Ja.
0: Der havde du en medvært.
1: Det havde jeg. Andreas Oddbjerg var min medvært i alle 2 timer, hvor vi foldede de 20 sange ud på det tidspunkt, og han var simpelthen eminent til det. Altså, Andreas har sådan en evne til at leve sig ind i musikken på sådan en ekstrem menneskelig måde. Og han har en anekdote og en historie til alle kunstnere, vi kom forbi på den der liste. Ja. Altså, han prallede på den fedeste måde. Mm. Men han er simpelthen så skøn, fordi det var ikke kunstneren Andreas Oddbjerg, jeg havde i P3-studiet. Det var mennesket Andreas Oddbjerg, som var i musikken med mig og greb mig også, når jeg var helt ærlig og sagde, det er første gang, jeg hører den her sang. Mm. Og han spørger mig, hvordan har du det inde i kroppen lige nu? Altså, det synes jeg bare er virkelig, virkelig skønt. Og han viste os bare, at hans evne til at skabe musik, som vækker minder i en, selvom de er nye. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
1: Han skriver sange, som føles, som om man har levet flere liv til dem.
0: Ja.
1: Og det er en helt unik evne, han har.
0: Ja. Så han var...
1: Han var virkelig god, og jeg har lyst til at invitere mig ind i studiet igen. Og faktisk så for, hvad er det, et år siden og sådan noget her, om også ind i studiet, der sagde han, at hans største drøm var faktisk at være radiovært for en dag.
0: Okay.
1: Så den fik vi forløst i onsdags,
0: yep,
1: og han klarede det til UG, vil jeg sige.
0: Altså, er det rigtigt, at han havde solbriller på?
1: Det havde han.
0: Under hele seancen?
1: Og det havde han, fordi han havde købt nogle nye, rigtig flotte solbriller. Og det, de skulle bare vises.
0: Ja, de skulle lige flashes.
1: Ja, men det var virkelig sådan talk of town i DR. Dennis og Ole fra P5, de besluttede sig også for at sende med solbriller hele dagen efter. Ikke?
0: Ja.
1: Men det er jo bare Andreas, som er sig selv 100%, og gør, hvad der føles rigtigt, og det synes jeg bare er helt vildt dejligt at være omkring.
0: Ja. Og kan jeg vide, om det ikke er ham, der dukker op nu?
1: Nej!
2: Nummer 6. Efter lange perioder med nedlukninger, bliver 2021 året, hvor Danmark langsomt åbner igen. Samtidig samles nationen omkring herrelandsholdets eventyr ved EM i fodbold, hvor fællesskabet for alvor kommer i fokus. På hitlisterne dominerer Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor mand, mens Andreas Oddbjerg også markerer sig stærkt i eget navn. På debutalbummet Hjem fra fabrikken finder vi en sang, der hurtigt bliver taget til sig af danskerne. På plads nummer 6 er det Andreas Oddbjerg med I morgen er også en dag. En sang, der betyder meget for mange. Også for Andreas selv.
3: Jeg ved jo ligesom, hvilken rolle, eller jeg ved noget om, hvilken rolle den spiller i nogen folks liv, og hvordan den ligesom især er en ven i mørket, når livet er rigtig... Når livet er lort, hvis man skal uden skal være. Men... og det så føler jeg mig nyttig, for det kæmper jeg lidt nogle gange med, at om jeg hvor nyttigt det egentlig er, det jeg laver, i forhold til hvis man var sygeplejerske, eller hvis man lavede sådan nogle ting der, hvor det kan føles lidt fluffy. Så og lige med den sang, den gør faktisk, at jeg føler mig nyttig, og at det giver mening, det jeg laver.

0: Ah, tænk at kunne skrive sådan en sang. Var Andreas Odbjerg, var det placeret på en 6. plads. Med i morgen er der også en dag. Vi nærmer os stille og roligt den spændende øverste del af top 100-listen, Nina. Nu er det top 5, vi skal til at rykke ind på. Og det gør vi med en sang, der også er en stor sang. Det må man sige, en klassiker. En sang om at få udtrykt sine følelser til den, man elsker. Noget, man måske ikke altid får gjort så ofte, som man burde. Sangen, den hedder Forårsdag. Og er jo af Anne Linnet. Hun skrev den egentlig allerede tilbage i 1970, men det var først i 1988, den udkom og var med på hendes 6. studiealbum, Jeg er jo lige her. Men det er ikke hende, vi skal høre den med i dag. Hun kunne ikke være her. Til gengæld har vi fået en anden til at komme ind og fortolke den. Ved du, hvad det er, Ine?
1: Ja. Ja. Sofie 1998.
0: Ja, hvad kan vi sige om hende?
1: Jamen, ja. Giv lige en stor hånd. Kom så.
0: Ja.
1: Jamen, Sofie 1998, hun er jo en ny stemme på den danske sanghimmel. Og hun, kæft, hvor har hun bare en evne til at skrive vedkommende tekster.
0: Ja.
1: Sofie maler de vildeste billeder om dagligdagen, om hjertesorg og glæde. Hver gang hun udgiver en sang, så sidder jeg med teksten ved siden af, for jeg vil have enhver bid med. Hun har virkelig sådan en ny old school måde at skrive musik på.
0: Ja. Og der er sikkert mange af jer, der kender hende for en sang som Marianne og Henrik, for eksempel, som hun skrev til sine forældre. Og det seneste års tid, der har vi også haft fornøjelse af den sang, hun har lavet sammen med Albert Heath, der hedder Horsens.
1: Ja, den er også en kæmpe banger.
0: Yes. Men nu er det jo altså en Anne Linnet sang, hun skal synge for os, og det er vi rigtig glade for. Hun vil så tage vel imod Sofie 1998.

0: Gine Storhånd, Sofie, 1998. Og en meget, meget fin fortolkning af Anne Linnets forårsdag. Den sang, så var så jeg placeret på en femte plads på vores top 100-liste. Så vi begynder jo at nærme os de spændende øverste pladser. Det var ikke så længe, før vi tager hul på dem. Og vi sender jo top 100-programmet her, det store finaleprogram fra DR-byen, fra plænen udenfor, hvor der er mange mennesker, der har samlet sig og glæder sig til at høre, hvordan det lyder på top 5. Og vi samsender jo på alle vores musikkanaler her i DR. Nu er Sofie 1998 kommet op.
1: Hej.
0: I vores lille...
1: Må man sætte sig?
0: Ja, det må man gerne.
1: Fedt.
0: Du tager bare plads.
1: Tak.
0: Og var det dejligt at høre din fortolkning af den her sang.
1: Tak.
0: Har du et specielt forhold til Anne Linnet og hendes sang, eller hvordan?
1: Jamen altså, hun har jo været svær at undgå for de fleste.
0: Ja,
1: heldigvis. Altså, det er ikke en straf, at man ikke kan undgå Anne Linnet. Det er en kæmpe gave.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Så jeg har det hørt det meget, der er vokset op. Altså.
0: Er der andre et sang, du er sådan...
1: Jamen altså, jeg kan huske... Smuk og dejlig sidder som sådan en barndoms core memory nærmest. Jeg kan huske, vi sang den i folkeskolen som en fælles sang.
0: Ja.
1: Og Glor på vinduer også. Jeg genhørte den lige. Den har en helt underlig produktion, men den holder.
0: Ja, det gør den da.
1: Det gør den.
0: Ja, og det er jo det, der er så fantastisk ved Anne Linnets sang, ikke?
1: Ja.
0: At de bare holder den dag i dag, og hun har jo været på musikscenen herhjemme i så mange år, og har leveret. Så det har været helt fantastisk.
1: Det var ærgerligt, det ikke var hende selv, der lige skulle synge den i dag, synes jeg. Det
0: men det var også dejligt at høre dig. Det bliver en anden gang.
1: Ja.
0: Vi har jo fået masser af stemmer ind på vores top 100, eller til vores top 100-liste her. Mere end 300.000 mennesker har bidraget til at lave den her liste, så det er hjulpet til over 1,5 millioner stemmer. Det er helt vildt.
1: Ja, det er det.
0: Har du fulgt med i afstemningen?
1: Ja, det har jeg. Altså resultaterne, mener du?
0: Ja.
1: Altså jeg har både været inde og stemme, og så har jeg også ligesom kigget spændt på de poster, der blev lagt op af det.
0: Ja, men det var... Din afstemning faktisk, eller dem, du har stemt på, jeg ville hen til. Kan du huske, hvad du
1: har stemt? Vil du gerne vide, hvad det er?
0: Ja, det vil jeg gerne vide.
1: Jamen, der var to, jeg ikke kunne komme udenom. To artister. Og det er helt sikkert Natasha, som var det eneste hiphop, jeg hørte, da jeg var barn. Mm-hmm. Så hun var nødt til ligesom at komme derop. Og så uomtvisteligt, så ligger TV2 bare allerhøjest for mig.
0: Ja.
1: De første kærester på månen ligger som top 1 sang of all time i Danmark for mig. Jeg elsker den sang.
0: Ja, og det er der rigtig mange, der gør.
1: Det er der.
0: Ja.
1: Det er der.
0: Så det var jo helt fantastisk, at vi havde Steffen Brandt med til at synge sammen.
1: Hvad har du stemt på? Må man spørge om det?
0: Ja, det må man. Jeg fortalte det til Steffen Brandt. Jeg havde en seddel. Jeg skal lige finde en seddel, ikke?
1: Ja.
0: Et øjeblik.
1: Ja. Det skal være rigtigt.
0: Nej, den er forsvundet den side. Men jeg kan huske nogle af dem. Kashmir's Rocket Brothers.
1: Ja.
0: Killing It med E.G. Der var Swoon Lee, Love Will Keep You Warm.
1: Mm-hmm.
0: Der var Silver Flame med Daisy Miss Lizzy.
1: Den holder også.
0: Ja.
1: Fedt. Vi har stemt lidt forskelligt, kan jeg fornemme.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg tror, jeg var i sådan lidt rocket humør, da jeg stemte. Jeg stemte allerede mandag morgen, da afstemningen åbnede, så tænkte jeg, det skal jeg simpelthen.
1: Det er et farligt tidspunkt at stemme, ikke? Der er man lidt sur, så er man lidt i sin rock-energi.
0: Ja. Måske har jeg også fortrudt det lidt. Jeg ved, der er andre, der sådan ligesom har lavet top 10-lister, og så har de gået sådan og rykket rundt på sangene.
1: Okay.
0: Og så til sidst, efter flere dage, så har de gjort det. Og jeg tror også, at måske jeg ville have stemt anderledes, hvis nu det havde været en fredag eftermiddag, og du ved, weekenden ventede forud, og hvis det havde været solskinsvejr.
1: Det er rigtigt.
0: Men sådan blev det så i den her omgang. Ikke?
1: Ja.
0: Nå, det var dejligt.
1: Det var dejligt, at jeg måtte være med.
0: Nu skal vi til den næste sang. Du må ikke sige, hvad det er for en, men jeg vil gerne... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Vise dig på min liste her, hvor vi skal hen. Jo, vi skal hen til den der. Er det en overraskelse, eller...?
1: Det er jo ikke en overraskelse, men altså... der er jo mange sange, der kunne have ligget der af den artist.
0: Ja,
1: hvis man
0: er.
1: Må sige så meget.
0: Ja, men det må man gerne.
1: Men man mister jo helt overblikket over, hvor meget godt der faktisk er skrevet.
0: Ja.
1: Men den der, det forstår jeg godt.
0: Ja, det gør jeg sådan set også. Kan vi høre en gang?
1: Ja.
0: Okay.
2: Nummer 4. Mens kartoffelkuren fylder i danskernes pengepung, og CD-rommen varsler nye teknologiske muligheder, fortsætter Kim Larsen med at gøre det, han er bedst til, at skrive sange, der rammer bredt. På albummet Forklædt som voksen gemmer der sig en af de sange, som de fleste danskere kan synge med på. Nummer 4 på listen er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt. Den Kim Larsen sang på top 100, der i særlig grad appellerer til det ældste publikum. Den har fået klart størst andel af stemmer fra lytterne over 70 år. På plads nummer 4 er Kim Larsen med Om lidt. Om lidt.

0: bliver stillet. Kim Larsen var det placeret på en fjerdeplads på vores top 100-liste. Så er Mathias Hammer kommet tilbage.
1: Jeps. Dejligt at være her igen, Andrew. Jeg håber, du kan... Kan du holde den kørende? Du har været på i mange timer nu.
0: Ja, det har jeg, men...
1: Gør det saftsusme godt.
0: Ja, vi kan også godt klare de sidste 20 minutter. Det er rimelig sikkert. Nu skal vi op til den virkelig spændende del af listen, ikke? Vi har jo haft et fantastisk liveband til at spille i dag.
1: De er bare så gode.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, de er så gode, vi lige de fortjener, at vi fortæller, hvem de er.
0: Ja, skal vi ikke gøre det?
1: Jo. På guitar, der har vi Kim Sorte.
0: Og ligeledes på guitar, Søren Heller.
1: På bas er det Henrik Sten Hansen.
0: På trommer, Peter Dyring.
1: På keys er det Daniel Felt.
0: Og i koret, Gry Trampedoak. Woo! Yes, giv min hånd. Det var dejligt, at de havde lyst til at spille i dag. Nå, Mathias, velkommen tilbage her.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvordan er dit forhold til Kim Larsen? Vi hørte jo lige hans...
1: om lidt bliver her stille. Ja. Jeg har et meget nært, ikke sådan personligt, jeg kendte ham ikke, men jeg elsker Kim Larsen. Og jeg har engang hørt om et tv-program over på DR2, hvor verden Philip Faber altid slutter af med at sige, alt musik bliver klassisk med tiden. Mm. Og det er jo løgn. Men når det kommer til Kim Larsen, så er der jo en vis sandhed over det. Altså Kim Larsens bagkatalog af sange, nu ved jeg jo ikke, hvad der er på listen på de resterende pladser, men kan vide, om der er mere Kim Larsen. Mm. Jeg synes i hvert fald, vi mangler nogle sange. Mm. Han, altså, hvad han ikke har beriget generationer af danskere med, af sange af allerhøjeste kvalitet, som kommer til at bestå, tænker jeg, i årtier, i generationer frem. Det er helt svimlende. Jeg var en del af det udvalg, som redigerede den nyeste udgave af Højskolesangbogen, og vi arbejdede også der i 2018, da Kim Larsen døde. Og vi vidste instinktivt, Kim Larsen, selvom han ikke er her længere, han kommer til at bestå, altså hans sange kommer til at være i blodet på os i mange, mange år frem. Så selvom det ligesom var på bagkant af Kim Larsens liv og karriere, så fik vi rigtig mange nye Kim Larsen-sange med ind i den danske sangskat og i højskolesangbogen. Og jeg har fornemmelse af, at det bliver sunget. Folk elsker Kim Larsen. Ja. Også mig.
0: Ja. I virkeligheden, og det er noget, jeg har lært mig her gennem det her Top 100-projekt, så har du en meget bred musiksmag, har jeg fundet i. Og du er jo også til rock.
1: Også til rock.
0: Altså, ja. Da du var på besøg hos os på P4, og vi fik oplyst din top 5, der var der noget Kashmir, kan jeg huske.
1: Også det. Jamen altså, jeg er meget glad for klassisk musik, Andrew, men ja. Jeg er jo også bare et slags menneske, ikke?
0: Jo, så, det er du.
1: Så jeg har også været ung en gang, og altså, jeg forsøger virkelig ikke at skele ret meget til genre. Mm. God musik er god musik. Jeg elsker rockmusik. Jeg elsker den folkelige sang. Jeg elsker at synge med. Jeg elsker skrålesang. Jeg elsker at sidde i kirken og synge salmer. Jeg elsker at sidde ved klaveret og spille højskolesange eller Carl Nielsen og Jeppe Aakjær. Jeg elsker faktisk det meste.
0: Ja, og Silverflame med Dizzy Mizz Lizzy.
1: Den elsker jeg i den grad også. Ja. Sådan er det at være født i 1982, tror jeg.
0: Yes. Jeg elsker den også. Det var der rigtig godt at få den med på.
1: Du er jo også født i 82.
0: Ja, præcis. Yes, godt du lige nævnte det, så vi har fået det på plads. Nu tror jeg, vi skal videre op ad listen. Lad os høre, hvem der dukker op her.
2: Nummer 3. 1989 bliver et år med nye begyndelser. World Wide Web ser dagens lys og kommer siden til at forandre måden, vi kommunikerer på, mens Arken åbner i Ishøj og giver Danmark et nyt samlingspunkt for moderne kunst. På musikscenen udgiver Kim Larsen albumet Kilgasten, som blandt andet rummer en helt særlig sang. Skrevet som en hyldest til hans afdøde ven og gæstgiver på Bornholm, Niels Pallesen, bliver den en af de mest elskede numre i Larsens store sangkatalog. Hør her Kim Larsen fortælle om Pianomand.
3: Ja, det er jo sådan en lidt kringlet historie, men altså, det var jo da Niels fra Gæstgivergården han døde, så var det en anledning. Jamen altså, Niels og Monica, de var jo gæstegiver hver gang vi spillede på Bornholm. Det var sådan set ligegyldigt, hvorhen på Bornholm vi spillede, så boede vi der. Og de forstod også, at vi forstod dem. Og der var liv og glade dage og druk i kilometervis. Så det var fint. Det var muntert. Da jeg havde lavet sangen, så tænkte jeg, den skal vi da bruge i det her. Fordi der var vi jo i gang med at lave den der forestilling, Kildegasten, ikke?
1: Vil du kort forklare, hvad Kildegasten gik ud på?
3: Jamen, Kildegasten, hvad gik den ud på? Den gik ud på, at der var nej, det gider jeg sgu ikke forklare. Man kan få den på en eller anden video sted, så kan folk selv se den. Det gider jeg ikke forklare.
4: Stille blues i mål og mig.

0: Oh, det var nummer 3 på listen. Pianoman med Kim Larsen. Nå, nu begynder det at snærpe lidt til, synes jeg. Nu kender vi jo altså de 98 af de sange, der er kommet med på den her gigantiske top 100 liste, som vi har været i gang med at sammensætte på tværs af alle vores musikkanaler her i DR med jeres kæmpestore hjælp. De to sidste brikker i det her spændende musikalske puslespil, de ligger foran os, så spørgsmålet er jo, hvilken en af brikkerne vi skal have fat i nu. Og det skal jeg sige dig. Den vi skal have fat i er den her.
1: Nummer 2. 1975 er et år præget af store skift. Vietnamkrigen nærmer sig sin afslutning, og herhjemme sætter Anker Jørgensen sig igen i statsministerstolen. På musikscenen er Gasolin i fuld gang med at cementere deres position som landets største rockband. Med albummet Gas 5 får gruppen sit store gennembrud, og her finder vi en sang, der siden har fået status som en af de største kærlighedssange i dansk rockhistorie. Hør her Ville Jønsson fortælle om, hvordan det er at skrive en kærlighedssang.
2: En af de første, I lavede, som blev opfattet som rigtig kærlighedssang, var vel Kvinde Min, ikke?
3: Det er også den, jeg snakker om. Det er to, som siger, hold, slip sig den hånd. Det er to i virkeligheden, ikke? Altså, jeg mener, vi havde jo på det tidspunkt, jeg ikke engang husker, hvad nummer LP det var. Men lad os bare sige, det tog en 3-4 år, ikke? Så var den der. Mm-hmm. Lige pludselig, hvor jeg ligesom sagde til Kim, nu skal vi lave en kærlighedssang, og den skal være ret lige til. Og den skal kun indeholde én ting. Et kærlighedsbudskab. Okay. Og så satte vi os ned, og så startede vi. Så kom vores guru ind, det vi har lavet på vers, og sagde, det der, det er romanbladet. Det vil jeg slet ikke være med til.
2: Ja.
3: Det er romanbladet. Og senere, en eller anden den samme nat, der gik den over, og så sad Kim alene og nørklede med 2-3 vers, hvilket vi forkastede straks om morgenen. Og så tror jeg, at Kim og Mogens lavede den færdig.

for du er stadig akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt.

0: klassiker, og altså placeret på en anden plads på vores top 100-liste. Kvindemin, selvfølgelig med gasolin. Nå, jamen så er der jo sådan set kun én sang tilbage, og det er jo i sagens natur, den vi skal til nu. Den person, der står bag sangen, kunne ikke lige være her i dag, men vedkommende var forbi lidt tidligere, hvor jeg fik en lille snak med hende, og der lød det sådan her.
1: Nummer 1.
2: Som sagt, så er du her jo, fordi at vi her de sidste 3 uger har haft den her store, sjove musikalske leg kørende, som vi kalder Top 100, ikke?
3: Ja.
2: Og jeg kan fortælle dig, at vi har fået 1,5 millioner stemmer. Wow. Fordelt på 300.000 mennesker, ja. Så der er mange, der virkelig har været involveret i det her projekt, og det er vi selvfølgelig glade for. Nu har jeg noget til dig. En lille kuvert her,
3: ja.
2: Som jeg gerne vil have. Du skal åbne.
3: Ej, hvor fint.
2: Kan du fortælle mig, hvad du ser der?
3: Hold da op, hva'? Ja, hold da op. Jeg græder lidt. Lysenet, der ligger nummer 1. Ja, og Kvindemin. Ah, det er jeg faktisk virkelig glad for. For den elsker jeg, den sang. Ja.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg
2: skal sige. Nej, men det var bare vores måde at fortælle dig.
3: Ej, hvor er det fint, hva'?
2: At Lysenet er simpelthen er den, der har fået allerflest stemmer på vores top 100.
3: Okay.
2: Tillykke med det.
3: Jo, tusind tak.
2: Alberte.
3: Tak.
0: Nummer 1 på vores top 100-liste. Lyse netter med Alberte Vinding. Hun kunne desværre ikke være her i eftermiddag, men hun sender sine varmeste tanker og er super glad, som vi kunne høre på den første plads. Og vi skal selvfølgelig ikke snydes for Lyse netter, så den får vi nu i en fin fortolkning af DR's Juniorkor. Værsgo.

0: Det er Juniorkoret med den sang, som altså fik allerflest stemmer i vores afstemning. Og sikkert en afslutning på en top 100-liste. Løse nætter er sangen, som vi slutter af med. Alberte Winding havde desværre ikke mulighed for at være her i dag, men som sagt, så lovede jeg at viderebringe hendes varmeste hilsner. Jeg blev også helt rørt, og hun var meget, meget glad for den første plads. Og det var så det. Så er vi igennem det projekt, venner. Jeg har fået alle mine værtskolleger op på scenen igen her i mit lille radiostudie. Det har været så hyggeligt at lave radio sammen med jer den her eftermiddag, og sikke en eftermiddag, hvor vi har samsendt simpelthen på samtlige DR's musikkanaler. Det er altså lige hver dag, man gør det, må man sige. Man kan jo sige, at radioen har lyttet meget anderledes her de seneste uger, men jeg kan trøste alle med, at fra på mandag, så bliver det hele, som det plejer at være igen. Ikke? Så er vi tilbage med også en radio, som vi plejer. Og det bliver måske også meget rart at komme tilbage.
1: Men hvor har det været magisk, Andrew, og også bare lige kæmpe cadeau til dig for de her 4 timer, og for din musikformidling, og for din glæde, og for din kærlighed til musikken. Tak for at dele.
2: Andrew Jensen, mine damer og herrer.
0: Det har været så dejligt at lære nogle nye radiovenner at kende, og det har været rigtig sjovt at lave ting på kryds og tværs af kanalerne, hvor vores samlingspunkt, det var bare musikken. Uanset hvilken genre den kom fra, eller hvordan, hvor høj og hvor lav den har været, sagt, det har bare været en kæmpe fornøjelse at lave radio sammen med jer, venner. Det
1: skal I lige måde.
0: Det er noget helt magisk. Mm. Ja. Så har I nogle afsluttende bemærkninger? Vi har 30 sekunder.
3: Den er svær at runde af, den der.
2: Nå. Altså, jeg stemmer for en Circle of Love. Jeg ved ikke.
3: Ja, en Circle of Love.
2: Er ude på forsiden?
0: Ja, ja.
2: Er det for meget?
3: Det kan vi ikke.
1: Skal vi tage den?
0: Vi har 15 sekunder, vi skal være meget hurtige, så. Det måske.
2: Kom herud. Nu skal I se, hvordan en rigtig Circle of Love ser
1: ud. Okay, så vi afsluttede programmerne.
0: I kan jo lige stille op. Ved I hvad, venner? Top 100, nu er klokken af.
4: SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han ellers en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og SF's formand på Frederiksberg, August Gade, kræver efter et møde med SF's næstformand her til eftermiddag, at Pia Olsen Dyhr fyrer Thomas Nystrøm igen.
5: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
4: SF's rådmand, Lotte Kofod, har kaldt det et nyt overgreb mod hende, og SF's formand har genansat Thomas Nystrøm. Men Pia Olsen Dyhr vil ikke af med ham. Efter 6 år fortjener han en ny chance, siger hun.
6: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
4: Hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, det får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det, der er interessant i de her sager, som er svære for partierne at lægge ned, og det har vi set mange gange, det er, at dukker der nye ting op, er der nye personer, som siger, jeg har også oplevet noget. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør, er der flere, der slutter sig til deres krav.
4: USA's præsident Donald Trump siger igen, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Og han understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
8: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
4: Men det er der i virkeligheden slet ikke noget nyt i, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
9: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram,
4: siger Steffen Gram, der mere hæfter sig ved, hvad og hvem der ikke er en del af aftalen. For eksempel Israel og premierminister Netanyahu.
9: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hizbollah og Hamas.
4: Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi har for kort tid siden skrevet på X, at en aftale mellem USA, Israel og Iran aldrig har været tættere på. Han opfordrer medier til at undlade at spekulere i aftalens indhold og siger, at Iran vil dele detaljer med offentligheden, når tiden er inde. Så er ventetiden forbi. Danskernes top 100 over de bedste danske sange blev afsløret for kort tid siden. Og i toppen af det hele ligger Alberte Windings sang Lyse Nætter. Vi var med, da DR afslørede det hele for hende.
10: Vi møder Alberte Winding til et interview, hvor vi overrasker hende med en kuvert.
11: Hold da op, hva'?
10: Øverst på listen i kuverten står Alberte Lyse Nætter.
11: Jeg græder lidt. Lyse Nætter ligger nummer 1. Ja.
12: Nu kommer fuglene igen.
10: Sangen blev til, efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
11: Så sad han bare klimpet en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal Bamse altså ikke have.
10: I stedet blev melodien bagtæppet til en meget følsom sang.
11: Og jeg tror, at det var sådan en... nu bliver jeg helt rørt, men jeg tror, det var sådan en blanding af, at Aske var kommet hjem til mig. At vi har fælles mor, som ikke lever. Så der var sådan en enormt meget længsel og gensynsglæde, synes jeg, i mig, som jeg sådan skulle af med i en eller anden sang, og det blev så den her meget smukke melodi.
10: Og at sangen, der blev udgivet i 1991, nu er kåret til Danmarks historiens bedste, rør Alberte.
11: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
4: Og nummer 2 på listen var Kvindemin med Kim Larsen og Gasolin. Og nummer 3, det er simpelthen også Kim Larsen med nummeret Pianoman. Hvem der ellers er på listen, kan du se på DR.dk. I aften og i nat, let skyde til skyde med regn eller byer, 8-13 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og vest. Det er Anne Mette Philipsen, der sørger for, at der kommer luft under eftermiddagens radioaviser.
13: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.
2: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Iran og USA er blevet enige om den endelige aftaletekst for en fredsaftale mellem de to lande. Så lyder det fra Pakistans premierminister Shehbaz Sharif i et opslag på X. Vi kan bekræfte, at der er opnået en endelig aftalt tekst til fredsaftalen, og at Pakistan nu arbejder tæt sammen med begge parter om at færdiggøre de næste skridt. Freden har aldrig været tættere på, som den er nu, skriver han. Pakistan har de seneste måneder ageret mægler mellem USA og Iran, og i aftes sagde den amerikanske præsident Trump, at USA og Iran var blevet enige om en stor aftale. Og her til aften, ja, der har Irans udenrigsminister Abbas Araghchi også været på X med et opslag, og her har han skrevet, at man aldrig har været tættere på en rammeaftale. Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen, det mener SF på Frederiksberg, der fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr, der har ansat rådgiveren, som i 2020 blev fyret i netop SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, håber, at SF-formanden laver om på sin beslutning.
2: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog gentagne gange afvist at fyre ham igen. Efter 6 år fortjener han en chance mere, siger hun.
3: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld. Og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
1: Og så skal vi have noget musik.
4: Nu kommer fuglene igen.
1: For det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks historiens bedste sang. Sangen den blev udgivet i 1991 og kom til efter, at Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
5: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad inde i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke... Den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokale, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
1: Og hun er meget glad og rørt over, at danskerne har valgt hendes sang blandt rigtig mange andre gode som den allerbedste.
5: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
1: Ja, du kan se hele listen på dr.dk. Her i aftentimerne let skyde til skyde med regn eller byer, og i nat vekslende skydækker, så temperatur mellem 8 og 13 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

E.G. og nummeret Big Mistake. Programmet her, det hedder Toner. Du er på B6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme, og du elsker det.

0: Snuggle og nummeret Suntan. Og B6.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Tak. Hvor hyggeligt.
1: Toner med Carsten.
0: Dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor du i dag får en sprit ny single med landets største og måske eneste fodboldband, nemlig Foncoir. Singlen er først ud på fredag, men du får den allerede i dag, og det samme gælder for nummeret med Godt gået Frej, som du også får en intro til. Vi kaster os over en væskeægte symfoni. Det glæder jeg mig meget til. Hævet op efter de store, traditionsrige, klassiske musikalske dyder, men tilsat indie-rytme, elektroniske beats og en af verdens største legendariske skikkelser, når vi taler punkmusik. Legenden, han hed Wayne Kramer, blandt andet fra bandet MC5, og det er en fyr, der er langt fra er dansk. Men det er fyren, der har sat sin ven Wayne Kramer stævne på den her symfoni, så værket kunne se dagens lys for et par uger siden. For at gøre forvirring total, så bor den danske fyr i Norge og har en svensk bedstefar, og har blandt andet en fortid i The Setting Sun og The Good, The Bad. Og fyren, han hedder som en Adam. Vi kigger lidt på den umulige top 100-liste, som DR har sat dig stævne, og du måske også ovenikøbet har været med til at stemme på. Vi siger tillykke til Wensensko Machine og til Young, der har album, der fylder henholdsvis 15 og 10 år. Vi kører lidt ned i et lille pinligt, palotisk, personligt fanboy-moment i weekenden, når vi taler elektronisk musik og meget mere. Det her, det er Kajak ind i solen.

men altså svært at være fantastisk. Emma Seestad hører Høl med Andreas Oddbjerg. Hello. En sang skrevet til mig. Senere der kommer jeg med en afsløring. Og det er sådan en afsløring, som du har gået grublet så længe over, at du slet ikke kan huske det. Så nu mener jeg da bare lige om det. Afsløring, det er, at jeg har fundet ud af, hvor mange træer, der bliver omtalt på det seneste album med Mellemblond. Og det er netop sådan, at Mellemblond er et navn, som jeg holder virkelig meget af, og har heldigvis haft fornøjelsen af at kunne spille sangene med Mellemblond i radioen igennem mange, mange år. Og på flere af Mellemblonds plader, der opstår træer undervejs, altså bliver omtalt, bliver sunget om, måske ovenikøbet også til. Sangskriveren Christoffer Munk Mortensen har det nemlig med at plante et træ i mange forskellige sange. Så spørgsmålet er, hvor mange træer er der på den her seneste plade, som udkom for et par uger siden? Albummet hedder Sikke en dag, og det rimer jo egentlig meget godt med Sikken et træ eller noget i den retning. Vi finder ud af det hele lidt senere i udsendelsen. Og husk, du er jo altid velkommen til at dele en oplevelse med den danske musik med mig. Du fanger mig på sms'en 1212. Skriv på 6, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller skriv tryk ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Forleden dag, der hørte jeg Rigmor præsentere deres seneste single forud for et kommende album senere i år. Og det er en sang, der vel egentlig er lavet om deres eget band til deres eget band. Altså mere eller mindre en sang om sig selv. Og jeg må bare sige, at de fire personer, der er med i Rigmor-bandet, er nogle af de mest sympatiske mennesker, jeg har mødt, når jeg har haft fornøjelsen af at møde dem til et interview eller opleve dem lidt ud af øjenkrogen. Og måske er det landets mest rodfæstede band. De har i hvert fald hinandens ryg, samtidig med at de hviler meget i sig selv som mennesker og som musikere. Og det er virkelig beundringsværdigt at stå over for sådan nogle mennesker. Du kender det jo sikkert selv, hvor det bare stråler ud af dem, at der er bare en samhørighed med dem som band også. Og jeg har glædet mig meget til, at den her single ligesom landet, fordi det siger meget om Rigmor i sig selv. Og der er selvfølgelig også nogle ordspil i det her, som man kan relatere til nøjagtigt det, der bliver omhandlet i teksten, selvom man ikke er med i et band. Så på den måde er det jo ikke en decideret bandsang, men den hedder nøjagtigt det samme som deres handle, altså det, som de kalder sig selv på sociale medier, nemlig Rigmor for Life.

0: Dream or For Life. Hentet fra et kommende album med naturligvis bandet Rimor. Du lytter til Toner. Jeg er den, der har den store fornøjelse af at sidde sammen med dig hver evig eneste mandag, eller når du vælger at høre ugens aktuelle episode, naturligvis via DR Lyd. Og jeg er sådan en, der har lavet radio i mange år, og nogle gange bliver jeg spurgt, hvordan kom du egentlig ind i det her radiomedie? Og det gjorde jeg engang. Jeg laver en lang, lang historie, virkelig kort. Jeg gjorde det engang i starten af 90'erne. Jeg ringede rundt til alle mulige mennesker i medieverdenen og bands og koncertsteder og alt muligt, og var virkelig en pæn endda telefonrør dengang, fordi jeg skulle bare lige høre, hvad var der op og ned, og hvad var der nyheder og den slags ting. Jeg kimede en fyr ned på radioen, som hed Peter Genild, og det gør han stadigvæk. Han laver ikke radio længere på DR, men han havde nemlig et radioprogram, som jeg virkelig, virkelig, virkelig godt kunne lide. Og jeg blev ved med at spørge ham om alle mulige mærkværdige spørgsmål, som han ikke havde en jordisk chance for at svare på, fordi jeg var dybt nede i en undergrundsgenre, et sted, som de færreste vel egentlig havde nogle øjne på, og slet ikke en fyr som ham, som satte en stor ære i at lave sine radioudsendelser rent, rigtig, rigtig godt håndværksmæssigt og præsentere masser af den musik, som var tilgængelig for alle mennesker, og ikke så meget undergrundspræget som mig. Men jeg blev ved med at ringe til ham, indtil da han en dag ringede til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme ind og prøve skud og være aflyser for hans program. Og det gjorde jeg så, og så fandt jeg stille og roligt ud af, hvordan at tingene hang sammen på datidens DR. Og så har jeg sådan set været i DR-regi lige siden. Jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har ingen plan B, og det har jeg fortsat ikke, så jeg er jo bare glad for at sidde her. Og det er en lille historie, som knytter sig til det næste.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og det er en ny single med Von Quare. Den hedder Ingen Bund og udkommer altså på fredag. Ingen Bund er skrevet ud fra frustrationen over de forventninger, der følger med spørgsmålet om, hvilken vej man vil vælge i livet. Hvad gør man, når det, man brænder for, ikke passer ind i den klassiske uddannelses- eller karrierevej? Så det her, det er en hyldest til dig, der går dine egne veje, til dig, hvis drømme ikke passer ind i de traditionelle rammer, og som forfølger det, som du tror på, også når det ikke står på listen over de fornuftige karrierevalg. Det her, det er Von Quare og en sang, der hedder Ingen Bund.
2: Alle ved, hvad du skal nå, min kære ven. Se, at dem, som aldrig fik deres tro igen.

legendariske Kelly, hentet fra albumet, som hedder Conkylie, Conkylie med When Saints Go Machine. I de her dage er det rent faktisk 15 år siden, at When Saints Go Machine udkom med Conkylie-albumet. Og det blev også virkelig vel modtaget dengang, også på den danske scene. Men udkom ellers på det tysk-baserede studio K7, eller K7, et pladeselskab, som havde til huse i Berlin. Det har de vel egentlig stadigvæk, og et selskab, som også kunne bryste sig af masser af andre elektronisk baserede artister, som Errol Alkan, der var Krøder und Dorfmeister, Guy Called Jared, Tricky, og mange, mange flere, som også er på K7, eller K7, og When Saints Go Machine, altså også absolut et af navnene. Så tillykke til de første 15 år for et fedt, fedt album, fordi hele den plade, den spiller. Og jeg synes også, jeg så en anmeldelse forleden dag, da jeg sad og kiggede lidt på nogle gamle skriverier, eller tidligere skriverier omkring lige præcis den her plade, at det er sådan en plade, som man ville håbe og ønske, at When Saints Go Machine ville lave. Og nu når jeg fat i den elektroniske ende, så mødte jeg forleden dag en fyr, som fortalte, at han synes, at når jeg lige skruer op for den elektroniske musik i programmet her, så er han faktisk helt på. Og det er gjort inden for et stykke tid, fordi i løbet af de sidste uger er der kommet en lille historie, der har ramt en eller anden historie over af en eller anden art, netop hvor du ravede i 90'erne, og hvilken dansk musik du ligesom ravede til. Det startede egentlig som en bisætning, fordi det er en del af det danske musikspektrum, som jeg i hvert fald ikke har været så bekendt med i op igennem 90'erne, fordi jeg havde mit hoved nogle helt andre steder, nogle helt andre undergrundsprægede miljøer. Så den elektroniske musik fra dengang er jeg ikke så forfærdelig velbevandret i. Og det er jo ikke fordi, at den her fyr, som jeg mødte forleden dag, egentlig gav udtryk for, at han selv havde ravet. Der måske var han også lige en omgang for ung. Men han kunne i hvert fald godt lide, at når vi ramte noget af den her elektroniske bund. Og det gør vi så også her. Fordi forleden dag, der mødte jeg nemlig to andre fyre. Og der havde jeg sådan et fanboy-moment, som vel egentlig også bare startede ekstremt pinligt, det vil jeg bare sige. Jeg mødte nemlig Thomas og Thorsten. Kender dem udmærket, egentlig, fordi jeg har arbejdet sammen med Thorsten i sin tid på P3, da han lavede nogle programmer, og jeg lavede nogle andre programmer, men vi sad på samme redaktion. Han går også under navnet DJ Buddha. Og Thomas har jeg interviewet måske 14.000 gange, og det har jeg primært gjort omkring hans musik som DJ TOM, eller nogle af de andre projekter, han har været kastet sig ud i. Men jeg så de to kom gående side om side. Og det har jeg ikke set meget længe, for det er faktisk længe siden, jeg har set de to fyre. Så jeg ser dem, og jeg spæner faktisk efter dem. Altså spæner så meget, at gamle korpus kan spænde. Og hopper ind foran dem, og er bare sådan, for satan, Banzai Republic. Fordi det var jo i det mit hoved på det her tidspunkt, af døgnet, hvor jeg mødte de her to fyre, så var det det bandnavn, jeg lige bare kunne huske. Og det er også 50% rigtigt, fordi DJ Buddha var en del af Banzai Republic, men det var Thomas slet ikke. Men det er nogle dejlige, rumlige mennesker, tålmodige som bare faren. Så vi fik faktisk en krammer og en ganske kort snak. Og jeg har efterfølgende også undskyldt, for det var slet ikke Banzai Republic, som sagt. Fordi DJ TOM og DJ Buddha er indbegrebet af lige præcis det, vi hører her. Nemlig

Og så har jeg simpelthen bare efterfølgende naturligvis gået lidt tilbage i arkiverne og fundet albumet The Song Is In The Drum. Et album som med Lulu Rouge, der efterhånden er blevet en teenager, men også en velvoksen teenager, fordi det er fra det tungeste dyb. Og hvis du har været med på P6 igennem flere år, så er jeg ret sikker på, at der er flere af sangene, der egentlig vækker genklang i et album, som i sin lyd og sin udformning bare er fuldstændig fænomenalt lavet. Og så er det også på vokalsiden ret fedt og spænder ekstremt bredt fra den på det her tidspunkt relativt unge og måske også lidt uprøvede Asbjørn til Anisette fra The Savage Rose og så en masse andre vokaler, som kommer ind over, som man også ligesom stille og roligt bliver introduceret for. Blandt andet Fanny Osk, som er på nummeret Sign Me Out.

Ej, det er altså fed lyd, er det ikke det? Lulu Rouge med Fanny Osk, og igen hører med nummeret Sign Me Out. Og den ene del af Lulu Rouge, altså, det er DJ TOM, som igennem mange år også har været en sparringspartner med Trentemøller. Trentemøller dukker rent faktisk op på en single med Noisiera. Noisiera er også Nana Nørgaard, som igennem flere år har lavet musik under det her synonym Noisiera, som er over i det mørke og det... Ja, de nærmest dystre indie, kan man vel nærmest sige. Og der er mange gode ting at komme efter på de udgivelser fra Noisiera. Blandt andet den her single, som hedder Exhaust Hoods, som her er i et Trentemøller rework, som blev lavet for ikke så forfærdeligt længe siden. Det var i hvert fald der, det udkom, og nu får det sit første spin her naturligvis

af parka og flue i et spind. Lidt senere i denne udsendelse får du blandt andet iSame. Vi går lidt på rov i DR's vanvittige projekt, som hedder Top 100. Og så skal du altså også stikke ørerne i en symfoni, som blandt andet er lavet af en fyr, der hedder The Atom, og også af legendariske Wayne Kramer. Det er det Jacob Bellens, Kasper Bjørke, Young Again. Enough.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif skriver her til aften, og han har været mægler mellem de to lande, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Tidligere i dag der skrev den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi, at en rammeaftale aldrig har været tættere på. Et opslag, som den amerikanske præsident Trump for kort tid siden har delt på sit sociale medie Truth Social. Hvad aftaleteksten den indeholder, ja det vides endnu ikke. I går der afblæste Trump et varslet angreb mod Iran med den begrundelse, at endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han ellers en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Men Pia Olsen Dyhr vil ikke af med ham. Efter 6 år fortjener han en ny chance, siger hun. Hvor dybt Pia Olsen Dyhr og SF's krise den nu stikker, det får vi et fingerpeg om de nærmeste dage, lyder det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der er interessant i de her sager, som er svære for partierne at lægge ned, og det har vi set mange gange, det er, at dukker der nye ting op? Er der nye personer, som siger, jeg har også oplevet noget? Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland, er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør. Er der flere, der slutter sig til deres krav?
1: SpaceX-aktien, der er kommet på børsen i dag, brager i vejret. Lige nu der sælges aktien for omkring $173. Og det er en stigning på 28% siden den kom i handel. Det er rigmanden Elon Musk, der har selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacentre i centrum. Med noteringen er der blevet hældt 484 milliarder kroner ind i selskabet, og det gør samtidig Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på nu næsten $1,000 milliarder. Danske Daniel Ludvig Pedersen er en af dem, der har haft pengepungen fremme for at købe af aktierne.
3: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
1: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. Her i aften og nattetimerne let skyet med regn eller byer, så temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden og temperatur i morgen mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6.

0: Den er min mand, Harline Bak med Isaac.
1: Toner med Carsten Holm.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til musikken, naturligvis. Den her mandag eftermiddag direkte på P6 fra et smukt, dejligt radiostudie i Aarhus, sender jeg til dig. Og lige om lidt, så kan du høre noget om en symfoni, som er blevet lavet af en dansk fyr, som hedder The Adam. Og han har Wayne Kramer med fra MC5. En indspilling, der blev lavet ganske få måneder, inden Wayne Kramer måtte forlade den her verden. Du får det hele lidt senere, naturligvis også lidt omkring Youngs album A Youthful Dream, som fylder 10 år. Vi slutter som altid af med den smukste sang, du kommer til at høre i dag, inklusive også lidt omkring DR's top 100. Det her, det er lige nu på min top 1. Det er det Bending Backwards, Københavner Trio. Nummeret er I See You From Here. Velkommen til Toner.

bending backwards. I see you from here. Udsendt på et lille københavnerlabel, som hedder Pink Cotton Candy. De udsender den her single, ligesom alt deres andet, på nogle streamingtjenester, som ikke er Spotify. De er heller ikke på meta-orienterede platforme. Det her nummer, det har jeg hørt mange gange på Bandcamp. Åbenbart så mange gange, så nu kan jeg ikke høre det mere, medmindre jeg betaler. Og det gør jeg gerne. Men jeg kan kun betale med PayPal. Min PayPal-konto kan jeg ikke få til at virke. Så det er godt, at jeg har muligheden for at spille det her nummer i radioen. Det er For Me Davids. I see you from here, bending backwards.

lytter til toner. Normalt har vi bare dansk musik på programmet, som om at det ikke er nok. Men vi bryder lige rammerne en lille smule, fordi vi skal lige lytte til nogle virkelig legendariske toner, som lyder sådan her.

0: For nogen er det her band endnu vigtigere end Iggy Pop and the Stooges, for den sags skyld. Virkelig et legendarisk punkorkester, MC5. Med mig har jeg nu en fyr, som hedder Adam Olsson. Velkommen, Adam. Du laver også musik under navnet The Adam.
1: Ja, tak for det.
0: Og du er ikke en del af MC5, men du har et kæmpe forhold til den gennemgående figur, og virkelig også en legende, ham som hedder Wayne Kramer.
1: Ja, det har jeg.
0: Og Wayne Kramer er rent faktisk også involveret i noget af det musik, som vi kommer til at høre fra nu. Som er et helt særligt projekt. Simpelthen en symfoni, som du har kastet dig ud i at lave. Det er udkommet på en EP, der er 4 satser, som det hedder. Ja. Og det her clash med symfoni og klassisk musikudtryk, og så mit kendskab til dig, det er altså ret interessant, fordi jeg kender dig nemlig som en fyr, som spiller guitar, rockmusik mest af alt, The Good, The Bad, og mange andre projekter har jeg oplevet dig på scenerne rundt omkring i landet som rockgitarristen. Men her har du simpelthen kastet dig ud i en symfoni. Hvad er det her, det går ud på, Adam?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo mest beskæftiget mig med rockmusik, fordi jeg synes, det har været den genre, der har sagt mig mest, og den, jeg bedst har kunne identificere mig med. Men jeg har jo også haft en større og større trang til at gøre noget andet og blive inspireret af andre ting og sådan. Og jo ældre jeg er blevet, har jeg jo også sådan prøvet at lukke lidt andre musikgenre ind, som for eksempel elektronisk og klassisk musik og sådan nogle ting, som har inspireret mig til at lave en, som jeg kalder en elektronisk symfoni. Og så er det jo ikke, fordi det er rent elektronisk, altså man kan ikke helt pille rocken ud af det, jeg gør, men jeg har prøvet at gøre det så elektronisk, som jeg overhovedet kan gøre med som mig som rockmand, ikke?
0: Ja. Har det været svært?
1: Ja, det har været svært. Der nogle gange er der gået autopilot i den, og så har man bare puttet bækkener over det hele, og så har jeg lige taget et skridt tilbage og tænkt, nej, væk med bækkenerne. Det skal være en eller anden elektronisk ting, der kommer ind her i stedet for. Så jeg har hele tiden skulle holde mig lidt selv i ørerne, for at det ikke bare bliver rock. Fordi det er i hvert fald missionen med det her, at det ikke skal være bare rock, men det skal være lige så meget alt muligt andre genre.

0: på den her EP, som hedder Symphony No. 1 in A Major, er der altså fire satser. De hedder altså Movement 1, 2, 3, 4. Altså, hvordan er ideen kommet til, at det skulle være sådan en symfoni i klassisk forstand, og ikke bare prøve at lave noget andet, eller kalde det noget andet? Hvordan kan det være, at der er den der kobling til det klassiske?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg begyndte at skrive det her musik, og vidste ikke helt, hvad det skulle ende med. Ja, det var bare noget, jeg begyndte med, og så var det sådan en lang bevægelse, som bare blev til noget undervejs. Og så tænkte jeg, okay, det må pakkes ind i en eller anden form for koncept eller noget, som man kan forklare. Mm. Og så tænkte jeg, symfoni, det passer meget godt, fordi en symfoni er egentlig fire satser. Og det passer med, at jeg havde skrevet de her fire stykker, jeg har sat sammen. Så tænkte jeg, okay, så er det en symfoni, jeg har skrevet, og så er det det.
0: Og hvad er det, de forskellige symfonier går ud på? Hvad er det, du gerne vil fortælle?

der er jo en masse forskellige ting i musikken, energi og ting og sager, men så den stemme, der gennemgår, altså det er jo instrumental musik, kan man sige, men Wayne Kramer vil man kunne høre sige forskellige ting igennem hele symfonien. Og det kan tolkes politisk, det kan også tolkes mere filosofisk. Man kan tolke det som en kritik, for eksempel af det amerikanske samfund, og som noget, han var meget engageret i at prøve at forbedre på mange forskellige måder.

0: lytter til Toner. Vi har altså sat ørerne i Symphony No. 1 in A Major, og det her, det er Movement 1, altså første sats af den her symfoni, som er ude, og er lavet af The Atom, og jeg har stadigvæk The Atom, Adam Rosen, med i programmet. Adam, der er altså også en fyr med, som vi har omtalt, du har også omtalt det tidligere, nemlig Wayne Kramer. For rigtig mange, der dyrker rockmusik og godt kan lide rockmusikken og punkmusikkens historie, så tror jeg, at Wayne Kramer er en legende for rigtig, rigtig mange. I hvert fald et navn, som man har stødt på. En stor del af MC5 og en stor del af punkmiljøet i det hele taget i den amerikanske ende af skalaen. Og du mødte Wayne Kramer engang for 15 år siden i forbindelse med dit andet band, som hedder The Good The Bad.
1: Vi var jo første gang med The Good The Bad på South by Southwest i Austin, Texas, for at spille på den branchefestival, der var nu der i 2012. Nej, i 2010 var det. Og der havde vi jo så 8 gigs på 5 dage eller sådan noget. Og der havde vores manager så opsnappet, at Wayne Kramer, han ville være til stede på et helt andet venue, hvor vi ikke spillede. Og så jeg ved ikke, hvad han gjorde, men han fik os ned, så vi kunne spille 10 minutter, mens Wayne var i lokalet.
0: Okay.
1: Fordi vores manager vidste, hvis Wayne ser The Good The Bad, så vil han være fan. Og vi spillede, og Wayne blev forelsket pladask. Så det endte med, at 2 år efter spillede vi sammen med Wayne Kramer på South by Southwest, og vi spillede nogle koncerter i London. Så på den måde kender vi Wayne Kramer.
0: Og hvordan tager man egentlig kontakt til sådan en fyr? Altså, hvordan, da du mødte ham første gang, jeg har haft fornøjelsen af at hilse på ham før og efter en koncert, som jeg skulle præsentere på Northside Festival for nogle år siden. Meget, meget ydmyg fyr. Smilende og bare virke til at være glad og lykkelig for at få lov til at spille musik i det hele taget. Så hvordan var dit møde med Wayne Kramer egentlig?
1: Jamen, det er helt samme oplevelse, at han var en meget taknemmelig musiker og virkelig sådan prøvede at finde alle lyspunkter i stedet for det modsatte. Han har jo sat i gang i utrolig mange velgørenheds ting, som kom ind og give fanger i fængslerne i Californien musikinstrumenter, så de kan ligesom have et andet sprog og altså hjælpe der, hvor man kan. Ja. Så han har sat utrolig mange virkelig gode ting i gang. Så det er jo også min oplevelse af ham. Og da jeg havde fået en mulighed for at komme til Los Angeles for 2 år tilbage, og så skrev jeg jo så til ham og spurgte, om han ville være med på denne her ting, jeg var i gang med. Så skrev han, ja, det vil jeg da gerne. Og så havde vi jo en dag sammen i hans studie, og det var jo, han var jo bare en nysgerrig og entusiastisk lige til det sidste mand.
0: Ja, fordi han er ikke blandt os længere. Han tog videre for et stykke tid siden. Så dejligt at høre for det første den her forbilledlige energi, som han har haft og bidraget med rigtig mange ting. Også velgørenhed til musikverdenen naturligvis, men også en masse ting til den her udgivelse, Symphony No. 1 in A Major, som du altså har lavet. Som du selv siger, du mødtes med ham i hans studie i Los Angeles.
1: Ja.
0: Og så fik I lavet en masse ting. Hvordan fungerede det? Sådan, var det noget, hvor han spillede ind over noget musik, der var færdigkomponeret, eller fik du ligesom nogle brudstykker med af noget af det, som han lavede og sagde og på den måde indspillede?
1: Ja, altså jeg havde jo en masse skitser, jeg har arbejdet på, og så spurgte jeg, om han kunne spille der og der, og så gjorde han jo bare det. Og så har jeg jo brugt brudstykker, og så lavede jeg også et langt interview med ham på 1,5 time, fordi at jeg også laver nogle podcasts indimellem. Og så tænkte jeg, altså så 2 måneder efter jeg havde gjort det her, der døde han jo. Så tænkte jeg, okay, jeg må også få nogle ord med fra ham. Og jeg synes, det passede utrolig godt ind i de her den her symfoni, at få ham, hans stemme ind. Så det var meget naturligt for mig at bruge det der lange interview, jeg lavede med ham, og få det også ind i der.
0: Og hele resultatet kan man altså høre på Symphony No. 1 in A Major med The Atom. Og det har været dejligt at høre omkring noget af arbejdet omkring den her plade og dine visioner med det i det hele taget. Så tak for snakken, og held og lykke med det hele.
1: Jamen tusind tak, og tusind tak, fordi jeg måtte være med, Carsten.
0: Altid. Okay.

brugt de sidste kroner på at male mine sorte København. Dine øjne bliver flere og

København, ulige nummer, og så også nok en gang, nok en gang tak til The Adam, Adam Olsen, for snakken omkring den her symfoni, som i den grad er et meget, meget ambitiøst og virkelig flot og fedt værk. Du skulle næsten prøve at tage dig den halve time, som hele symfonien egentlig varer, til ligesom at dykke ned i det, fordi du kommer mange forskellige steder hen. Der er både indie-lyden, der er det dansable på mange forskellige fronter, og så er der altså det legendariske Wayne Kramers stemme, blandt andet på symfonien indover. Og lige om lidt, så får du en ny single ude på fredag med Godt Gået Frej, der sammen med Blaze Boogie opfordrer dig til noget fyr den af-hed. Men allerførst, du elsker tonerne. Det er tonerne af et DR-projekt, som er fuldstændig umuligt. Vi skal til DR's top 100. Hold nu op, altså. Har lavet et tv-program om den her sang i øvrigt på et tidspunkt. Det er en legendarisk sang. Safri Duo og nummeret Played Alive. Og det er sådan, at DR opfordrer dig til at være med i det her umulige projekt, som hedder Top 100. Og du har i løbet af sidste uge kunne stemme på alle mulige forskellige sange. Gennemgik det også i sidste uge i programmet. Og der er jo simpelthen så meget musik, man kan vælge mellem. Men nu er det så vidt, at afstemningsrunden er slut. Så stille og roligt i denne her uge er det min gode kollega og også en legendarisk skikkelse i dansk musikformidling, som hedder Andrew Jensen. Han præsenterer på alle kanaler noget af den musik, som bliver offentliggjort på top 100-listen. Du har da danset til den her på Boogie. Det har du da. Kom, ikke at sige, du ikke har. Men nu er de første, eller de nederste 20, skal jeg vel nærmere sige, blevet offentliggjort, og det er sådan, at de næste 5 dage, så bliver der bidder af 20 fra den her top 100-liste offentliggjort på DR, også på DR.dk. Og Andrew kører det altså igennem i radioen, også her på B6. Og vi kommer jo vidt omkring, blandt andet Safri Duo her. Det er nummer 86 på listen. At den del af listen, der altså er blevet offentliggjort fra 100 til og med 81. Sang om 81, det er Thomas Helmigs Stupid Man. Og der er jo nogle legendariske numre på. Og der er også nogle kommentarer, der selvfølgelig kommer med. For eksempel en Helge, som skriver, kan I ikke også lave en top 100 over Tinder-profiler? Og måske også en top 100 over madoverskrifter? Altså, det er altså mig af uansagelig, så bare vent, Helge. Af P6-navne, så er der nok mest lidt Lars H.G. Natsværmer. Den er ramt en plads nummer 96. Ved du noget? Guld i mund og Savers, nummer 95. Og så er Mew også lige presset sig ind på listen med Comforting Sounds, deres legendariske nummer. Og i morgen så bliver der offentliggjort naturligvis yderligere sange fra den her liste. Men hvis vi skal spille en sang, så synes jeg, det skal være den, som er nummer 91 på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er Sylvie Jørgensen. Og Benneby fra albumet Storbyens Små Oaser. Og jeg ved også godt, jeg spillede Sylvie Jørgensen i sidste uge. Men ham kan man jo nærmest ikke blive træt af. Heller ikke af musikken. God fornøjelse.

0: ny single ude på fredag.
1: Hej Toner, det er godt gået fra jer her. Jeg står as we speak lige og kigger på en ordentlig bunke kanoner på mit arbejde. Og det er jo meget passende lige at skulle lave et speak til min nye single, som hedder Tordenskjold, featuring Blaze Boogie. Det er en sang, der drejer sig om frustrationen over alle milliardærer, der flyver rundt og bruger klodens ressourcer, og det system, vi ligesom har fået bygget op, hvor at vi bruger og bruger og bruger. Og det er en sang, der blæser lidt til kamp, i stedet for at melde sig på det apatiske hold, hvor man kan måske se sig selv give lidt op en gang imellem. Det kan jeg i hvert fald. Det er en nej tak til apokalypsetræthed, og en ja tak til at gøre noget for dem, du holder af, måske bare i hverdagen. I hvert fald sørge for at give hinanden noget omsorg og noget fyrtenaghed. Så jeg håber, I kan lide den.

Jeg nægter at sige, at det her det var rigtig godt gået fra, men det var godt gået fra Blaze Boogie og nummer, der hedder Tordenskjold. Og jeg synes faktisk, at det er et fedt nummer, så det er jo ikke nær, det er jo mere det der ordspil, der er over. Godt gået fra i hvert fald med Blaze Boogie og nummeret Tordenskjold. Ikke sidste gang, vi har hørt det nummer i den her udsendelse, som i øvrigt hedder Toner på B6. Jeg har tidligere proklameret, at vi skal også fejre 10-året for et særligt album med bandet Young. Aarhus punkbandet, som dengang de eksisterede, synes jeg var overalt, og var også med til at tegne lyden af, hvordan punkmiljøet og rockmiljøet i det hele taget i Aarhus tog sig ud. Mikkel Holm var sangeren og sangskriveren, guitaristen i det her band, også lidt primus motoren igennem det hele. Han fangede nogle gode venner, fede musikere i bandet. Man kunne bare mærke det, hver gang de stillede sig op på en scene et eller andet sted. Fyrede den af med den musik, de havde fået præsenteret. Og her altså på albumet A Youthful Dream, som blandt andet blev udsendt på det internationale Fat Possum Records. Det var også ret godt gået i sig selv. Og måske også derfor blev det et album, som fandt vej til Pitchfork dengang, og fik ganske pæne ord med på vejen. 7-8 stjerner, så vidt jeg husker, ud af 10. Og der var også masser af øvrige stjerner fra The Guardian, GAFA, Berlingske Tidende, alle mulige steder. Gode ord fra masser af i det hele taget dansksproget musikmedier. Og naturligvis også her på P6, hvor der blev spillet en del nummer fra A Youthful Dream. Blandt andet det her Uncombed Hair. På en eller anden måde bare rigtig meget lyden af 2016 for mig. Tillykke til Young med de 10 år.

São Paulo, dermed også fra et års band Young til et andet São Paulo, og nummeret I er med. Og hey, tusind tak for kommentarerne, der er kommet ind i løbet af i dag. Det er altid dejligt at høre, hvor du er henne med hensyn til musikken og den danske musik. Kokken fra Silkeborg Højskole anbefaler Karen Korsgaard, og kokken fra Silkeborg Skole, jeg skal lige have skrevet det ned på min kæmpe store seddel med alle mulige gode anbefalinger, der kommer blandt andet for dig uge efter uge. Og lytter du til den her udsendelse på andre tidspunkter end den her mandag eftermiddag, hvor jeg sender det direkte, så er du også, også mere end velkommen til naturligvis at byde ind med ting, som du synes, jeg lige bør tjekke ud på den ene eller på den anden måde. Eller hvis det var, at du var der et sted i 90'erne og ravede løs til et eller andet sted, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor ravede du, og til hvilken dansk musik ravede du i forhold til vores lille føljeton om lige præcis det. Rave i 90'erne. Hvor var du? Og Ulf har altså også sendt en meget entusiastisk besked, som jeg ikke rigtig kan honorere rent musikalsk i den her udsendelse, fordi det handler omkring The Smashing Pumpkins og et nummer, der hedder Magdalena fra det seneste album. Den her udsendelse handler i bund og grund om den danske musik, men Ulf, også tusind tak for beskeden, der kom ind på sms i løbet af dagen. Og lige om lidt, så rammer vi den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er en sang fra det seneste album med bandet Mellemblond. Og spørgsmålet er, hvor mange træer, der er involveret på det album. Det giver jeg dig også svar på om et lille bit øjeblik. Men allerførst, ind de legendariske toner fra albumet Inner Speed. Fylder snart 30 år, Jesus Christ. Speak About Me, Extreme Rose Kissing.

Bite Me. Inner Speed hed albumet. Nummeret Eskimos Kissing. Vi ejer kvitterer med, at det har været en god udsendelse igen i dag, og tusind tak for det, vi ejer. Tak fordi du støtter op om det hele, naturligvis, og melder dig på banen. Og husk, der er jo masser af ekstra godter på P6 Bar. I dag, lige om lidt, så er der masser af musik, uden at jeg begynder og behøver overhovedet at sige noget som helst. Så det skal jeg nok lade være med. Men fra klokken 19 er der Lolleland. Og så er der altså i øvrigt også, det vil jeg bare lige henlede din opmærksomhed på, top 100 udsendelserne fra i morgen igen naturligvis fra 12 til 14. Tilde og Sylvester sidder der og tager dig godt igennem. Og så er der top 100 finale på fredag fra klokken 14 til klokken 18. Og så skal vi ellers slutte med det smukkeste nummer, du kommer til at høre i dag. Det har jeg hentet fra Mellemblonds seneste album, som hedder Sikke en dag. Og det er et album, som udkom for nogle uger siden. Jeg er bare meget glad for Christoffer Munk Mortensens evne til at skrive sange, til at skrive tekster, synge sine melodilinjer hen over nogle meget, meget fine kompositioner. Og her på det her album, der går det hele op i en højere enhed, som det plejer lidt at gøre på hans produktioner. Med en virkelig, virkelig god lyd også. Og spørgsmålet er, er der nogen træer involveret på den her plade? Fordi det plejer der faktisk nærmest gerne at være. På hver plade er der nærmest et træ, der er plantet i en eller anden sang. Der er skygger af et træ, eller det vil sige, der er blade, der vivler rundt i vinden, efter de er faldet fra grenene. Men ordet træ indgår rent faktisk ikke. Så ved du det. Det her, det er nummeret, som hedder Flygtigt forår, med Mellemblond, med Our Broken Garden, Anna Brøndsted på vokal. Det er fedt. Den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og så er det bare tak for mig. Pas på dig. Vi høres igen ved på Montag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Er Iran og USA på vej mod fred? Ifølge mægleren i krigen, Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, ja, så har freden aldrig været tættere på endnu. I et opslag på X skriver han, at rammerne om den endelige aftaletekst er på plads. I aftes sagde den amerikanske præsident Donald Trump, at USA og Iran var blevet enige om en stor aftale, og her til aften, ja, der har Irans udenrigsminister Abbas Araghchi så også været på X med et opslag, og her der skriver han, at man aldrig har været tættere på en rammeaftale. Det går fortsat den forkerte vej med ventetiden for børn og unge i psykiatrien. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den negative udvikling sker i lyset af, at der 1. januar ellers trådte en ny patientrettighed i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender, at der er et problem, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling, fortæller hun.
2: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel. Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
1: Selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, så løser det ikke alene problemet i psykiatrien, siger hun.
2: Man skal huske, at der hele tiden kommer flere og flere ind, så de let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning. Altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren, og før man egentlig får de store problemer, der kan følge med ved ikke at få hjælp i tide. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
1: Og nu skal du høre lidt af Danmarks historiens bedste sang.
3: Nu kommer fuglene igen.
1: Det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks bedste sang. Sangen den blev udgivet i 1991 og kom til efter, at Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
4: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad inde i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke... Den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokal, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
1: Ja, og så var det Gasolins Kvinde Min, der blev nummer to på listen. Og du kan se hele listen, du finder den inde på dr.dk. Her i aftentimen og i nat let skyet med regn eller byer, og så temperaturer, der lander mellem 8 og 13 graders varme med en svag til frisk vind mellem sydvest og vest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen, det mener SF på Frederiksberg. Der fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr, der har ansat rådgiveren, som i tilbage i 2020 blev fyret i netop SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på net i netop Frederiksberg, August Gade, håber, at SF-formanden laver om på sin beslutning.
2: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog gentagne gange afvist at fyre ham igen. Efter 6 år fortjener han en chance mere, siger hun.
3: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
1: SF Ungdom er her til aften også ude og kritisere partiformandens beslutning. EU's 27 medlemslande har i dag besluttet, at de indledende forhandlinger om at optage Ukraine og Moldova skal begynde på mandag. Det fremgår af en fælles erklæring fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU-præsident Antonio Costa. Allerede i sidste uge gav medlemslandene grønt lys til, at man kunne tage hul på forhandlingerne, uden dog at melde et tidspunkt ud. I nat dansk tid spiller USA sin første kamp ved VM, når de møder Paraguay på hjemmebane i Los Angeles. Det bliver dog uden den amerikanske præsident Donald Trump på lægterne. Ifølge mediet The Athletic, så har han for travlt til at møde op. Men derfor så har Trump stadig tænkt sig at udnytte den store opmærksomhed, som USA får som den ene ud af 3 verdensnationer. Selvom VM handler om fodbold, er det særligt 3 ting, som præsidenten vil have ud af VM, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
4: Han vil gerne vise verden, at USA naturligvis er de bedste til at afholde store internationale begivenheder. At det bliver en verdensbegivenhed, at vi alle vil kigge beundrende mod USA. Han vil gerne vise amerikanerne, at USA er verdens centrum. Og så vil han gerne også cementere sig selv som præsidenten, der altså leder de her store internationale begivenheder, VM i fodbold i år, og så OL i Los Angeles i 2028.
1: Men for at Trumps plan skal lykkes, så skal det amerikanske landshold præstere, vurderer han.
4: Trump har den udfordring, at VM i fodbold ikke nødvendigvis er det, der er allerøverst på dagsordenen hos mange amerikanere. Så det kræver, at det amerikanske hold leverer, at der bliver skabt sådan en begejstring, og at man får fornemmelsen af, at hele verden bare elsker at komme til fodbold i USA.
1: Her i aftentimerne og i nat let skyde med regn eller byer, så temperaturer mellem 8 og 13 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Ha' en god aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyser nemlig her til aften på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skriver på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Samtidig siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, medmindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke, og i går afblæste Trump et varselangreb mod Iran med den begrundelse, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der er kommet på børsen i dag, er braget i vejret. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie, og det er en stigning på knap 20% siden den kom i handel. Det er rigmanden Elon Musk, der ejer selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacentre i rummet. Og med noteringen er der blevet hældt 474 milliarder kroner ind i selskabet, og det gør Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Ludvig Pedersen er en af dem, der har haft pengepungen fremme for at købe aktier.
2: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
1: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. Og så skal vi have noget musik.
3: Nu kommer fuglene igen.
1: Det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks historiens bedste sang. Sangen blev udgivet i 1991 og kom efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
4: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad inde i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokal, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
1: Og hun er meget glad og rørt over, at danskerne har valgt hendes sang blandt rigtig mange gode som den allerbedste.
4: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
1: Og du kan finde hele listen på dr.dk. I aften og i nat let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Her til aften skrev Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Han skrev også, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt, og ikke vil fortsætte med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Men Pakistans premierminister Shahbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste tidligere, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Hvad den konkret indeholder, vides endnu ikke, og du kan følge den her sag helt tæt på dr.dk. SF på Frederiksberg mener, at Pia Olsen Dyhrs nyansatte, særlige rådgiver Thomas Nystrøm, skal fyres igen. Og dermed fortsætter kritikken af SF-formanden, der har ansat rådgiveren, som i 2020 blev fyret i SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, vil have formanden til at lave sin beslutning om.
2: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indfærer, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Pia Olsen Dyhr afviser dog og siger, at efter 6 år fortjener han en chance mere.
3: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
1: Børn og unge i psykiatrien venter længere og længere tid. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
4: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område. Find ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
1: Selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, ja, så løser det ikke problemet alene i psykiatrien, fortæller her Ida Auken.
4: De let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning, altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
1: I aften og i nat let skyde, vejr med regn eller byer, temperatur mellem 8 og 30 grader, svag til frisk vind. Radioavisen her ved midnat med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste nemlig i aftes på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har skrevet på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig samtidig. Siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Og hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke. USA's præsident Trump har tidligere sagt, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der kom på børsen i går, fik en fornem entré. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie. Det er en stigning på knap 20%, siden den kom i handel. Det er rigmand Elon Musk, der har selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacenter i rummet. Med noteringen er der puttet 484 milliarder kroner ind i selskabet, hvilket betyder, at Elon Musk er verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Lundvig Pedersen har investeret i den nye aktie.
2: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
1: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han netop en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, ja, der får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger deres politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør? Er der flere, der slutter sig til deres krav?
1: VM-feberen fik et nyk opad hos en af værtsnationerne, Canada, her til aften.
4: Oi, så er den der! Manden, de har sagt, ikke kunne score for Canada, udligner!
1: Godt nok måtte holdet nøjes med uafgjort 1-1 mod Bosnien-Herzegovina, men det er til gengæld landets allerførste point nogensinde ved en VM-slutrunde. Så det skulle naturligvis fejres af landets fans, og det er tredje gang holdet deltager i en VM-slutrunde, men ved de to foregående i 1986 og 2022 blev det til Luther nederlag. I aften og i nat let skyde med regn eller byer og temperaturer mellem 18 og 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ventetiden for børn og unge i psykiatrien fortsætter med at vokse. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
2: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område.